0: Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Are we rolling?

0: Gullsmedsando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedsando.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også i slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Canada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Canada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg trender igjen.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Lørdag åpner Icons sin restaurant på Rjukan. Vadislav Krasnovski er klar på at de er klare til å åpne og har fått varene på plass. De har til nå drevet Icons I Østbygde, men stengte dørene for kort tid siden, og før det så drev de på Gullsmedhagen på Milan ved Rjukan hytte og karavanpark. Men nå velger de altså å drive I nyoppussede lokaler I Samuelsgate 97 oppe på Rjukan, og de skriver på sin Facebook-side at de gleder oss utrolig mye til å ønske folk velkommen. De siste forberedelsene I gang, skriver de der, og de åpner altså på lørdag. Den nye restauranten på Rjukan som altså heter Icons.

Gaustad Ski og Resort viderefører sesongkorttilbudet og slipper noen vinternyheter I forbindelse med at de melder om at nå det rabatterte kort hvis du tidlig ute. Blant annet så skal man lage et nytt funride-område og en skogsløype, og I tillegg så skal de altså være med å arrangere hovedlandsrennet I Alpint. Det altså et tilbud om gratis sesongkort for barn og unge opp til 17 år, samt for de over 70 år. Innbyggere mellom 18 og 69 år får 25% rabatt på ordinær pris. Et sesongkort gir ubegrenset skikjøring mellom vintersesongen, samt rabattert skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon, både gruppetimer og privattimer. For oss handler dette tilbudet om mer enn rimelige skidager. Vi ønsker å gjøre Gaustad enda mer tilgjengelig for innbyggerne I Tinn, og samtidig vise frem hvilke muligheter som finnes I vårt eget nærområde. Særlig håper vi at flere barn og unge får et nært forhold til Gaustad, og som komplett alpin reiselivsaktør. Det kan bidra til at flere ser Gaustad som en attraktiv arbeidsplass I fremtiden, ettersom vi vil ha behov for flere medarbeidere I årene som kommer, sier Andreas Smith-Eriksen, som daglig leder for Gaustad Ski og Resort. Og han mener at det viktig for både byen og fjellet at de har en sterk lokal forankring I kommunen.

0: Jens Berge, CEO I Norwegian Hydrogen, sterkt kritisk til at reiselivet og da spesielt skipsindustrien får lov til å fortsette å forurense I Vestlandsfjordene. Og I tillegg så har han hatt besøk av den tyske direktøren Gabor Meier, som synes at det vanskelig å mene for mye om norsk politikk. Men han mener at det ganske merkelig at de får lov til å forurense, at de får rett og slett unntak for å forurense. Fra 1. januar 2026 skulle det vært forbudt med fossile drivne turistbåter og ferger inne I verdensarvfjorden I Geiranger, og han trodde at forbudet ville tvinge reielaget enten til å satse på hydrogenbåter eller på elektriske ferger. Men til tross for at det har stått ferdig en hydrogenfabrikk på Hellesylt, den stod ferdig I 2024, så har man altså gitt dispensasjoner til å fortsette å forurense. Det altså slik at flere av rederne har bestilt seg batteriferger som avhengig av strøm, og Sjøfartsdirektoratet har gitt ut dispensasjoner med rett til at de kan benytte andre alternativer. Og dermed så får den grønne hydrogenproduksjonen ikke til det de ønsker. Fabrikkdirektør Jens Berge har null forståelse for at myndighetene tillater fossilt drivstoff når det finnes et lokalt alternativ til strøm. Det en stor provokasjon for oss som har trodd på politikerne og tar nullslippskravet fra 2018 seriøst, sier Jens Berge, som altså CEO I Norsk Hydrogen, som også I ferd med å etablere seg på Rjukan.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Viste gullsmed Sando.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Radio Rjukan sender fra Tinn kommunestyre I dag klokka 16 her på Radio Rjukan. Da overfører vi det som skjer I kommunestyresalen, og vi kan nevne at noen av sakene som kommer opp mulighetsstudie for Tinn helsetun og helsehuset på Bjørkhaug. Det mulighetsstudier Rjukan 5.0. Etter folkemøte som var I går, så det noe av det som skal presenteres der. Det en høring om fremtidig barnehage- og skoletilbud for Hovin. Det nytt mobilpunkt I Tessungdalen. Det også snakk om Krossobanen, I tillegg til at det blir noen eierskapsmeldinger. Og det også generalforsamlinger. Som finner sted I kommunestyret. Vi kan altså opplyse at det direkte sending her fra Radio Rjukan, enten klokka 15 eller 16. Jeg har ikke fått det endelige starttidspunktet, men du får bare følge med, så ser du hva som skjer.

Vi skriver fredag 18. september, årets dag nummer 261. Vi I midten av uke 38, og det 104 dager igjen av året. Det Henriette og Henry som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Greta Garbo, Lynn Stokke og Lance Armstrong alle født den 18. september. Det dagen da Christopher Columbus kom til Costa Rica på fjerde og siste forsøk på å finne sjøveien til India. Det skjedde I 1502. I 1786, Christian den 8., dansk konge fra 1839, ble født på denne dagen. Han var norsk konge som Christian Fredrik fra 17. mai til 10. oktober I 1814. Chile erklært seg uavhengig av Spania på denne dagen I 1810, og det dagen da Karl den 4., den svensk-norske kongen, døde I 1872, og Oscar den 2. Ble ny konge. Så tar vi med at Greta Garbo altså var født på denne dagen I 1905. Hun ble en meget kjent svensk-amerikansk filmskuespiller. Lov om syketrygden ble vedtatt på denne dagen I 1909. Det var en videreføring av ulykkesforsikring for fabrikkarbeidere fra 1894. 10 timers arbeidsdag ble vedtatt I arbeidervernloven på denne dagen I 1915. Og I Trondheim kolliderte to tog dagen etter åpningen av Dovrebanen, og en person omkom. Det skjedde I 1921. I Danmark ga tyskerne ordre om deportasjon av jødene, men politiet fulgte ikke ordren, og det skjedde altså I 1943 på denne dagen. Det dagen da Konstantin den 2. Av Hellas giftet seg med Anne Maria av Danmark I 1964. Det varte I 9 år før de ble avsatt ved militærkupp at han var konge. Så tar vi med at dette dagen da både Vest- og Øst-Tyskland ble tatt opp som medlemmer av FN i 1973, og så det dagen da Russland innledet en massiv bombing av utbryterrepublikken Tsjetsjenia I 1990.

0: EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også i slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Canada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Canada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Ta en tur innom Telemarksutstillingen, som åpen fram til slutten av september. Det åpent 3 dager i uka der, og her skal du få høre Rikke Sanni Nikolaisen fra Skien Kunstforening, og Telemarksutstillingen forteller litt om denne.
3: Ja, da utstillingen åpna, og mange beundrer bildene, det mye fint.
4: Det det.
3: Ja. Jeg må jo spørre, hvordan det utvelgelsen foregår? Hvordan det hele prosessen foregår?
4: Det jo en åpen invitasjon til alle med tilknytning til fylket som kommer fra Telemark eller bor her. Det ingen formell utdanningskrav eller noen ting til å sende inn arbeider til juryering. Og da det en fagjury som er profesjonelle kunstnere som ikke har tilhørighet til Telemark, som jurerer da anonymt.
3: Ja.
4: Så alt blir anonymisert. De får liksom se kunstverket, de får titel og de får teknikk.
3: Ja.
4: Og så velger de ut ett og ett kunstverk.
3: Ja.
4: Så de skal de skal ikke kuratere en utstilling.
3: Nei.
4: De skal plukke ut enkeltverk.
3: Ja. Ja. Og så det et visst antall som når igjennom Nåløya.
4: Ja, vi har ikke noe sånn fast antall. Nå det kanskje litt mindre enn det har vært de siste årene. Men ja, det ligger ofte litt rundt 40.
3: Ja.
4: Nå det 36 kunstverk.
3: Ja. Det jo en del, det noe som vanskeligere å stille ut enn andre ting, og det blir jo ditt problem.
4: Ja.
3: Noe må på gulvet, noe videoinstallasjoner, altså i det hele tatt.
4: Ja.
3: Det en utfordring.
4: Det en utfordring, men det jo veldig gøy også da. Og vi jo åpne for alle kunstuttrykk.
3: Ja.
4: Det jo om du jobber i metall, eller om du syr, eller tekstil, eller keramikk, maleri, alt video. Ja. Ja. Velkommet.
3: Men klarer du å svare meg på hva slags materialer som brukt på det der gulvestykket som ligger der borte da?
4: Det står nok i den lappen jeg har fått fra den som har levert inn. Men det litt forskjellig. Det noen sponplater, veldig tunge plater faktisk.
3: Ja.
4: Og det jo noen korsting, og det er mixed media, kan man si.
3: Ja, ikke sant. Det mange forskjellige materialer.
4: Ja, ja.
3: Selv om man kan mistenkes til å tro at det bare ett, men så når man kommer litt tettere på, så skjønner man at det mange materialer.
4: Ja, absolutt. Ja,
3: det ganske fascinerende, egentlig.
4: Ja.
3: Det jo eid av noen, men ellers så det en salgsutstilling.
4: Ja. Det er en salgsutstilling, men det ikke noe krav at ting må være til salgs.
3: Nei.
4: Så noe i kunstnerens eie, noe i privat eie,
3: mm.
4: og noe til salgs.
3: Ja.
4: Noe dyrt, og noe billig. Så det her alt, egentlig.
3: Mm. Har du noen personlig favoritt?
4: Ja. Det lov å si det?
3: Ja, altså, det vel lov å velge en favoritt, selv om det veldig mye fint her.
4: Ja. Ja, det har en favoritt som den litt mørke lille portrettet der oppe.
3: Ja. Ja.
4: Skjelvinger heter det.
3: Ja. Litt sånn blurry,
4: ja, litt blurry.
3: Figur som det ser nesten ut som en person som ikke har det så veldig
4: ja. Bra. Ja. Ja, nei, men jeg synes det har noe. Det et uttrykk der sånn. Så det jo en veldig ung kunstner som står der med lyst og som, som har også vært med for 2 år siden også.
3: Akkurat.
4: Som, som ikke kunststudent, men som, som har det som hobby da.
3: Mm. Ja, for jeg ser cirka en tredjedel av de som har plukket ut er debutanter, og det beteller ikke juryen på forhånd.
4: Nei, det gjør de ikke. Men de skal da dele ut en debutantpris.
3: Ja.
4: Det blir senere i utstillingsperioden
3: ja.
4: At vi deler ut prisene.
3: Ja.
4: Men så de får jo vite det efter den første utvelgelsen som jeg merker da
3: ja.
4: Hvilket verk som eller ja, hvem som debutanter.
3: Og så har folk muligheten til å stemme på
4: Ja, vi har publikumsprisen.
3: Ja.
4: Det har vært veldig populært. Det har vi hatt de siste årene. Så da kan man stemme fram sin favoritt og så blir jo det da kåret på den siste dagen som da blir 7. november som i Skien da.
3: Ja. Gratulerer med åpningen.
4: Jo, takk.

Ole Idole, eller Ole Evenrud som han heter nå, han klar for konsert på Rjukan på lørdag. Da kommer han til Onkel Sam, og da skal han holde på i halvannen time, og det med et show som han kaller 90 minutter med kjærlighet. Dette altså en intim solokonsert, der han drar låter fra hele sin karriere, helt fra Det var ikke min skyld, til at han ble låtskriver og produsent for blant annet Trine Rein og Kurt Nilsen, og har vært med i diverse TV-programmer. Og Ole Evenrud, han gleder seg til å komme på til Rjukan, det forteller han til RA. Han forteller at han skal spille gamle og nye sanger, og at han har spilt masse konserter, og at han gleder seg til å ta turen på lørdag. Han spiller altså allerede klokka 17, som mye tidligere enn det som vanlig, og da betyr det at folk kan kose seg i etterkant, hvis de vil det. Så det er ingen tvil om at mange vil ha med seg Ole Idole eller Ole Evenrud på Onkel Sam på lørdag. Per Oddvar Tomte forteller at du må være kjapp hvis du skal ha billetter, for det jo begrenset antall, og det får du ved å henvende deg til Onkel Sam.

I en uavhengig revisionsrapport utarbeidet av Vestfold og Telemark Revisjon IKS avdekker mangler I Tinn kommunes håndtering av offentlige anskaffelser I 2025. Av 16 kontrollerte anskaffelser ble det funnet avvik I 3 tilfeller. Det Tinn kommunes kontrollkomité som har bestilt rapporten, som har gjennomgått 16 anskaffelser fra fjoråret. Og dette I lys av gebyret på 2,31 millioner kroner, som ble ilagt Hardangervidda Nasjonalparksenter av KOFA, at kontrollutvalget hadde behov for å sjekke om kommunens rutiner på anskaffelser fulgt. Rapporten understreker at den gir en moderat sikkerhet og ikke et fullstendig bilde av eventuelle feil eller mangler. Likevel gir funnene betydningsfull informasjon om kommunens interne kontroll og etterlevelse av regelverket. Kommunedirektøren har ansvaret for å etablere administrative rutiner som sikrer at økonomiforvaltningen skjer I tråd med gjeldende lover og vedtak, samt at denne forvaltningen gjenstand for såkalt betryggende kontroll. Til tross for funnet I 3 anskaffelser konkluderer revisjonen med at med unntak av de nevnte forholdene det ikke blitt oppmerksomme på noe som gir grunn til å tro at Tinn kommune ikke I alt det vesentlige har

0: Kvitovatten fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatten fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatten fjellhytter.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på radio.

0: Det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men klokka 18 på fredag I morgen så kan du se Norges premierefilmen Kjærest, som skrevet av Jon Fosse og regissert av Erik Poppe. Filmen har jamt over fått terningkast 4 og 5 og en sterk historie om kjærlighet. Klokka 18 på Rjukan kino I morgen. Klokka 20.30 kan du se En nasjon I sjakk. Som topper kinolista I Norge akkurat nå. Dette en action-thriller. Det halv pris hvis du medlem av kinoklubben.no-konseptet. Da får du billetten til halv pris kort og greit. Det klokka 20.30 I morgen. Men I dag det altså ikke kino på Rjukan Kino Verdensteatret.
1: Dette ser du på kino I dag.
0: Det meldt til Lecce pent vær I dag, og så på kvelden så kommer det en bitteliten skur. Det kanskje ikke en millimeter en gang som kommer da. Overskyet vær det meldt til fredag, mens det meldt regn på lørdag, hvilket ikke så stas. For de som vil ha en fin lørdag, men vi kan jo nevne at det først på ettermiddagen at det begynner å regne igjen, så for eksempel Høstmessa I Østbygde går klar. Det meldt en 15-16 grader, og så det på nattestid meldt en 8-9 grader. Fra søndag av så det meldt Leccia pent vær ut kommende uke. Det ikke meldt noen vind å snakke om I denne perioden.

0: Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere I måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Lørdag åpner Icons sin restaurant på Rjukan. Vladislav Krasnovski er klar på at de klare til å åpne og har fått varene på plass. De har til nå drevet Icons I Østbygde, men stengte dørene for kort tid siden, og før det så drev de på Gullsmedhagen på Milan ved Rjukan Hytte og Caravan Park. Men nå velger de altså å drive I nyoppussede lokaler I Samuelsgate 97 oppe på Rjukan, og de skriver på sin Facebook-side at de gleder oss utrolig mye til å ønske folk velkommen. De siste forberedelsene I gang, skriver de der, og de åpner altså på lørdag den nye restauranten på Rjukan som altså heter Icons.

Gaustad Ski og Resort viderefører sesongkorttilbudet og slipper noen vinternyheter I forbindelse med at de melder om at nå det rabatterte kort hvis du tidlig ute. Blant annet så skal man lage et nytt funride-område og en skogsløype, og I tillegg så skal de altså være med å arrangere hovedlandsrennet I Alpint. Det altså et tilbud om gratis sesongkort for barn og unge opp til 17 år, samt for de over 70 år. Innbyggere mellom 18 og 69 år får 25% rabatt på ordinær pris. Et sesongkort gir ubegrenset skikjøring mellom vintersesongen, samt rabattert skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon, både gruppetimer og privattimer. For oss handler dette tilbudet om mer enn rimelige skidager. Vi ønsker å gjøre Gaustad enda mer tilgjengelig for innbyggerne I Tinn, og samtidig vise fram hvilke muligheter som finnes I vårt eget nærområde. Særlig håper vi at flere barn og unge får et nært forhold til Gaustad, og som komplett alpin reiselivsaktør. Det kan bidra til at flere ser Gaustad som en attraktiv arbeidsplass I fremtiden, ettersom vi vil ha behov for flere medarbeidere I årene som kommer, sier Andreas Smith-Eriksen, som daglig leder for Gaustad Ski og Resort. Og han mener at det viktig for både byen og fjellet at de har en sterk lokal forankring I kommunen.

0: Jens Berge, CEO I Norwegian Hydrogen, sterkt kritisk til at reiselivet og da spesielt skipsindustrien får lov til å fortsette å forurense I Vestlandsfjordene. Og I tillegg så har han hatt besøk av den tyske direktøren Gabor Meier, som synes at det vanskelig å mene for mye om norsk politikk. Men han mener at det ganske merkelig at de får lov til å forurense, at de får rett og slett unntak for å forurense. Fra 1. januar 2026 skulle det vært forbudt med fossile drivne turistbåter og ferger inne I verdensarvfjorden I Geiranger, og han trodde at forbudet ville tvinge reielaget enten til å satse på hydrogenbåter eller på elektriske ferger. Men til tross for at det har stått ferdig en hydrogenfabrikk på Hellesylt, den stod ferdig I 2024, så har man altså gitt dispensasjoner til å fortsette å forurense. Det altså... slik at flere av rederne har bestilt seg batteriferger som avhengig av strøm, og Sjøfartsdirektoratet har gitt ut dispensasjoner med rett til at de kan benytte andre alternativer. Og dermed så får den grønne hydrogenproduksjonen ikke til det de ønsker. Fabrikkdirektør Jens Berge har null forståelse for at myndighetene tillater fossilt drivstoff når det finnes et lokalt alternativ til strøm. Det en stor provokasjon for oss som har trodd på politikerne og tar nullslippskravet fra 2018 seriøst, sier Jens Berge, som altså CEO I Norsk Hydrogen, som også I ferd med å etablere seg på Rjukan.
1: Pima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Når du virkelig mener det, gulsene Sandor.

Radio Rjukan sender fra Tinn kommunestyre I dag klokka 16 her på Radio Rjukan. Da overfører vi det som skjer I kommunestyresalen, og vi kan nevne at noen av sakene som kommer opp mulighetsstudie for Tinn helsetun og helsehuset på Bjørkhaug. Det mulighetsstudier Rjukan 5.0. Etter folkemøte som var I går, så det noe av det som skal presenteres der. Det en høring om fremtidig barnehage- og skoletilbud for Hovin. Det nytt mobilpunkt I Tessungdalen. Det også snakk om Krossobanen, I tillegg til at det blir noen eierskapsmeldinger. Og det også generalforsamlinger. Som finner sted I kommunestyret. Vi kan altså opplyse at det direkte sending her fra Radio Rjukan, enten klokka 15 eller 16. Jeg har ikke fått det endelige starttidspunktet, men du får bare følge med, så ser du hva som skjer.

Vi skriver fredag 18. september, årets dag nummer 261. Vi i midten av uke 38, og det 104 dager igjen av året. Det Henriette og Henry som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Greta Garbo, Lynn Stokke og Lance Armstrong alle født den 18. september. Det dagen da Christopher Columbus kom til Costa Rica på fjerde og siste forsøk på å finne sjøveien til India. Det skjedde i 1502. I 1786, Christian den 8. dansk konge fra 1839, ble født på denne dagen. Han var norsk konge som Christian Fredrik fra 17. mai til 10. oktober i 1814. Chile erklært seg uavhengig av Spania på denne dagen i 1810, og det dagen da Karl den 4., den svensk-norske kongen, døde i 1872, og Oscar den 2. ble ny konge. Så tar vi med at Greta Garbo altså var født på denne dagen i 1905. Hun ble en meget kjent svensk-amerikansk filmskuespiller. Lov om syketrygden ble vedtatt på denne dagen i 1909. Det var en videreføring av ulykkesforsikring for fabrikkarbeidere fra 1894. 10 timers arbeidsdag ble vedtatt i arbeidervernloven på denne dagen i 1915. Og i Trondheim kolliderte to tog dagen etter åpningen av Dovrebanen, og en person omkom. Det skjedde i 1921. I Danmark ga tyskerne ordre om deportasjon av jødene, men politiet fulgte ikke ordren, og det skjedde altså i 1943 på denne dagen. Det dagen da Konstantin den 2. av Hellas giftet seg med Anne Maria av Danmark i 1964. Det varte i 9 år før de ble avsatt ved militærkupp at han var konge. Så tar vi med at dette dagen da både Vest- og Øst-Tyskland ble tatt opp som medlemmer av FN i 1973, og så det dagen da Russland innledet en massiv bombing av utbryterrepublikken Tsjetsjenia i 1999.

0: Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere I måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Da en tur innom Telemarksutstillingen, som åpen fram til slutten av september. Det åpent 3 dager I uka der, og her skal du få høre Rikke Sanni Nikolaisen fra Skien Kunstforening, og Telemarksutstillingen forteller litt om denne.
3: Ja, da utstillingen åpnet, og mange beundrer bildene. Det mye fint.
4: Det det.
3: Ja. Jeg må, ikke sant? Altså, jeg må jo spørre, hvordan det utvelgelsen foregår? Hvordan det hele prosessen foregår?
4: Det jo en åpen invitasjon til alle med tilknytning til fylket som kommer fra Telemark eller bor her. Det ingen formell utdanningskrav eller noen ting til å sende inn arbeider til juryering. Og da det en fagjury som profesjonelle kunstnere som ikke har tilhørighet til Telemark som jurerer da anonymt
3: ja.
4: Så alt blir anonymisert de får liksom se kunstverket de får titel og de får teknikk
3: ja.
4: Og så velger de ut ett og ett kunstverk
3: ja.
4: Så de skal jo altså de skal ikke kuratere en utstilling
3: Nei.
4: De skal plukke ut enkeltverk
3: ja. Ja. Og så et visst antall som når igjennom Nordøya
4: ja, vi har ikke noe sånn fast antall nå det kanskje litt mindre enn det har vært de siste årene men ja, det ligger ofte litt rundt 40 ja. Nå det 36 kunstverk
3: ja. Det jo en del, det noe som vanskeligere å stille ut enn andre ting, og det blir jo ditt problem.
4: Ja.
3: Noe må på gulvet, noe videoinstallasjoner, altså I det hele tatt.
4: Ja.
3: Det en utfordring.
4: Det en utfordring, men det jo veldig gøy også da. Og vi jo åpne for alle kunstuttrykk.
3: Ja.
4: Det jo om du jobber I metall, eller om du syr, eller tekstil, eller keramikk, maleri, alt video ja. Ja. Velkommet.
3: Men klarer du å svare meg på hva slags materialer som brukt på det der gulvestykket som ligger borte da?
4: Det står nok I den lappen jeg har fått fra den som har levert inn. Men det litt forskjellig. Det noen sponplater, veldig tunge plater faktisk.
3: Ja.
4: Og det jo noe korsting, og det mixed media kan man si.
3: Ja, ikke sant. Det mange ja. Forskjellige materialer.
4: Ja, ja.
3: Selv om man kan mistenke og tro at det bare ett, men så når man kommer litt tettere på, så skjønner man at det mange materialer.
4: Ja, absolutt. Ja,
3: det ganske fascinerende egentlig.
4: Ja.
3: Det jo eid av noen, men ellers så det en salgsutstilling.
4: Ja. Det en salgsutstilling, men det ikke noe krav at ting må være til salgs.
3: Nei.
4: Så noe i kunstnerens eie, noe i privat eie, og noe til salgs.
3: Ja.
4: Noe dyrt, og noe billig. Så det her alt, egentlig.
3: Mm. Har du noen personlig favoritt?
4: Det lov å si det?
3: Ja, det vel lov å velge en favoritt, selv om det veldig mye fint her?
4: Ja. Ja, det har en favoritt som den litt mørke lille portrettet der oppe.
3: Ja, ja.
4: Skjelvinger heter det.
3: Ja, litt sånn blurry,
4: blurry.
3: Figur. Som, det ser nesten ut som en person som ikke har det så veldig...
4: Ja. Bra, ja. Nei, men jeg synes det har noe. Det et uttrykk der, sånn. Så det jo en veldig ung kunstner som står der med lyst. Som, som har også vært med for 2 år siden også.
3: Akkurat.
4: Som, som ikke kunststudent, men som, som har det som hobby, da.
3: Mm. Ja, for jeg ser cirka en tredjedel av de som har plukket ut er debutanter, og det beteller ikke juryen på forhånd.
4: Nei, det gjør de ikke. Så, men de skal da dele ut en debutantpris.
3: Ja.
4: Det blir senere i utstillingsperioden at vi deler ut prisene.
3: Ja.
4: Men så de får jo vite det etter den første utvelgelsen, så må jeg merke da hvilket verk som eller hvem som debutanter.
3: Og så har folk muligheten til å stemme på
4: Ja, vi har publikumsprisen.
3: Ja.
4: Det har vært veldig populært. Det har vi hatt de siste årene. Så da kan man stemme fram sin favoritt, og så blir jo det da kåret på den siste dagen, som da blir 7. november, som i Skien da.
3: Ja. Gratulerer med åpningen.
4: Jo, takk.

Ole Idole, eller Ole Evenrud som han heter nå. Han klar for konsert på Rjukan på lørdag. Da kommer han til Onkel Sam, og da skal han holde på i halvannen time, og det med et show som han kaller 90 minutter med kjærlighet. Dette altså en intim solokonsert, der han drar låter fra hele sin karriere, helt fra Det var ikke min skyld, til at han ble låtskriver og produsent for blant annet Trine Rein og Kurt Nilsen, og har vært med i diverse TV-programmer. Og Ole Evenrud, han gleder seg til å komme til Rjukan, det forteller han til RA. Han forteller at han skal spille gamle og nye sanger, og at han har spilt masse konserter, og at han gleder seg til å ta turen på lørdag. Han spiller altså allerede klokka 17, som mye tidligere enn det som vanlig, og da betyr det at folk kan kose seg i etterkant, hvis de vil det. Så det ingen tvil om at mange vil ha med seg Ole Idole eller Ole Evenrud på Onkel Sam på lørdag. Per Oddvar Tomte forteller at du må være kjapp hvis du skal ha billetter, for det jo begrenset antall, og det får du ved å henvende deg til Onkel Sam.

Vi tar en titt på strømprisen som fortsetter å holde seg høy. I går var den på 277 øre på det høyeste. Det var både morgen og kvelden, og det laveste var den mellom klokka 13 og 14 på 136 øre. I dag så er det meldt at den høyeste prisen skal bli 250 øre, og det skjer på morgenen. Den kommer også til å være rimelig høy på kvelden, men den laveste er midt på dagen mellom 11 og 12 og til dels 13 og 14, da den er 55 øre. Alt er godt over Norges pris, som er på 50 øre.

I en uavhengig revisionsrapport utarbeidet av Vestfold og Telemark Revisjon IKS avdekker mangler I Tinn kommunes håndtering av offentlige anskaffelser I 2025. Av 16 kontrollerte anskaffelser ble det funnet avvik I 3 tilfeller. Det Tinn kommunes kontrollkomité som har bestilt rapporten, som har gjennomgått 16 anskaffelser fra fjoråret. Og dette I lys av gebyret på 2,31 millioner kroner, som ble ilagt Hardangervidda Nasjonalparksenter av KOFA, at kontrollutvalget hadde behov for å sjekke om kommunens rutiner på anskaffelser fulgt. Rapporten understreker at den gir en moderat sikkerhet og ikke et fullstendig bilde av eventuelle feil eller mangler. Likevel gir funnene betydningsfull informasjon om kommunens interne kontroll og etterlevelse av regelverket. Kommunedirektøren har ansvaret for å etablere administrative rutiner som sikrer at økonomiforvaltningen skjer I tråd med gjeldende lover og vedtak, samt at denne forvaltningen gjenstand for såkalt betryggende kontroll. Til tross for funnet I 3 anskaffelser konkluderer revisjonen med at med unntak av de nevnte forholdene det ikke blitt oppmerksomme på noe som gir grunn til å tro at Tinn kommune ikke I alt det vesentlige har etterlevd reglene for konkurranse og protokollføring for

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men klokka 18 på fredag I morgen så kan du se Norges premierefilmen Kjærest, som skrevet av Jon Fosse og regissert av Erik Poppe. Filmen har jamt over fått terningkast 4 og 5 og en sterk historie om kjærlighet. Klokka 18 på Rjukan kino I morgen. Klokka 20.30 kan du se En nasjon I sjakk, som topper kinolista I Norge akkurat nå. Dette en action-thriller. Det halv pris hvis du medlem av kinoklubben.no-konseptet. Da får du billetten til halv pris kort og greit. Det klokka 20.30 I morgen. Men I dag det altså ikke kino på Rjukan kino Verdensteater. Det meldt til Lecce pent vær I dag, og så på kvelden så kommer en bitteliten skur. Det kanskje ikke en millimeter en gang som kommer da. Overskyet vær det meldt til fredag, mens det meldt regn på lørdag, hvilket ikke så stas for de som vil ha en fin lørdag. Men vi kan jo nevne at det først på ettermiddagen at det begynner å regne igjen, så for eksempel Høstmessa I Østbygde går klar. Det meldt en 15-16 grader, og så det på nattestid meldt en 8-9 grader. Fra søndag av så det meldt lettskya pent vær ut kommende uke. Det ikke meldt noen vind å snakke om I denne perioden.

0: Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyr. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god

Lørdag åpner Icons sin restaurant på Rjukan. Vladislav Krasnovski klar på at de klare til å åpne og har fått varene på plass. De har til nå drevet Icons i Østbygde, men stengte dørene for kort tid siden, og før det så drev de på Gullsmedhagen på Milan ved Rjukan hytte og karavanpark. Men nå velger de altså å drive i nyoppussede lokaler i Samuelsgate 97 oppe på Rjukan, og de skriver på sin Facebook-side at de gleder oss utrolig mye til å ønske folk velkommen. De siste forberedelsene i gang, skriver de der, og de åpner altså på lørdag den nye restauranten på Rjukan som altså heter Icons.

0: Am I invisible?
1: Gaustad Ski og Resort viderefører sesongkorttilbudet og slipper noen vinternyheter I forbindelse med at de melder om at nå det rabatterte kort hvis du tidlig ute. Blant annet så skal man lage et nytt funride-område og en skogsløype, og I tillegg så skal de altså være med å arrangere hovedlandsrennet I alpint. Det altså et tilbud om gratis sesongkort for barn og unge opp til 17 år, samt for de over 70 år. Innbyggere mellom 18 og 69 år får 25% rabatt på ordinær pris. Et sesongkort gir ubegrenset skikjøring mellom vintersesongen, samt rabattert skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon, både gruppetimer og privattimer. For oss handler dette tilbudet om mer enn rimelige skidager. Vi ønsker å gjøre Gaustad enda mer tilgjengelig for innbyggerne I Tinn, og samtidig vise frem hvilke muligheter som finnes I vårt eget nærområde. Særlig håper vi at flere barn og unge får et nært forhold til Gaustad, og som komplett alpin reiselivsaktør. Det kan bidra til at flere ser Gaustad som en attraktiv arbeidsplass I fremtiden, ettersom vi vil ha behov for flere medarbeidere I årene som kommer, sier Andreas Smith-Eriksen, som daglig leder for Gaustad Ski og Resort. Og han mener at det viktig for både byen og fjellet at de har en sterk lokal forankring I kommunen.

0: Jens Berge, CEO I Norwegian Hydrogen, sterkt kritisk til at reiselivet og da spesielt skipsindustrien får lov til å fortsette å forurense I Vestlandsfjordene. Og I tillegg så har han hatt besøk av den tyske direktøren Gabor Meier, som synes at det vanskelig å mene for mye om norsk politikk. Men han mener at det ganske merkelig at de får lov til å forurense, at de får rett og slett unntak for å forurense. Fra 1. januar 2026 skulle det vært forbudt med fossile drivne turistbåter og ferger inne I verdensarvfjorden I Geiranger, og han trodde at forbudet ville tvinge reielaget enten til å satse på hydrogenbåter eller på elektriske ferger. Men til tross for at det har stått ferdig en hydrogenfabrikk på Hellesylt, den stod ferdig I 2024, så har man altså gitt dispensasjoner til å fortsette å forurense. Det altså slik at flere av rederne har bestilt seg batteriferger som avhengig av strøm, og Sjøfartsdirektoratet har gitt ut dispensasjoner med rett til at de kan benytte andre alternativer. Og dermed så får den grønne hydrogenproduksjonen ikke til det de ønsker. Fabrikkdirektør Jens Berge har null forståelse for at myndighetene tillater fossilt drivstoff når det finnes et lokalt alternativ til strøm. Det en stor provokasjon for oss som har trodd på politikerne og tar nullslippskravet fra 2018 seriøst, sier Jens Berge, som altså CEO I Norsk Hydrogen, som også I ferd med å etablere seg på Rjukan.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
2: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Radio Rjukan sender fra Tinn kommunestyre I dag klokka 16 her på Radio Rjukan. Da overfører vi det som skjer I kommunestyresalen, og vi kan nevne at noen av sakene som kommer opp mulighetsstudie for Tinn helsetun og helsehuset på Bjørkhaug. Det mulighetsstudier Rjukan 5.0. Etter folkemøte som var I går, så det noe av det som skal presenteres der. Det en høring om fremtidig barnehage- og skoletilbud for Hovin. Det nytt mobilpunkt I Tessungdalen. Det også snakk om Krossobanen, I tillegg til at det blir noen eierskapsmeldinger. Og det også generalforsamlinger. Som finner sted I kommunestyret. Vi kan altså opplyse at det direkte sending her fra Radio Rjukan, enten klokka 15 eller 16. Jeg har ikke fått det endelige starttidspunktet, men du får bare følge med, så ser du hva som skjer.

Vi skriver fredag 18. september, årets dag nummer 261. Vi I midten av uke 38, og det 104 dager igjen av året. Det Henriette og Henry som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Greta Garbo, Lynn Stokke og Lance Armstrong alle født den 18. september. Det dagen da Christopher Columbus kom til Costa Rica på fjerde og siste forsøk på å finne sjøveien til India. Det skjedde I 1502. I 1786, Christian den 8., dansk konge fra 1839, ble født på denne dagen. Han var norsk konge som Christian Fredrik fra 17. mai til 10. oktober I 1814. Chile erklært seg uavhengig av Spania på denne dagen I 1810, og det dagen da Karl den 4., den svensk-norske kongen, døde I 1872, og Oscar den 2. Ble ny konge. Så tar vi med at Greta Garbo altså var født på denne dagen I 1905. Hun ble en meget kjent svensk-amerikansk filmskuespiller. Lov om syketrygden ble vedtatt på denne dagen I 1909. Det var en videreføring av ulykkesforsikring for fabrikkarbeidere fra 1894. 10 timers arbeidsdag ble vedtatt I arbeidervernloven på denne dagen I 1915. Og I Trondheim kolliderte to tog dagen etter åpningen av Dovrebanen, og en person omkom. Det skjedde I 1921. I Danmark ga tyskerne ordre om deportasjon av jødene, men politiet fulgte ikke ordren, og det skjedde altså I 1943 på denne dagen. Det dagen da Konstantin den 2. Av Hellas giftet seg med Anne Maria av Danmark I 1964. Det varte I 9 år før de ble avsatt ved militærkupp at han var konge. Så tar vi med at dette dagen da både Vest- og Øst-Tyskland ble tatt opp som medlemmer av FN i 1973, og så det dagen da Russland innledet en massiv bombing av utbryterrepublikken Tsjetsjenia I 1999.

0: Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyr. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Ta en tur innom Telemarksutstillingen, som er åpen fram til slutten av september. Det er åpent 3 dager i uka der, og her skal du få høre Rikke Sanni Nikolaisen fra Skien Kunstforening og Telemarksutstillingen fortelle litt om denne.
3: Ja, da utstillingen er åpnet, og mange beundrer bildene. Det er mye fint.
4: Det er det.
3: Ja. Jeg må jo spørre, hvordan er det utvelgelsen foregår? Hvordan er det hele prosessen foregår?
4: Det er jo en åpen invitasjon til alle med tilknytning til fylket som kommer fra Telemark eller bor her. Det er ingen formell utdanningskrav eller noen ting til å sende inn arbeider til juryering. Og da er det en fagjury som er profesjonelle kunstnere som ikke har tilhørighet til Telemark, som jurerer da anonymt.
3: Ja.
4: Så alt blir anonymisert. De får liksom se kunstverket, de får titel og de får teknikk.
3: Ja.
4: Og så velger de ut ett og ett kunstverk.
3: Ja.
4: Så de skal jo, altså de skal ikke kuratere en utstilling.
3: Nei.
4: De skal plukke ut enkeltverk.
3: Ja. Ja. Og så er det et visst antall som når igjennom Norge.
4: Ja, vi har ikke noe sånn fast antall. Nå er det kanskje litt mindre enn det har vært de siste årene. Men ja, det ligger ofte litt rundt 40. Ja. Nå er det 36 kunstverk.
3: Ja. Det er jo en del, det er noe som er vanskeligere å stille ut enn andre ting, og det blir jo ditt problem.
4: Ja.
3: Noe må på gulvet, noe er videoinstallasjoner, altså i det hele tatt.
4: Ja.
3: Det er en utfordring.
4: Det er en utfordring, men det er jo veldig gøy også da. Og vi er jo åpne for alle kunstuttrykk.
3: Ja.
4: Det er jo om du jobber i metall, eller om du syr, eller tekstil, eller keramikk, maleri, alt video er velkomment.
3: Men klarer du å svare meg på hva slags materialer som er brukt på det der gulvestykket som ligger borte da?
4: Det står nok i den lappen jeg har fått fra den som har levert inn. Men det er litt forskjellig. Det er noen sponplater, veldig tunge plater faktisk.
3: Ja.
4: Og det er jo noe korsting, og det er mixed media, kan man si.
3: Ja, ikke sant. Det er mange forskjellige materialer.
4: Ja, ja.
3: Selv om man kan mistenke og tro at det bare er ett, men så når man kommer litt tettere på, så skjønner man at det er mange materialer.
4: Ja, absolutt. Ja,
3: det er ganske fascinerende, egentlig.
4: Ja.
3: Det er jo eid av noen, men ellers så er det en salgsutstilling.
4: Ja. Det er en salgsutstilling, men det er ikke noe krav at ting må være til salgs.
3: Nei.
4: Så noe i kunstnerens eie, noe i privat eie, og noe til salgs.
3: Ja.
4: Noe dyrt, og noe billig. Så det her alt, egentlig.
3: Mm. Har du noen personlig favoritt?
4: Det lov å si det?
3: Ja, det vel lov å velge en favoritt, selv om det veldig mye fint her?
4: Ja. Ja, jeg har en favoritt som den litt mørke lille portrettet der oppe. Ja, ja. Skjelvinger heter det.
3: Ja, litt sånn blurry,
4: blurry.
3: Figur. Som, det ser nesten ut som en person som ikke har det så veldig...
4: Ja. Bra, ja. Nei, men jeg synes det har noe. Det et uttrykk der, sånn. Så det jo en veldig ung kunstner som står der med lys da. Som, som har også vært med for 2 år siden også.
3: Akkurat.
4: Som, som ikke kunststudent, men som, som har det som hobby, da.
3: Mm. Ja, for jeg ser cirka en tredjedel av de som har plukket ut er debutanter, og det vet heller ikke juryen på forhånd.
4: Nei, det gjør de ikke. Så, men de skal da dele ut en debutantpris.
3: Ja.
4: Det blir senere i utstillingsperioden at vi deler ut prisene.
3: Ja.
4: Men så de får jo vite det etter den første utvelgelsen, så må jeg merke da hvilket verk som eller hvem som debutanter.
3: Og så har folk muligheten til å stemme på.
4: Ja, vi har publikumsprisen.
3: Ja.
4: Det har vært veldig populært. Det har vi hatt de siste årene. Så da kan man stemme fram sin favoritt, og så blir jo det da kåret på den siste dagen, som da blir 7. november, som i Skien da.
3: Ja. Gratulerer med åpningen.
4: Jo, takk.

Ole Idole, eller Ole Evenrud som han heter nå, han klar for konsert på Rjukan på lørdag. Da kommer han til Onkel Sam, og da skal han holde på I halvannen time, og det med et show som han kaller 90 minutter med kjærlighet. Dette altså en intim solokonsert, der han drar låter fra hele sin karriere, helt fra det var ikke min skyld til at han ble låtskriver og produsent for blant annet Trine Rein og Kurt Nilsen og har vært med I diverse TV-programmer. Og Ole Evenrud, han gleder seg til å komme på til Rjukan, det forteller han til RA. Han forteller at han skal spille gamle og nye sanger og at han har spilt masse konserter og at han gleder seg til å ta turen på lørdag. Han spiller altså allerede klokka 17, som mye tidligere enn det som vanlig, og da betyr det at folk kan kose seg I etterkant hvis de vil det. Så det ingen tvil om at mange vil ha med seg Ole Idole eller Ole Evenrud på Onkel Sam på lørdag. Per Oddvar Tomte forteller at du må være kjapp hvis du skal ha billetter, for det jo begrenset antall, og det får du ved å henvende deg til Onkel Sam.

Vi tar en titt på strømprisen som fortsetter å holde seg høy. I går var den på 277 øre på det høyeste. Det var både morgen og kvelden. Og det laveste var den mellom klokka 13 og 14 på 136 øre. I dag så er det meldt at den høyeste prisen skal bli 250 øre, og det skjer på morgenen. Den kommer også til å være rimelig høy på kvelden, men den laveste er midt på dagen mellom 11 og 12 og til dels 13 og 14, da den er 55 øre. Alt er godt over Norges pris, som er på 50 øre.

0: Jeg sørger jo for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu er et statlig autorisert nasjonalparksenter og er samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og er alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

I en uavhengig revisionsrapport utarbeidet av Vestfold og Telemark Revisjon IKS avdekker mangler I Tinn kommunes håndtering av offentlige anskaffelser I 2025. Av 16 kontrollerte anskaffelser ble det funnet avvik I 3 tilfeller. Det Tinn kommunes kontrollkomité som har bestilt rapporten, som har gjennomgått 16 anskaffelser fra fjoråret. Og dette I lys av gebyret på 2,31 millioner kroner, som ble ilagt Hardangervidda Nasjonalparksenter av KOFA, at kontrollutvalget hadde behov for å sjekke om kommunens rutiner på anskaffelser fulgt. Rapporten understreker at den gir en moderat sikkerhet og ikke et fullstendig bilde av eventuelle feil eller mangler. Likevel gir funnene betydningsfull informasjon om kommunens interne kontroll og etterlevelse av regelverket. Kommunedirektøren har ansvaret for å etablere administrative rutiner som sikrer at økonomiforvaltningen skjer I tråd med gjeldende lover og vedtak, samt at denne forvaltningen gjenstand for såkalt betryggende kontroll. Til tross for funnene I 3 anskaffelser konkluderer revisjonen med at med unntak av de nevnte forholdene det ikke blitt oppmerksomme på noe som gir grunn til å tro at Tinn kommune ikke I alt det vesentlige har etterlevd reglene for konkurranse og protokollføring for anskaffelser.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men klokka 18 på fredag I morgen så kan du se Norges premierefilmen Kjærest, som skrevet av Jon Fosse og regissert av Erik Poppe. Filmen har jamt over fått terningkast 4 og 5 og en sterk historie om kjærlighet. Klokka 18 på Rjukan kino I morgen. Klokka 20.30 kan du se En nasjon I sjakk, som topper kinolista I Norge akkurat nå. Dette en action-thriller. Det halv pris hvis du medlem av kinoklubben.no-konseptet. Da får du billetten til halv pris kort og greit. Det klokka 20.30 I morgen. Men I dag det altså ikke kino på Rjukan kino Verdensteater. Det meldt til Lecce pent vær I dag, og så på kvelden så kommer en bitteliten skur. Det kanskje ikke en millimeter engang som kommer da. Oversiden av vær det meldt til fredag, mens det meldt regn på lørdag, hvilket ikke så stas for de som vil ha en fin lørdag. Men vi kan jo nevne at det først på ettermiddagen at det begynner å regne igjen, så for eksempel Høstmessa I Østbygde går klar. Det meldt en 15-16 grader, og så det på nattestid meldt en 8-9 grader. Fra søndag av så det meldt lettskya pent vær ut kommende uke. Det ikke meldt noen vind å snakke om I denne perioden.

0: Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står I solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre at i juli så ble det innsatt nye elektriske busser, blant annet i Notodden, Hjartdal og Midt-Telemark. Men kun få måneder etterpå så det hærverk på bussene, spesielt på skolerutene. Mer om det snart. Og vi skal høre at Ulefoss brandstasjon rammes av nedleggelsen av jernverket. Halvparten av mannskapet på brandstasjonen i Ulefoss jobber nemlig på Ulefoss jernverk, som vedtatt lagt ned, og brandsjefen slår alarm. Når de snakker om brann, så det stadig flere nordmenn som har brannøvelse hjemme. Det oppløftende, mener Brannvernforeningen, men de mener også at det bør gjøres hvert år. Og vi skal høre at på denne dagen 1921 ble Dovrebanen åpnet ved en seremoni på Hjerkinn. Straks skal du også få et værvarsel.

titte litt på værvarslet for de neste tre dagene. Starter med Telemark, som får skiftende skydekke. Litt rann regn må du regne med, men for det meste opphold, og det kan også være antydning til sol. Best vær med litt sol hver dag er det på Notodden, opp igjen 18 grader. Seljord får for det meste overskyet oppholdsvær, litt regn, 17 grader som maksimum. Og Rjukan holder seg rundt 15 grader alle tre dager, med en god del overskyet og litt rann regn. Når det gjelder Østlandet ellers er det ventet relativt fint vær med delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt regn og 18 grader. Sørlandet vil få et par dager med litt regn, og så går det over til overskyet og 18 grader. Vestlandet vil få bøtter og spann med nedbør, særlig over morgen, men også ventet stigende temperatur, opp igjen 15 varmegrader. Og i Midt-Norge er det ventet fint vær, særlig i morgen, 15 grader, litt mer overskyet, men stigende temperatur etterpå.

Noen klarer ikke å holde seg. La oss være ærlige og kalle det drittunger. Det er nemlig noen som gjør hærverk på bussene, og det er skolebussene som er problemet. River opp hele greia, er overskriften i Telen. Siden 1. juli så har de fått splitter nye elektriske busser og kjørt elever til skolen med det. Nå opplever bussjåfør Mikael Hayel Deblitz Etholm at elevene driver med hærverk på setene. Og kontrakten som er signert gjelder i 12 år, det vil si at bussene skal holde like lenge, men kun noen måneder etter at bussene inntok veinettet i Telemark, så har det altså blitt hærverk. Elever sitter her og river faktisk opp hele greia. Så har disse setene en montert ladeport, her har de revet av hele porten og tatt den med seg. Hvorfor de gjør det har jeg ikke noe godt svar på, sier Mikael til Telen. Og han leste saken om hærverk på idrettsbanen og skjønte at det ikke var de eneste som hadde problemer. De nye bussene har kameraer, og blant annet så ble det sett på en buss til Seljord.

0: Gullsmedsando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedsando.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service.

Her reisetips fremført av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så valgte de ut Hamburg. Det altså Tysklands nest største by, og har en herlig blanding av maritim charm, moderne arkitektur og koselige kanaler, skriver altså Google. Byen har mer enn 2400 broer, flere enn både Venezia og Amsterdam. Og ting du kan gjøre i Hamburg er å gå en tur gjennom verdens største historiske lagerhusdistrikt. Bygningene står på stolper i vannet og spesielt flotte når mørket faller på. Du kan besøke det spektakulære konserthuset Elbefilharmoni nede ved havna. Du kan ta rulleinngangen opp til utsiktsplassen for å se ut over hele byen. Og du kan oppleve det livlige nattelivet eller ta en tur til Fischmark tidlig søndag morgen. Og hvis du vil, så kan du ta en båttur på elven Elben eller på de smale kanalene for å se byen fra sjøen.

Stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen i en pressemelding. De skriver at etter en alvorlig brannsommer nå går Norge nå inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane, og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Noe av bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva 17. juli, som viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Der var det over 100 boliger som gikk tapt, mer enn 400 personer som ble evakuert. Og samtidig viser en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort, at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at det er gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger har tallet vært 25%. De som øver blir tryggere.

her kommer et lite utdrag av de mange veiarbeidene som foregår i Telemark i øyeblikket. Blant annet fylkesvei 3328, Firingen, da snakker vi om Seljord. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 10. oktober, ifølge Statens veivesen. På fylkesvei 3410, Austbø mot Straume, så er det også stengt. Omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til 20. september, nok en gang ifølge Statens veivesen. Vi tar med fylkesvei 3430, Dalsøyan Holdestaulnuten i Tinn. Her er det stengt, men gjennomkjøring hver hele time. Det jobbes på dagtid frem til 31. oktober. Og på E134 så er det flere arbeider, blant annet mellom Flotil, Nedre og Heggeroi. Her er det lysregulering frem til slutten av måneden. Og ved Oftebru så er det også lysregulering, og det gjelder frem til slutten av oktober.

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Pima Sølvrett utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Dette Radio Rjukan. God formiddag

Litt mer om nedleggelsen av landets største bedrift, altså Ulefoss Jernverk. Nå får det konsekvenser også for brannstasjonen. Halvparten av mannskapet på Ulefoss brannstasjon jobber nemlig på jernverket, som vedtatt lagt ned, og brannsjefen slår alarm. Det ganske dramatisk for oss, sier Svein Olav Kåsa, brannsjef i Nome og Midt-Telemark, til NRK. Brannsjefen, eller brannstasjonen, har i alle år hatt en samarbeidsavtale med jernverket. Den innebærer at fem personer ved jernverket raskt kan løpe eller sykle bort til brannstasjonen, som ligger et steinkast unna. Og nå blir det altså kjent at jernverket skal legges ned i løpet av de neste tre årene. Det skaper bekymring for ressursene ved brannstasjonen. Kåsa sier de kommer til å få en solid utfordring med å opprettholde tjenesten på en god måte. Vi ønsker at mannskap både jobber og bor i nærheten av brannstasjonen. Det er ikke gitt at de fem som i dag er tilknyttet jernverket, finner seg en annen hovedarbeidsgiver i nærområdet, sier Kåsa.

Vi tar en kjapp titt på dagens TV-tips og starter med fotball. UEFA Europa League fra Selhurst Park, Crystal Palace mot Lech Poznan, 20.55 på TV3+. 71 grader nord er i mange varianter. Nå er det Norges tøffeste kjendis i kveld. Det er en gruppe med kjendiser som bytter ut rød løper med svart løype og kjemper om å vinne. 20.30 på TV Norge. Husdrømmer er da 21 år gamle Alissa som skal flytte hjemmefra og bygger om en råflott, ikke et råflott, men råloft til et eneste stort kjøkken. 21.50 på NRK 1. Og hjelp, vi har kjøpt deg fransk rønne. Det er drømmen om en feriehus i Frankrike. Britas kompis Lina lager et vakkert veggmaleri. 20.50 på NRK 2. Og det var bare et litt feldig utvalg av hva du kan se på TV i kveld.

så markerer vi at på denne dagen I 1921 ble Dovrebanen åpnet ved en seremoni på Hjerkinn. Og Dovrebanen den 553

forbindelse. Bare timer etter feiringen kolliderte åpningstoget med et annet tog i den såkalte Nidareid-ulykken i Trondheim, der 6 personer mistet livet, skriver Skinnelangså, Jernbanedirektoratet og SJ Norge.

0: Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. Eliteserien i ishockey starter i dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en ny time som fullspekket med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om Ed Sheeran. Vi snakker om artisten, men Ed, det finnes bare ett offer her, palestinerne, skriver Greta Thunberg i et innlegg på sosiale medier. Dette kommer etter at Sheeran har droppet den amerikanske rapperen Macklemore som oppvarmer, fordi han ropte ut Free Gaza på scenen. Men det var ikke han som bestemte det, mener Sheeran. Litt mer om denne konflikten får du snart. Vi skal også innom årets sommer i Frankrike, som var den varmeste siden 1900. Det medførte en overdødelighet på nesten 8000 personer, ifølge fersk statistikk. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som oppfordrer folk til å lære seg kart og kompass. Mer om det og mye annet den

tittelitt på værvarslet for de neste tre dagene. Starter med Telemark som får skiftende skydekke. Litt rann regn må du regne med, men for det meste opphold, og det kan også være antydning til sol. Best vær med litt sol hver dag det på Notodden, opp igjen 18 grader. Seljord får for det meste overskyet oppholdsvær, litt regn, 17 grader som maksimum. Og Rjukan holder seg rundt 15 grader alle tre dager, med en god del overskyet og litt rann regn. Når det gjelder Østlandet ellers det ventet relativt fint vær med delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt regn og 18 grader. Sørlandet vil få et par dager med litt regn, og så går det over til overskyet og 18 grader. Vestlandet vil få bøtter og spann med nedbør, særlig over morgen, men også ventet stigende temperatur, opp igjen 15 varmegrader. Og i Midt-Norge det ventet fint vær, særlig i morgen, 15 grader, litt mer overskyet, men stigende temperatur etterpå.

har du fått med deg denne kontroversen rundt Ed Sheeran, som bestemte seg for å droppe den amerikanske rapperen Macklemore som oppvarmer, etter at den hadde ropt ut «Fri Gaza» og brukt folkemordbegrepet som Israel bestrider på konsertene. Beslutningen skal ikke ha blitt tatt av Ed Sheeran selv, men det er tatt av turnéarrangøren Messina Touring Group. Men Greta Thunberg har gått ut med en uttalelse at det finnes bare ett offer, palestinerne. Det skriver hun på sosiale medier. Og hun skriver at hver artist som hopper av turnéen og hver fan som bestiller sin billett velger sin samvittighet for ikke å medvirke til apartheid og folkemord, melder TT. Og det kom altså etter at Ed Sheeran gikk ut på sine sosiale medier og forklarte at det ikke var han som bestemte dette. Og en amerikansk milliardær som heter Robert Kraft, som selv er jødisk, sa han nei til Macklemore på arenaen hans.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

du sikker på hvem som har navnedag I dag? Hvis ikke, så får du svaret her. Det Hilde Bjørg og Hilde Gunn. Hilde Bjørg kommer av norrønt Hilder, som betyr strid, pluss Bjørg, som betyr hjelp. Hilde Gunn kommer også av Hilder, pluss Gunner, som betyr strid. Og det ikke komme vekk fra at vi går mot mørkere tider, men soloppgang Fredrikstad var 06.46 I dag, solnedgang 19.33. I Finnsnes så det soloppgang 06.05, solnedgang 19.18. Bjørn Rune Gjelsten har fødselsdag, han ble født I 1956. Nils Arne Eggen kom til verden I 1941 på denne dagen, og Rolf Wesenlund ble født I 1936. Forfatter og journalist Randi Bratteli ble født I 1924, sanger Hank Williams I 1923, og fredspolitiker Christian Louis Lange I 1869.

Det var varmt I sommer I Frankrike. Faktisk var årets sommer den varmeste I Frankrike siden 1900. Det medførte en overdødelighet på nesten 8000 personer, ifølge fersk statistikk. I alt døde 7919 flere personer mellom mai og august I de rekordvarme hetebølgene som herjet I Frankrike I sommer. Dette ifølge landets helsemyndigheter. Men tallet ikke endelig og kan fortsatt øke, advares det. Til sammenligning var det en overdødelighet på 5722 personer på grunn av hete mellom juni og midten av september I fjor. Sommeren 2026 var totalt uten sidestykke, men nærmest kontinuerlige hetebølger, sier Gillam Boulanger ved helsemyndigheten ifølge NTB. I 2003 døde rundt 15000 da en hetebølge traff Frankrike midt I sommerferien, da mange sykehusansatte hadde fri og mange eldre manglet tilsyn.

kommer et lite utdrag av de mange veiarbeidene som foregår I Telemark I øyeblikket. Blant annet fylkesvei 3328, Firingen, da snakker vi om Seljord. Her det stengt, og det forblir stengt frem til 10. oktober, ifølge statens veivesen. På fylkesvei 3410, Austbø mot Straume, så det også stengt. Omkjøring skiltet, og det gjelder frem til 20. september, nok en gang ifølge statens veivesen. Vi tar med fylkesvei 3430, Dalsøyan Holdestaulnuten I Tinn. Her det stengt, men gjennomkjøring hver hele time. Det jobbes på dagtid frem til 31. oktober. Og på E134 så det flere arbeider, blant annet mellom Flotil Nedre og Heggeroi. Her det lysregulering frem til slutten av måneden, og ved Oftebru så det også lysregulering, og det gjelder frem til slutten av oktober.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Radio Rjukan. Are you ready yet? Wait, I'm going to have a headphone too. I'm going to have a headphone.

Litt mer fra Tinn nå på Radio Rjukan. Lørdag så det årets høstmarked I Austbygde. Blant nyheten I år deltagelse av grønnsaksdyrkere I dyrka I Tinn og Fjellom Grendelang setter I gang et lotteri, skriver RA. Arrangøren Austbygde utviklingslag og ser frem til en lørdag med mange utstillere og egenproduserte varer. Det vil foregå både ute og inne på Dølahallet. Og midt på dagen kommer også Janit Sjarn for å spille. Åsne Tverberg Fossheim, som med I utviklingslaget, sier at dyrka I Tinn, en sammenslutning av småskala grønnsaksdyrkere, vil for første gang være representert på høstmarkedet, selv om de deltatt på andre markeder I Tinn tidligere I sommer. Og I tillegg kommer Berit Mårdal Nedvartsen med hjemmelagde kurver. Markedet vil tilby et utvalg av lokale produkter, inkludert Stordalens brunost, spekepølser, honning, tinsjøfisk, kjøtt fra Tverberg og mye, mye annet på lørdag I Austbygde.

tips denne gangen The Uprising. Dette et action-drama, og det Andrew Garfield og Jamie Bell I et episk middelalderdrama om opprør, maktkamp og kampen for rettferdighet. Det I hvert fall det Filmweb skriver om filmen. Og litt mer om innholdet. England herjet av krig, pest og sosial uro når et historisk bondeopprør truer makten til kong Richard den annen. I spissen står Wat Tyler, som spilles av Andrew Garfield, og han står altså I spissen som den karismatiske folkehelten som leder kampen for rettferdighet og overlevelse I dette som beskrives som Paul Greengrass storslåtte historiske drama The Uprising. Den har fått 15 års aldersgrense, så den kan ha en del voldelige scener. Kinotipset The Uprising.

mener Nkom, som altså står bak undersøkelsen. Og vi har blitt vant til at digitale tjenester alltid er tilgjengelige, men mange av tjenestene vi er avhengige av er koblet til satellittbaserte systemer, slik som for eksempel GPS, sier avdelingsdirektør i Nkom, Espen Slitte. Det er billig og effektivt, men kan også være sårbare for forstyrrelser. Derfor anbefaler vi alle at de bør kunne orientere seg med kort og ha dette som en del av egenberedskapen, sier Slette. For at en GPS eller andre satellittbaserte navigasjonstjenester skal fungere, er de avhengige av radiosignaler fra verdensrommet. Blir disse signalene forstyrret eller manipulert, så kan man havne på ville veier.

Lørdag åpner Icons sin restaurant på Rjukan. Vladislav Krasnovski klar på at de klare til å åpne og har fått varene på plass. De har til nå drevet Icons I Østbygde, men stengte dørene for kort tid siden, og før det så drev de på Gullsmedhagen på Milan ved Rjukan hytte og karavanpark. Men nå velger de altså å drive I nyoppussede lokaler I Samuelsgate 97 oppe på Rjukan, og de skriver på sin Facebook-side at de gleder oss utrolig mye til å ønske folk velkommen. De siste forberedelsene I gang, skriver de der, og de åpner altså på lørdag den nye restauranten på Rjukan som altså heter Icons.

Gaustad Ski og Resort viderefører sesongkorttilbudet og slipper noen vinternyheter I forbindelse med at de melder om at nå det rabatterte kort hvis du tidlig ute. Blant annet så skal man lage et nytt funride-område og en skogsløype, og I tillegg så skal de altså være med å arrangere hovedlandsrennet I Alpint. Det altså et tilbud om gratis sesongkort for barn og unge opp til 17 år, samt for de over 70 år. Innbyggere mellom 18 og 69 år får 25% rabatt på ordinær pris. Et sesongkort gir ubegrenset skikjøring mellom vintersesongen, samt rabattert skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon, både gruppetimer og privattimer. For oss handler dette tilbudet om mer enn rimelige skidager. Vi ønsker å gjøre Gaustad enda mer tilgjengelig for innbyggerne I Tinn, og samtidig vise frem hvilke muligheter som finnes I vårt eget nærområde. Særlig håper vi at flere barn og unge får et nært forhold til Gaustad, og som komplett alpin reiselivsaktør. Det kan bidra til at flere ser Gaustad som en attraktiv arbeidsplass I fremtiden, ettersom vi vil ha behov for flere medarbeidere I årene som kommer, sier Andreas Smith-Eriksen, som daglig leder for Gaustad Ski og Resort. Og han mener at det viktig for både byen og fjellet at de har en sterk lokal forankring I kommunen.

0: Vi skriver fredag 18. september, årets dag nummer 261. Vi i midten av uke 38, og det 104 dager igjen av året. Det Henriette og Henry som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Greta Garbo, Lynn Stokke og Lance Armstrong alle født den 18. september. Det dagen da Christopher Columbus kom til Costa Rica på fjerde og siste forsøk på å finne sjøveien til India. Det skjedde i 1502. I 1786, Christian den 8., dansk konge fra 1839, ble født på denne dagen. Han var norsk konge som Christian Fredrik fra 17. mai til 10. oktober i 1814. Chile erklært seg uavhengig av Spania på denne dagen i 1810, og det dagen da Karl den 4., den svensk-norske kongen, døde i 1872, og Oscar den 2. ble ny konge. Så tar vi med at Greta Garbo altså var født på denne dagen i 1905. Hun ble en meget kjent svensk-amerikansk filmskuespiller. Lov om syketrygden ble vedtatt på denne dagen i 1909. Det var en videreføring av ulykkesforsikring for fabrikkarbeidere fra 1894. 10 timers arbeidsdag ble vedtatt i arbeidervernloven på denne dagen i 1915. Og i Trondheim kolliderte to tog dagen etter åpningen av Dovrebanen, og en person omkom. Det skjedde i 1921. I Danmark ga tyskerne ordre om deportasjon av jødene, men politiet fulgte ikke ordren, og det skjedde altså i 1943 på denne dagen. Det dagen da Konstantin den 2. av Hellas giftet seg med Anne Maria av Danmark i 1964. Det varte i 9 år før de ble avsatt ved militærkupp at han var konge. Så tar vi med at dette dagen da både Vest- og Øst-Tyskland ble tatt opp som medlemmer av FN i 1973, og så det dagen da Russland innledet en massiv bombing av utbryterrepublikken Tsjetsjenia i 1999.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Jens Berge, CEO I Norwegian Hydrogen, sterkt kritisk til at reiselivet og da spesielt skipsindustrien får lov til å fortsette å forurense I Vestlandsfjordene. Og I tillegg så har han hatt besøk av den tyske direktøren Gabor Meier, som synes at det vanskelig å mene for mye om norsk politikk. Men han mener at det ganske merkelig at de får lov til å forurense, at de får rett og slett unntak for å forurense. Fra 1. januar 2026 skulle det vært forbudt med fossile drivne turistbåter og ferger inne I verdensarvfjorden I Geiranger, og han trodde at forbudet ville tvinge reielaget enten til å satse på hydrogenbåter eller på elektriske ferger. Men til tross for at det har stått ferdig en hydrogenfabrikk på Hellesylt, den stod ferdig I 2024, så har man altså gitt dispensasjoner til å fortsette å forurense. Det altså slik at flere av rederne har bestilt seg batteriferger som avhengig av strøm, og Sjøfartsdirektoratet har gitt ut dispensasjoner med rett til at de kan benytte andre alternativer. Og dermed så får den grønne hydrogenproduksjonen ikke til det de ønsker. Fabrikkdirektør Jens Berge har null forståelse for at myndighetene tillater fossilt drivstoff når det finnes et lokalt alternativ til strøm. Det en stor provokasjon for oss som har trudd på politikerne og tar nullslippskravet fra 2018 seriøst, sier Jens Berge, som altså CEO I Norsk Hydrogen, som også I ferd med å etablere seg på Rjukan.

Radio Rjukan sender fra Tinn kommunestyre I dag klokka 16 her på Radio Rjukan. Da overfører vi det som skjer I kommunestyresalen, og vi kan nevne at noen av sakene som kommer opp mulighetsstudie for Tinn helsetun og helsehuset på Bjørkhaug. Det mulighetsstudier Rjukan 5.0. Etter folkemøte som var I går, så det noe av det som skal presenteres der. Det en høring om fremtidig barnehage- og skoletilbud for Hovin. Det nytt mobilpunkt I Tessungdalen. Det også snakk om Krossobanen, I tillegg til at det blir noen eierskapsmeldinger. Og det også generalforsamlinger. Som finner sted I kommunestyret. Vi kan altså opplyse at det direkte sending her fra Radio Rjukan, enten klokka 15 eller 16. Jeg har ikke fått det endelige starttidspunktet, men du får bare følge med, så ser du hva som skjer. Det var! Nå sa

0: Ta en tur innom Telemarksutstillingen som åpen fram til slutten av september. Det åpent 3 dager I uka der, og her skal du få høre Rikke Sanni Nikolaisen fra Skien Kunstforening og Telemarksutstillingen fortelle litt om denne.
1: Ja, da utstillingen åpna, og mange beundrer bildene, det mye fint.
2: Det det.
1: Ja. Jeg må, ikke sant? Altså, jeg må jo spørre, hvordan det utvelgelsen foregår? Hvordan det hele prosessen foregår?
2: Det jo en åpen invitasjon til alle med tilknytning til fylket som kommer fra Telemark eller bor her. Man, det ingen formell utdanningskrav eller noen ting til å sende inn arbeider til juryering. Og da det en fagjury som profesjonelle kunstnere som ikke har tilhørighet til Telemark som jurerer da anonymt
1: ja.
2: Så alt blir anonymisert de får liksom se kunstverket de får titel og de får teknikk
1: ja.
2: Og så velger de ut ett og ett kunstverk
1: ja.
2: Så de skal jo altså de skal ikke kuratere en utstilling
1: Nei.
2: De skal plukke ut enkeltverk
1: ja. Ja. Og så det et visst antall som når igjennom når det
2: ja, vi har ikke noe sånn fast antall nå det kanskje litt mindre enn det har vært de siste årene men ja, det ligger ofte litt rundt 40
1: ja.
2: Nå det 36 kunstverk
1: ja. Det jo en del, det noe som vanskeligere å stille ut enn andre ting, og det blir jo ditt problem.
2: Ja.
1: Noe må på gulvet, noe videoinstallasjoner, altså I det hele tatt.
2: Ja.
1: Det en utfordring.
2: Det en utfordring, men det jo veldig gøy også da. Så det, og vi jo åpne for alle kunstuttrykk.
1: Ja.
2: Det jo om du jobber I metall, eller om du syr, eller tekstil, eller keramikk, maleri, alt video ja. Ja. Velkommet.
1: Men klarer du å svare meg på hva slags materialer som brukt på det der gulvestykket som ligger der?
2: Det står nok I den lappen jeg har fått fra den som har levert inn. Men det litt forskjellig. Det noen sponplater, veldig tunge plater faktisk.
1: Ja.
2: Og det noen korsting, og det mixed media kan man si.
1: Ja, ikke sant. Det mange ja. Forskjellige materialer.
2: Ja, ja.
1: Selv om man kan mistenkes til å tro at det bare ett, men så når man kommer litt tettere på, så skjønner man at det mange materialer.
2: Ja, absolutt. Ja,
1: det ganske fascinerende egentlig.
2: Ja.
1: Det jo eid av noen, men ellers så det en salgsutstilling.
2: Ja. Det en salgsutstilling, men det ikke noe krav at ting må være til salgs.
1: Nei.
2: Så noe I kunstnerens eie, noe I privat eie, og noe til salgs.
1: Ja.
2: Noe dyrt, og noe billig. Så det her alt, egentlig.
1: Mm. Har du noen personlig favoritt?
2: Det lov å si det?
1: Ja, altså, det vel lov å velge en favoritt, selv om det veldig mye fint her.
2: Ja, Ja, det en favoritt som den litt mørke lille portrettet der oppe.
1: Ja, ja.
2: Skjelvinger heter det.
1: Ja, litt sånn blurry,
2: ja, litt blurry.
1: Figur. Som, det ser nesten ut som en person som ikke har det så veldig...
2: Ja. Bra, ja. Ja. Nei, men jeg synes det har noe. Det et uttrykk der, sånn. Så det jo en veldig ung kunstner som står der med lyst. Som har også vært med for 2 år siden også.
1: Akkurat.
2: Som ikke kunststudent, men som har det som hobby, da.
1: Ja, for jeg ser cirka en tredjedel av de som har plukket ut debutanter, og det vet heller ikke juryen på forhånd.
2: Nei, det gjør de ikke. Men de skal da dele ut en debutantpris.
1: Ja.
2: Det blir senere I utstillingsperioden
1: ja.
2: At vi deler ut prisene.
1: Ja.
2: Så de får jo vite det etter den første utvelgelsen som merke da
1: ja.
2: Hvilket verk som eller ja, hvem som debutanter.
1: Og så har folk muligheten til å stemme på
2: Ja, vi har publikumsprisen.
1: Ja.
2: Det har vært veldig populært. Det har vi hatt de siste årene. Så da kan man stemme fram sin favoritt og så blir jo det da kåret på den siste dagen som da blir 7. november som I Skien da.
1: Ja. Gratulerer med åpningen.
2: Jo, takk.

Ole Idole, eller Ole Evenrud som han heter nå. Han klar for konsert på Rjukan på lørdag. Da kommer han til Onkel Sam, og da skal han holde på i halvannen time. Og det med et show som han kaller 90 minutter med kjærlighet. Dette altså en intim solokonsert, der han drar låter fra hele sin karriere, helt fra Det var ikke min skyld, til at han ble låtskriver og produsent for blant annet Trine Rein og Kurt Nilsen, og har vært med i diverse TV-programmer. Og Ole Evenrud, han gleder seg til å komme til Rjukan, det forteller han til RA. Han forteller at han skal spille gamle og nye sanger, og at han har spilt masse konserter, og at han gleder seg til å ta turen på lørdag. Han spiller altså allerede klokka 17, som er mye tidligere enn det som er vanlig, og da betyr det at folk kan kose seg i etterkant, hvis de vil det. Så det er ingen tvil om at mange vil ha med seg Ole Idole eller Ole Evenrud på Onkel Sam på lørdag. Per Oddvar Tomte forteller at du må være kjapp hvis du skal ha billetter, for det er jo begrenset antall, og det får du ved å henvende deg til Onkel Sam. Vi tar en titt på strømprisen, som fortsetter å holde seg høy. I går var den på 277 øre på det høyeste, det var både morgen og kvelden, og det laveste var den mellom klokka 13 og 14 på 136 øre. I dag så er det meldt at den høyeste prisen skal bli 250 øre, og det skjer på morgenen. Den kommer også til å være rimelig høy på kvelden, men den laveste er midt på dagen mellom 11 og 12 og til dels 13 og 14, da den 55 øre. Alt er godt over Norges pris, som på 50 øre.

I en uavhengig revisjonsrapport utarbeidet av Vestfold og Telemark Revisjon, IKS, avdekker mangler I Tinn kommunes håndtering av offentlige anskaffelser I 2025. Av 16 kontrollerte anskaffelser ble det funnet avvik I 3 tilfeller. Det Tinn kommunes kontrollkomité som har bestilt rapporten, som har gjennomgått 16 anskaffelser fra fjoråret. Og dette I lys av gebyret på 2,31 millioner kroner,

betryggende kontroll. Til tross for funnet I tre anskaffelser, konkluderer revisjonen med at med unntak av de nevnte forholdene det ikke blitt oppmerksomme på noe som gir grunn til å tro at Tinn kommune ikke I alt det vesentlige har etterlevd reglene for konkurranse og protokollføring for anskaffelser.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
3: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service.

0: Dette er selv på kino I dag.
1: Det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men klokka 18 på fredag I morgen så kan du se Norges premierefilmen Kjærest, som skrevet av Jon Fosse og regissert av Erik Poppe. Filmen har jamt over fått terningkast 4 og 5 og en sterk historie om kjærlighet. Klokka 18 på Rjukan kino I morgen. Klokka 20.30 kan du se En nasjon I sjakk, som topper kinolista I Norge akkurat nå. Dette en action-thriller. Det halv pris hvis du medlem av kinoklubben.no-konseptet. Da får du billetten til halv pris kort og greit. Det klokka 20.30 I morgen. Men I dag det altså ikke kino på Rjukan kino Verdensteater. Det meldt til et skia pent vær I dag, og så på kvelden så kommer det en bitteliten skur. Det kanskje ikke en millimeter en gang som kommer da. Overskia vær det meldt til fredag, mens det meldt regn på lørdag, hvilket ikke så stas for de som vil ha en fin lørdag. Men vi kan jo nevne at det først på ettermiddagen at det begynner å regne igjen, så for eksempel Østmessa I Østbygde går klar. Det meldt en 15-16 grader, og så det på nattestid meldt en 8-9 grader. Fra søndag av så det meldt lettskya pent vær ut kommende uke. Det ikke meldt noen vind å snakke om I denne perioden.

0: Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen er en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: med Sando. Everingen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
2: Det med Radio Rjukan.
3: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
2: Og du lytter til Radio Rjukan.
1: Dette

0: den måten vi driver med fiskvarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til øst- og vest-telemarksbunaden.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. I følge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Scheid møter Vålerenga I andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal I første runde av ligaspillet I Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich I tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane I Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best

Bjørnland Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Radio Rjukan.no Radio

Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Scheid møter Vålerenga I andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal I første runde av ligaspillet I Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich I tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane I Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener.

0: suksessen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
3: Du hører på Radio Rjukan.
4: Du hører noe på Radio Rjukan.
5: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

0: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sandro.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

0: Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her. På Radio Rjukan.

men vi skal først ha en orientering. Når de orienteringen ferdig, da vi tror vi cirka klokken 4, da kommer kulturskolen og skal ha, ha litt underholdning for oss da, før vi fortsetter saksbehandlingen. De hadde ikke mulighet til å komme ved møtestart, men jeg synes det hyggelig at de kan komme klokka 4. Det får vi til. Så da vil jeg ønske velkommen til Siv Langeland. Vær så god.

0: Da ser jeg at vi ganske straks tilbake fra kommunestyresalen.
1: Her, da var vi på logga. Så bra, hører dere meg greit? Men jeg prater på inn- og utover pust. Ja. Ok, takk for at jeg fikk lov å komme, ordfører. Vet ikke om jeg må ha på brillene eller ikke, men ja. Få se. Ok, jeg skal først gå gjennom litt. Det var Henrik som skulle kjøre litt tall for dere for hvordan sommeren har vært. Men han ute på viktig oppdrag et annet sted, så da får jeg steppe inn. Så dette litt for Tinn og Telemark. Hvis i Trukan har jo kommet på et veldig... Vi har kommet på et tinnbarometer som vi ønsker å utvide litt. Det ikke så, det ikke alle tall vi har nå, men vi ønsker å utvide det som et konsept I Visit for å se og måle på en måte alt som skjer her I tiden. Så jeg tenkte jeg skulle begynne egentlig med Telemark. Dere har jo alle sett sikkert Kasper Berntsen I Rjukan Arbeiderblad gått ut med fantastiske tall for Telemark. Med 31% utenlandske gjestedøgn I økning, og 19% totalt. Juli, eller juni var ikke så bra, men juli gjør jo veldig opp for juni. Så dette kjempebra tall, dette kommersielle gjestedøgn I Telemark. Vi får ikke målt dette her I Tinn, fordi at vi har så store aktører I forhold til de små, så derfor det et eller annet som SSB, vi får ikke ut I tallene, dessverre, gjestedøgn I Tinn kommune. Men vi har noen besøkstall. Sommeren fra 2025 til 2026. Juni hadde vi en økning. Dette fra Telia, altså telefonene som registreres når du og besøker til når du må være her innenfor et visst... det 10 minutter til en halvtime, så må du være her. Da teller du som besøkende. Da. Fra I fjor til I år så det da en økning. På samlet sett 6,7%. Dette I sentrum og på fjellet. Det som litt gledelig da, det å se at det 8%. Altså det største utgjør egentlig Rjukan sentrum. Det en økning på 8%. Og det gøy. Fjellet har en økning på 1,3. Og sterkeste måneden var selvfølgelig I juli. Skal vi se. Vi har også en måling på bankaksept. Så sommerens omsetning var samlet sett høyere. Vi hadde en nedgang I august. Den må jeg. Vi hadde en nedgang I august, men vi hadde juni, juli var det økning. Og her det 7,5% økning I juni. Dette bankaksept kun norske. Og så har vi en økning I juli på 1,7. Igjen da, kun norske bankakseptkort. Så har vi en nedgang I august. Vi har også en nets, dette jo kreditkort, I juni. Her har vi både utenlandske og norske bruk av kort. Total utvikling en nedgang på 9,7%, nei 9,2% I juni. Internasjonale kort en nedgang på 2,7, og utenlandske kort en nedgang på 15%, men dette juni I 2026, kreditkort. Så... Kommer vi til juli. Her ser du jo en fantastisk økning. Totale utviklingen positivt 29,4%. Internasjonale kort har en økning på 34,2%. Og innlandske kort har en økning på 24,4%. Så dette jo kjempebra tall. Så har vi også august, som enda bedre faktisk, på kreditkort. Igjen, en økning totalt på 57,3%. Norske kort 49,5%. Utenlandske hele 67%. Dette korttransaksjoner I Tinn kommune, sammenlignet med I fjor. Så dette jo kjempebra. Vi har også en teller som står I sabotørstien. Her ligger vi nå over, per 7.9. så lå vi over, skal vi se, over 1.364 passeringer I september. Så der vi også en solid økning på 24,3% per 7. september, og hittil I år 21,9%. Så det en veldig økning, som dere ser. Vi har også en teller i på Stavstro, men den har dessverre gått i stykker, så vi har ikke fått telle der i år, og så har vi ikke fått opp Apkoa parkerings altså fotoparkering. Nå det manuell parkering, så det blir ikke de samme tallene som vi hadde i fjor. Det var det jeg hadde av tall. Det noen spørsmål før jeg går over på min neste presentasjon? Åpnes for spørsmål og kommentarer. Nei, kan hende kommer du etterpå. Ok. Da vi på destinasjonsbuss. Forprosjektet destinasjonsbuss. Vi fikk i oppdrag av Terje Kili i våre 2024 og ta et forprosjekt på destinasjonsbuss. Vi ville utvide fjellbussen på fjellet, for den var en suksess. Vi ville utvide den og dekke enda mer av Ting kommune, for vi så spredt. Så sier Terje at dette trenger sikkert litt mer tid til, så da tar vi et skikkelig prosjekt på det. Så nå har vi en rapport på cirka 37 sider som ferdig. Her det et litt utdrag av den rapporten. Styringsgruppa har bestått av Henrik på Visit Rjukan, prosjekteier, eller Visit Rjukan prosjekteier. Jeg har vært prosjektleder. Bjørn Nesse, daglig leder på Hardangervidda senteret og styremedlem i NIA. Og Anita Rød, som prosjektleder i Rjukan 5.0. Destinasjonsbussen, vi har jo så mange attraksjoner, men det så store avstander til de. Målet vårt jo da å knytte fjell, by og bygder tettere sammen. Vi ønsker å gjøre attraksjonene og destinasjonen enda mer tilgjengelig uten bil. Vi ønsker å øke omsetningen til våre lokale bedrifter og øke, altså vi ønsker et mer levende sentrum. Vi ønsker å redusere bruken av privatbil, og vi ønsker å lette trykket på eksisterende parkeringsplasser, og da spesielt Stavstro og NIA. Gaustad har uttrykt ønske om at de ønsker ansatte her nede i byen. Vi har allerede fått et par som har flyttet ned hit, som bor her i hus, som har nå bodd her et halvt års tid og testet det ut. Tilbakemeldingene at det veldig dyrt å kjøre opp og ned med bil, det mye vedlikehold på bilen, og veldig dyrt med bensin og diesel, så de flytter nå opp igjen til Gaustad. De har også uttrykt at de ønsker å bruke våre unge lovende til jobber på Gaustad, og da det jo sånn, jeg har jo to selv som jobber der oppe, begge to har uteveier. Vet du, uteveier bruker mer bensin enn en bil, så innen de har kjørt opp og ned, så jo det lønningen de tjener der oppe, så det litt sånn, ellers så må vi foreldre kjøre dem opp og ned. Og da blir det fire turer opp og ned for å hente også. Så dette jo også det vi ønsker en destinasjonsbuss til, blant annet. Vi ønsker da å etablere et transportsystem som tjener både lokalsamfunnet og våre besøkende. Vi ønsker å skape den bærekraftige driftsmodellen og sikre finansiering til driften. Vi ønsker å skape et sted hvor folk har lyst til å leve. Dette jo bolyst. De skal trives, de skal bli her. Vi ønsker å bidra også til en unik kombinasjon av fjellet, by og historiske steder, som vi har mange av. Her har jeg laget en liten slide fra jeg begynte med bussen. 2022-2023 så var det vi og fylkeskommunen som hadde denne bussen. Så den jeg begynte i februar, og den kom på bordet mitt kanskje i april. Da sa de opp avtalen, for det var alt for få som brukte den fjellbussen. Dette opp og ned til Gaustad kun. Så vi måtte hive oss rundt for neste sesong, forandret litt på tidene og satt opp, tenkte ja, litt mer som passet turister og innbyggere. Allerede neste sesong så ser det, dette cirka tall, vi var oppe i 5500 påstigninger, året etter 8000. Og i fjor, eller nå i vinter, over 9000 påstigninger, kun opp og ned til fjellet. Dette utenom skyttelbuss der oppe. Tror den ligger på rundt 30-40.000 påstigninger bare på skyttelbussen alene der oppe. Dette kun opp og ned til Rjukan. Så her forventer vi også en vekst. Nå har de jo gått ut med gratis skikort opp til 17 år, og de over 70, og så det også imellom den som betaler for 25%. Så vi hiver oss på når unge skal ha skikort, så jeg tenker det blir enda mer trøkk. Folk skal bo her nede, ønsker å ta bussen. Så det sånn som Anita da, som bor oppe på fjellet, og vi gjerne vil ned og, slippe å ta bilen, så den tror jeg kommer til å bli mye mer brukt. Så det vi må være rigget for. Så se... Altså behovet dokumentert. Ser du for dere denne arbeidsgiveren som skal bo her nede, kan stå på bussholdeplassen, sikkert klokka 7:30, han skal være på jobb klokka 8:00. Bussen går opp og ned. Du kan ta, du slipper å vente kanskje 2 timer før neste buss går ned. Du vil jo hjem I grevens tid, som bruker kanskje 20 minutter ned også. Ungdommen vår som vil opp og stå på ski, kjapt inn og ut av den bussen, også jobbing. Familien som har lyst til å ned på Rjukanbadet når det regnvær der oppe. Jeg sa jo også I reisemålsledelsen, jeg kan jo si det siden jeg jente, men det jo en del jenter som ikke liker å kjøre bil på sånne veier som vi har, som kanskje litt sånn jentekjøring, som vi kaller det. Men I hvert fall, kanskje hun har lyst til å ned med ungen og ta, så kan hun heller hive seg på bussen. Og det samme med veninnegjengen, skal ha lyst til å ned og shoppe litt, og kanskje på Admini og ta seg en Prosecco sammen med Afternoon Tea, ikke sant? Da kan du komme deg opp og ned med buss. Denne kveldsopplevelsen. Du har kanskje vært og spist på Gaustad og brukt dette, alle de flotte restaurantene de har der oppe x antall ganger som en hytteeier for eksempel, og har lyst til å ned og prøve Admini eller det vi har her nede I byen. Det knytter byen og fjellene sammen. Og jeg for eksempel, jeg spiser jo her nede, for jeg gidder jo ikke å kjøre opp og ned hvis jeg skal ta meg et glass vin. Jeg vil jo opp på Gaustad og spise, og da bussen. Det kan vi alle. Så her det masse muligheter. Men se for dere, hvis vi drar det enda litt lenger da, helt ned til Sandviken, ikke sant? Og helt opp til Møsvann, det jo ting der også. Vi prøvde å få til en gratis badebuss I sommer på Sandviken, men det var litt vanskelig, så det må vi jobbe litt mer med. Men mot for eksempel ville at ungdommen vår skulle ned og bade, for eksempel, og hive seg på bussen der. Men eksisterende busser, da gikk ikke det å kjøre gratis, så da må vi finne en ordning på det. Men hvis vi setter inn, I tillegg til de rutene som allerede går, bare spe på litt, så får vi et mye bedre tilbud. Det ikke snakk om å sette opp alle rutene hver eneste time ned til Sandviken. Det går bra med busser der, men det mangler noen innmellom. Samme med de som bor I bygdene og I Atrå og Myland, har lyst til kanskje opp I et sentrum og spise, og ta seg glass vin dem også, ikke sant? Her det uante muligheter vi kan bruke denne bussen til. Langrenn på Hardangervidda. Tenk deg en på Gaustad kan utvide langrennshorisontene sine ved opp og stå på langrenn. Eller du bor her I sentrum og har lyst til å bare ta bussen opp og ned og gå deg en skitur. Eller for eksempel pilking på vinteren. Du ser så fort isen har lagt seg, så ser du sånne små hytter overalt ut på isen. Tenk deg for en opplevelse det hadde vært for en som bor midt I Oslo-gryta og aldri har sittet og nappet I et sånt snøre før. Det jo helt fantastisk. Og sommer også. Da har du Mogen, da har du båten, og Hardangervidda-senteret. Det Bjørn for ikke å snakke om det. Så her det uante muligheter. Og så må vi få Nia inn I systemet igjen, I denne destinasjonsbussen, og koble den på oppover. Og for eksempel når du og tar sabotørstien, da, så kommer du deg ikke opp til bilen din igjen, for da har du gått hele ruta ned, og så kommer du deg ikke opp igjen. Noen kjører jo en sjåfør kanskje opp igjen, men går du på egen hånd, så har du ikke sjanse til det. Så dette med å knytte liksom hele destinasjonen vår sammen. Ser dere for dere? Dette dagens kostnad. Vi har sommer, Rjukan Gaustad, vi har sommerskyttel på, mellom Stavsro og Gaustad, for å avta for parkeringen. Og så har vi vinter, Rjukan Gaustad, det skibussen, fjellbussen. Og så har vi satt inn ekstra ruter ned til Nausbygd, og der det sånn at vi bruker Vysynet hele uka, og der de ikke har ruter har vi satt inn ekstra med Tinas taxi, og så hopper de av på Dale, og så kjører de fjellbussen opp. Det har fungert kjempe, det har vært en suksess. Første året var det veldig labert, I år så var det veldig bra. Så det har en økning, men det må gå seg til. Så totale utgiften I dag 3,65 millioner kroner. Det utgiften I dag, og da mangler vi 2 måneder på hver side av ikke sant? Årskalenderen, og litt hyppigere avganger. Dette dagens finansiering av det, så det jo et spleiselag per I dag. Og dette var det sikkert klar over. Så spleiselaget blir nok litt, altså det blir et spleiselag, men det blir sikkert litt høyere summer nå. Må gå litt fort, for jeg har ikke så god tid, skjønner jeg, og så ligger jeg på 10.
2: Det går fint.
1: Ja, det går fint. Ok. Dette jo det vi prøver å skape da. Da ser du den grønne linja, det skyttelbussen til Gaustad. Det den bussen som går der oppe, mellom hyttefelt og lykkelige sportsmann og frakte folk rundt. Og den vil jo Gaustad selv stå for. Den blå linjen jo den sommerruta vår som vi avtar parkeringen på Stavstro. Det den blå linjen, og så går den også ned til en annen linje. Så det to forskjellige busser på en måte. Så ønsker vi å legge til allerede eksisterende ruter, den oransje linjen. Der går det noen avganger, så vi ønsker å legge til ekstra ruter på dem. Så det vi ønsker da, å styrke Rjukan-Gaustad med omtrent times kjøring opp og ned. Med noe på, midt på dagen der som liten pause midt på dagen, men stort sett nesten times kjøring. Vi ønsker også å styrke Rjukan-Vemork. De testet jo år å kjøre fra Krokan og skyttelbuss ned der. Sånn som jeg har forstått det, så har ikke det funket så bra, og vi ønsker jo selvfølgelig at de bussene skal hente folk her og parkere her ned, så vi får det livet ned i sentrum. Skinnarbu, der ønsker vi å legge til ruter på de som allerede er. De legger til en rute på sommeren der, så hvis vi legger til en eller to ruter til, så har vi ganske bra dekningsgrad på sommeren, og så bare noen mindre ruter på vinteren. Ausbygde også, legge til noen tilleggsruter der, så har vi et komplett mye bedre tilbud. Det ganske bra sånn som det men vi trenger noen innimellom som vi må fylle ut med. Og så ønsker vi selvfølgelig da legge til kveld og helg, sånn at folk kan komme seg litt rundt på helgen og bruke utestedene våre og det som serveringssteder og sånn. Jeg har skrevet også at NIA og Gaustads interne skyttelbusser holdes utenfor. Det den jeg viste dere, den som går oppe på Gaustad på vinterstid, som de bruker til sine gjester for å få dem inn på sine restauranter og ha det vanvittig bra tilbudet de har der oppe. Og NIA, da tenker jeg på skyttelbuss fra Broa og opp til Vemork. Så det de to som vi tenker å holde utenfor dette. Så forslag til finansiering jo igjen da, et spleiselag. Jeg har jo noen tall her, men de har jeg ikke tatt med. Men Terje har jo sett litt på det. Og han ba meg å komme hit og presentere det, så da tenker jeg at det innenfor. Men i hvert fall et spleiselag her. så tenker vi da et pilotprosjekt på 3 år da, for å gå seg til og finne ut, ok, her, den trenger vi kanskje ikke, og vi må ha mer her, altså vi må spe på litt, så pilotprosjekter, så det jo mulighet å søke midler. Så jeg tenker at noen midler de første 3 årene i hvert fall, fra skue, ja, andre store sånne som vi kan søke penger hos, og så selvfølgelig kommunen bidrar masse. Vi har jo snakket med Gaustad og andre, og de jo veldig ivrige på å få i gang dette, og veldig positive til å bidra og gå inn med større summer. Så dette her vært positivt hvor enn vi har gått. Vi tenker også nå en betalingsapp. En liten, si 50 kroner da, koster 50 kroner. Du kan kjøpe deg et ukeskort, månedskort. For eksempel hvis du jobber på Gaustad, så kan du kjøpe deg en månedskort og ha det i en app. Sånn at de som jobber der mer forutsigbare. Dette gjør også til at vi kan, det blir jo veldig målbart hvor folk kommer fra, ikke sant? Er det lokale, er det besøkende? Så alle som jeg har pratet med har sagt til meg det, at vi kan jo betale noe for denne bussen. Det jo fryktelig flott at den gratis, for det har den jo vært nå. Så tenker jeg, ok, da tester vi det. Så det med på en måte å finansiere også da. Og da tenker vi på en måte en sånn app, og den også, hvis du for eksempel skal, du kommer hit, du vet ikke hvor noen ting du skal til Gaustad for eksempel, så kommer det opp masse forslag hva du kan gjøre på Gaustad på veien opp dit. Hva kan du gjøre med denne bussen? Jo, du kan innom der og der og der, og det også veien litt videre, så kommer det opp til Gaustad-toppen, ikke sant? Til Nausbygd, hva kan du gjøre der? Jo, du kan reise på Sandviken, du kan gå på håndverkssenteret, du kan, ikke sant? Sånne ting som du ikke har peiling på da. Og dette her, det forankrer seg jo egentlig i den nye reiselivsstrategien som dere har vedtatt. Og den peker akkurat på dette her, med bedre mobilitet, sterkere kobling mellom fjellet, Rjukan, verdensarven, Hardangervidda. Og Rjukan som handelssentrum, Gaustad som helårig fjelldestinasjon, Skinnarbu og Møsvann som porten til Hardangervidda. Bolyst, lokal verdiskapning og befolkningsutvikling. Dette her, denne fjellbussen, jo et konkret gjennomføringstiltak. Dere skal også få høre nå Anita sine planer etterpå. Så jeg tenker, hva kan vi gjøre nå? Hvor de lavthengende fruktene? Jo, det jo rett her. Den bussen, det jo bolyst, det jo lokal verdiskapning, det befolkningsutvikling igjen. Det jo gjennomføringstiltak nummer en, spør du meg. Dekker altså veldig mange av bærekraftsmålene, det også veldig viktig. Og spesielt når du skal søke midler, så det veldig viktig, men også at det bærekraftig. Så her det forprosjektet allerede har gjort. Skal vi se. Men vi har i hvert fall en sluttrapport som ferdig i august, som vi kan sende ut til de som ønsker den. Den som sagt på cirka 37 sider, så det litt sånn sengelektyre. Så det, så spørsmålet jo ikke lenger om vi trenger bedre mobilitet, det spørsmålet om hvordan skal vi få det til sammen. Takk for meg.
2: Tusen takk. Da kan det hende det noen spørsmål eller kommentarer nå. Vi har tid til noen.
1: Ikke alle på en gang.
2: Bent Frode Bystrøm, vær så god.
3: Takk for det, ordfører. Det spennende planer, spennende ideer. Skal sies at jeg jobber oppe på Gaustad, så jeg også ser mulighetene for å ta bussen opp og ned, spesielt vinterstid, kan det være interessant. Men jeg tenker dere skal ta betalt, tenker dere en lik pris i hele kommunen, eller har dere tenkt noe litt mer om hvordan dere skal differensiere det, og eventuelt tidligere så har det vel også vært prøveprosjekt hvor man har tatt noe betalt for bussen, som vistes, altså den bussen som gikk, eller fjellbussen som vi kaller den, som ikke var så suksess i forhold til å ha gratis. Det klart alle ønsker å ha alt gratis. Men hvordan tenker dere, har dere mulighet til å justere underveis eventuelt i forhold til opp og ned med pris for eksempel? Takk.
1: Ja, og det jo det jeg tenker, hvis du kjører dette som et pilotprosjekt i 3 år, så får du den både justering på tider, priser, vi får testa det ut litt, hva funker ikke. Men sånn som den besøkt nå, i tidligere så har jo den bussen blitt brukt, og da på det meste så var den oppe i litt over 10.000 påstigninger, men da fungerte den også som en skyttelbuss der oppe, og nå har de jo egne skyttelbusser, så de tallene her jo helt enorme egentlig. Men som sagt, det jo det jeg tenker det pilotprosjektet må være, og det må være en 3-årsperiode, så vi får testa ut.
2: Ja, Lille Renberg, vær så god.
4: Takk, ordfører. Det jo som du sier, nå var det jo også litt populært i bygdene. Det jo plutselig så var det jo hele guttegjengen som sto og ventet på bussen og skulle på Gaustad og stå på ski. Det mange år siden bygdefolket har trekt Gaustad, så det tyder jo på at dette en måte å binde kommunen sammen. Men ser dere for dere, nå mistet jeg egentlig hva jeg skulle si, det var jo kjempefint. Vi har jo også hatt noe skiopplegg oppe i Tessungdalen, for eksempel, for dere stopper det jo nå i Tina Ausbygd. Hvordan tenker dere at dere kan knytte dere liksom, så dere kommer helt opp i enden? Ser dere noe på det?
1: Vi har ikke sett på det enda, men vi har fått noen innspill tidligere at de ønsket jo helt opp i hyttefeltet oppe i Skirvedalen og kom på Gaustad. Så, men man må jo tenke liksom, ja, det som sagt, det en pilotprosjekt, så får man prøve seg litt fram, så man ser hva. Ja, alle vet jo at det fryktelig dyrt med buss, så vi må få finansieringen på plass. Så hvis det noen lokale entreprenører som har lyst til å bidra, for eksempel, alt mulig.
2: Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet si, men tusen takk for god orientering. Spennende planer, blir spennende å følge med videre. Tusen takk for at du kunne komme. Da det mulighetsstudiet Rjukan 5.0 orientering.
5: Vi skal være i nærheten.
2: Det nok det. Takk. Ja. Det en del studenter med for å lytte til presentasjon. Og, ja. Så det forklarer hvorfor det kommer så mange inn her hvert øyeblikk.

0: Ok.
1: Det er veldig greit at du kobler deg på, Navin, så, på måte, så det klart.
0: Ja, det kan gjøres. Ja, ordner du. Thank you.

0: studenter, så kan jeg bare si at hvis du interesserer seg, det er Dokholm som på besøk her nå, så han har med seg masse studenter. Så han har jo frekventert her med ulike mennesker i tre forskjellige runder i år, og som jeg sa på folkemøtet i går, at han har blitt en god ambassadør for Tinn og Rjukan. Og alle de som her jo potensielle tilflyttere, tenker jeg. Så det veldig, veldig positivt. Så velkommen til alle dere.
1: Ja, vi ønsker velkommen.
0: Sånn, ordfører. Før arkitektene så tenkte jeg først at jeg bare skulle sette det litt inn i konteksten i forhold til mulighetsstudiet som du nå skal få presentert. Også litt fra folkemøtet som Rjukan 5.0 hadde i går. Mulighetsstudiet som vi nå skal få presentert, det bygger jo på by- og boliganalysen som Erling Dokholm har gjort for oss. Og det ga oss jo en felles problemforståelse om byens utfordringer, men også om boligsituasjonen. Vi besluttet da for å se nærmere på fire ting egentlig. Det ene var nye boliger i sentrum, så var det synligheten fra Sam Eides gate, så var det parkeringsløsninger med fokus på kunder og besøkende, og det siste var å få en mer sammenhengende by. Hvordan kunne Rjukanhuset bidra til det som ligger midt i den landstrakte byen vår? Så basert på dette da, så vil ha mulighetsstudiene sett på hva som fysisk mulig i byen vår, altså potensialet. Det altså mulighetsrommet som dere får presentert nå. Ikke arkitektur, ikke høyder, ikke farger, ikke heng dere opp i det. Det mulighetene som dere skal se på. Så veldig kort om folkemøtet. Det var 130 stykker som kom i går. Fantastisk bra oppmøte. Det jo veldig motiverende. Så stort engasjement, masse spørsmål og mange innspill, vil jeg si. Det var ganske sånn bredt i hva folk spurte om. Det var alt fra verdensarv, vern, parkering, boligvolum. Så det tar vi med oss videre. Videre så var det private aktører som også presenterte seg på folkemøtet i går, og det var veldig bra. De viste sine utviklingsprosjekter, og det ble veldig godt mottatt av de som var på folkemøtet. Jeg snakker om Eriksen, Øvre Kiwi og Fjellerud på Meierigården. De har jo begge sterk tilknytning til Rjukan. Eriksen har jo bodd på fjellet og hatt hytte der i veldig mange år. De har veldig fokus på å bidra til helhetlig byutvikling, og det veldig positivt. De ikke opptatt av bare utvikle sine egne bygg. Så Rjukan 5.0 i god dialog med de, og det viktig med samarbeid, kommune, eiendomsaktører, næringsliv, investorer, om vi skal lykkes nå videre. Så målet i dag, det det siste jeg skal si. By- og boliganalysene og mulighetsstudiene gir dere nå et godt faglig kunnskapsgrunnlag, mener jeg, for å ta stilling til retningen for byutviklingen videre, og hva administrasjonen nå skal begynne å arbeide med. Så nå dere, som jeg sa i går, spenn sikkerhetsbeltet, for nå blir det masse muligheter på en gang.
2: Vær så god.

ordfører, kommunedirektør og kommunestyre. Først så vil jeg si takk for at vi har fått lov til å jobbe med det her. Og takk til styringsgruppa, administrasjonen og ikke minst Anita som prosjektleder for et veldig godt og åpent samarbeid. Det her har vært en usedvanlig morsom og utfordrende oppgave å jobbe med. For det vanskelig å jobbe med Rjukan uten å bli grepet av historien. I motsetning til de fleste norske byer så ble Rjukan til litt etter litt. Byen ble bygget med en idé om fremtiden. Sameide og Hydro samlet industri, arkitektur, infrastruktur og byplanlegging til et stort samfunnsprosjekt. Og allerede i 1909 så hadde de et eget byplankontor. Og ambisjonen var enorm. Rjukan skulle ikke bare være et sted hvor folk jobbet, men en moderne by og et forbilde for alle andre byer, hvordan mennesker fra alle samfunnslag kunne bo, arbeide og leve. Nå har jeg vært på Rjukan 5 ganger i løpet av kort tid. Ikke fordi jeg måtte, men fordi jeg hadde lyst. Og jo mer vi har jobbet med denne byen, desto mer har jeg fått trua på det som kan være det neste kapitlet i historien om Rjukan. Og det det jeg skal vise dere i dag. Hvis det en ting dere skal huske fra de neste 10-15 minutterne, så det det her. Hele denne studien handler om hvordan får vi flere mennesker til å bo her, jobbe her, investere her og bruke sentrum mer aktivt. Det det her handler om. Hovedideen enkel. Ved å bygge videre på det som allerede finnes her, så får vi plass til mange flere mennesker, arbeidsplasser og mer aktivitet inn i dagens sentrum. Vi har muligheten til å legge til et nytt lag til historien. Vi får økt variasjon. Og det ikke noe tvil om at vi kan få en by som blir enda mer attraktivt å flytte til. Her har vi testet ut 8 forskjellige muligheter. Det viktige ikke akkurat, som Anita sa, hvordan hvert hus ser ut i seg selv, men kanskje prinsippene. Hvordan kan vi flette sammen både bolig, arbeid og aktivitet i den byen som allerede finnes? Og da det særlig 8 muligheter som vi har valgt å anbefale for dere. Rjukan har allerede en fantastisk natur. Vi var oppe på Vemork i dag. Herregud. Og byen har allerede fantastiske grønne kvaliteter. Trekk parken inn i byen. Koble den til Storgata. Koble den til kvartalet. Og bruk den til å binde Adminiparken og hele sentrum bedre sammen. Det glade hjørnet er et av de første møtene med sentrum. Og for noen fantastiske verter som holdt det der. Sats på dem. Det glade hjørnet og området foran her kan være en av hovedinnfallsportene til sentrum, og deretter videre inn. Circle K. Det allerede mobilitet og service, og det der folk kjøper seg en kaffe og henger ut. Kan vi bygge videre på det? Og så sier man at en gang, så det her som på en måte blir fremtidens energistasjon. Best på strøm.
og sykkel og ski og service og byliv. Her prinsippene veldig enkelt. Bygg boliger der hvor byen allerede Bruk de fotavtrykkene som allerede satt. Behold næring på bakken og legg flere fastboende oppå. Her kan Rjukan teste ut det som vi vil ha kalt for bærekraftig fortetting I en verdensarvby. Behold handelen, behold bygget, behold infrastrukturen, legg et nytt lag oppå, et nytt lag med folk som kan bruke byen. Dette synes vi ekstra interessant. Vi stilte oss spørsmålet, kan Tinn Energi bli et av Norges mest attraktive steder å bo og jobbe, midt I en verdensarvby? Arbeidsplassene beholdes, man kan transformere den formen, og så kan vi legge til både boliger og nye arbeidsformer. Og det her handler like mye om byen imellom husene. Ved å jobbe med en sånn her bygningskropp, ved å jobbe med nye innganger, møteplasser og aktivitet, så kan vi gjøre bygget til et bindeledd mellom Storgata, flotte nabolaget som ved siden av, og håndverkskvartalet. Flere hotellgjester her I sentrum, det betyr flere folk som kommer til å bruke sentrum. Et større næringsgrunnlag. Hotellet har tidligere vært og kan igjen bli kvartalets ansikt utad og samtidig være med på å bygge videre på en sterk arkitekturhistorie. Samme prinsipp kan brukes andre plasser. Ikke riv det som fungerer. Behold handelen og bygg mere by rundt den og over den. Vi har også sett på et par steder som faktisk I fremtiden kan tåle flere bygg. Ikke for å flytte sentrum, men for å fylle hull og styrke det som allerede der, og fortette for å gjøre Rjukanhuset til et enda sterkere møteplass og tyngdepunkt I byen. En mulighet å se på at der hvor man har en parkeringsflate og et grøntdrag, hvis man tar cirka 300 kvadratmeter av en sånn plass, så kan man få overraskende mye arbeidsplasser, mobilitet og bolig oppå det fotavtrykket. En annen mulighet. Man kan beholde en parkeringskjeller, og så kan man virkelig satse på helse og omsorg, og la det bli en del av bylivet, og la det være en av bærebjelkene ved siden av Rjukanhuset, nærmeste møteplassen. Men hvis vi bare bygger boliger, så har ikke vi løst oppgaven. Vi må jo også få byen til å henge bedre sammen. Så derfor har vi fire anbefalinger til bedre parkering, mobilitet, synlighet og sammenheng. Og det første prinsippet, det egentlig kort og greit fortalt, rett parkering på rett sted. Hovedbudskapet her vi har egentlig ikke anbefalt å fjerne noe som helst parkering, hverken I dag eller I morgen. Men på sikt så kan det være lurt at man flytter litt på det og organiserer det litt annerledes. Kunder, korttids, av og på, folk som skal av og på, taxi, dem som har spesielle behov, rett utenfor inngangen,
ansatte, langtidsparkering, besøkende. Det kan være litt lenger unna. Og det ikke snakk om mange hundre meter. Det faktisk snakk om mindre enn 4 minutter. På sikt. Sam Eides gate er jo den trafikale ryggraden. Storgata bør være da menneskets gate. Man må skille litt mellom hva slags type gata og veier det her er. I dag er ting forholdsvis slikt. Ved å tenke på Storgata som en sambruksgate og satse på handel og folk, så tror jeg vi kommer ganske langt med det. Da har vi foreslått hvilke grep man kan gjøre, og det kan være alt ifra å innføre et skilt eller si at visse dager, visse tidsrom, der åpner man opp for å ha aktiviteter ut og ikke biler kjører igjennom, men på andre dager og andre tidsrom, så er det akkurat som det pleide å være før. Men test ut. Her må man teste ut og finne ut hva det som funker og ikke. På sikt, dersom man bygger ut det som dere har sett så langt, altså 100 boliger og så mange arbeidsplasser, altså hvis man kommer så langt, hvor gjør man av alle bilene da? Man kan se for seg et mobilitetshus. Man kan prøve å utvikle sportsplassen til et kombinert parkeringsanlegg med aktiviteter. Det er flere som har begynt å teste ut det her. I grisgrendte strøk i Finland, til midt i byen i København, til liksom små bygder rundt omkring. Man kan faktisk gjøre parkeringsplassen til noe sosialt. Det er hvor ATV-ene kommer, eller bilene kommer, eller noen som venter på noen. Det kunne vært et skikkelig alright prosjekt å teste ut. Og så må man begynne å tenke på Rjukan sentrum som et tyngdepunkt, et utgangspunkt. Det er ikke bare en vei gjennom en lang dal som man skal gjennom. Og så er jo kulturen her fantastisk. Det er så mange folk med gode ideer, så mange initiativ. Og her tror vi at hvis man også bruker kunst som et verktøy for byutvikling, så har man muligheten til å utvikle det som allerede er her enda bedre. Fordi kunsten kan være med på å få flere aktører til å samarbeide uten at man bygger nytt, men at man tar i bruk det som finnes enda bedre. Det er mange samarbeidsmuligheter. Kunsten kan være med på å lage utsmykking, gjøre noe i de smettene. Det kan være med på å gjøre et sted til et morsomt sted hvor det skjer ting. En gang i året så skjer det noe spesielt der hvert år. Det gjør at man begynner å bruke byen på en helt annen måte, og flere folk kjenner dit. Man kan begynne å gjøre ting i byggene dere har, som man ikke har gjort før. Og det kan være med på å bygge opp hele ideen om Visit Rjukan og det potensialet som er her. Det første som har vært skikkelig gøy å starte med, gjort om det røde biblioteket til en artist in residency. En gang i året så kommer det en kunstner, og så skal de gjøre noe for byen. Neste år kommer det en til som skal gjøre noe, og så videre, og så videre. De tar med seg sine venner, og så videre, og så videre. Jeg skal straks gå inn for landing. Det som vi har gjort er jo at vi har vist dere en del bilder og vist dere en del tall. Men det som har vært utrolig gøy for oss, det er jo å gå rundt og se hvor langt kan vi dra det her? Hvor mye tåler Rjukan å bli bygd på?
og man fortsatt har en følelse at man på rukene. Det var noen i styringsgruppa som sa at de gruer seg litt til å se på presentasjonen. Fordi hvordan ser 100 boliger ut? Og frykta store blokker av veldig sånn fæle ting. Vi har enda ikke fått noe kjeft. Og det kan jo være alt ifra å jobbe med fasader, sette inn vinduer og ha ulike snærre av og på som parkeringsplasser som man legger ut for eksempel aktiviteter, og så har du plutselig en liten sånn sportspassasje, eller så kan du ha en kunstpassasje.

0: spørsmål. For oss så det ikke noe tvil om at det kan være skikkelig fint. Man kan til og med jobbe med snuradiusa og det som skal til for å sørge for at varelevering og sånt også blir varetatt. Og så blir jo det her en interessant diskusjon. Skal det være 4 etasjer? Skal det være 5 etasjer? Skal det være høyere på den ene siden eller på den andre siden? Skal man på en måte bygge mur eller skal man bygge tre? Og det er jo de her diskusjonene som blir interessant etter hvert. Men hvis man trekker inn det grunne, jobber litt med programmering av hva vi fyller byggene med, så det så utrolig fint på Rjukan, og det kan bli enda finere. Og det her jo en balansegang. De som har brukt byen i dag, må jo få lov til å bruke byen sånn som de har gjort det. Men så må man jo legge til rette for dem som enda ikke har kommet hit. Og det jo der sånne som Erling er veldig flink, han har jobbet med her med alle andre plasser. Noen som i etableringsfasen og har tatt en utdanning og lyst til å søke seg jobb. Etter hvert så vet man ganske mye om de her folkene. Folk som bestemmer seg for å flytte et sted. De har noen preferanser. Man kan også få plass til litt av det oppå det som allerede finnes fra før. Avslutningsvis. Det selvfølgelig veldig mye i akkurat det her bildet som jeg viste dere. Men jeg pleier å tenke på en mulighetsstudie litt som en twistpose. Det mange forskjellige biter her, og det helt greit at ikke alle liker alt. Noen vil ha mest tro på boligene, andre på Rjukanhuset, Storgata, og noen av ideene kommer kanskje frem til at vi aldri skal realisere. Og det hele poenget med en mulighetsstudie. Det avslutter ikke prosjektet, men det gir oss et grunnlag for å begynne å konkretisere det. Og det jo nå det virkelige arbeidet starter. Nå må vi begynne å kna på høyde og kapasitet og økonomi og hvem vi vil samarbeide og så videre og så videre. Men før alle detaljene begynner å diskuteres, så det jo på en måte en hovedretning vi må bli enige om. Og den ganske enkel. Ta vare på kvalitetene som Rjukan allerede har, og bygg videre på dem. Og det jo kanskje her vi kan hente litt inspirasjon fra Rjukans egen historie. For litt over 100 år siden, så planla man for en framtid som enda ikke fantes. Og det her handler ikke om å gjenskape samme eides Rjukan, men vi kan ta med noe fra den samme holdningen. Det å være fremoverlent. Og bygge videre på det som allerede finnes. Dere har jo kanskje sett at mens jeg gikk gjennom bildene, så har det stått litt sånn tall. Hvor mange kvadratmeter får vi ved å gjøre det her? Hvor mange plasser får vi ved å gjøre ditt og datten? Denne hovedretningen, det gir oss 7500 kvadratmeter. Med nye investeringer i Rjukans fremtid. Det kan gi oss opp mot 100 arbeidsplasser her. Det kan gi oss opp mot 100 boliger. Men det kommer til å gi oss mer kraft i sentrum. Og det det bildet her handler om. Ikke slutten på Rjukan 5.0, men starten på neste kapittel i historien om Rjukan. Takk for meg.
1: Tusen takk. Så kan det være at det noen spørsmål eller kommentarer. Jeg bare minner om at vi åpner ikke for debatt nå. Saken skal behandles etterpå. Men hvis det spørsmål eller korte kommentarer til det som presentert, så det åpent for det. Nei, det kan jeg ikke se. Det var jo flere her som hørte presentasjonen på Rjukanhuset i går også. Jeg må jo bare få takke for en veldig flott presentasjon, veldig flott orientering, og vi ser jo veldig frem da, til å behandle den mulighetsstudien i sak etterpå. Så ser jeg fortsatt ingen som har tegnet seg, så da sier jeg bare tusen takk.
2: Takk.
1: Bra, da skal vi ha besøk av Kulturskolen før vi går på behandling av

0: saker kan jo mens de kommer inn da etter hvert så kan jeg jo si at jeg vurderer at vi flytter sak om søknader på fritak for eiendomsskatt 2026 før kommunedirektørens orientering av hensyn til de som møter som vararepresentanter I dag så jeg håper kommunestyret kan godta det burde tatt det ved starten men var litt treg nå håper det går bra da gjør vi det litt mer smidig for de men først skal vi ha besøk av kulturskolen jeg på vei to minutter da Men det går bra. Jeg lover å hente kaffe I de to minutter, men da det to minutter også.
1: What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

0: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av efter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Socialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte processen for en ny regering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiften har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: at dere kom. Og som jeg sa, dere måtte vente litt da, for at dere må få litt oppmerksomhet at dere kom. Så tusen takk.
1: Ja, tusen takk. Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Tusen takk for at dere kom.
3: Da skal vi åpne første sak til behandling, og som jeg nevnte på rett før kulturskolen kom, så ba jeg om at vi flytter sak 105-26, som er søknad på fritak for eiendomsskatt, før kommunedirektørens orientering av hensyn til de som skal stille som vararepresentanter i saken. Dette er en sak som er foreslått unntatt offentlighet, så vi må først ta stilling til om saken skal behandles unntatt offentlighet, så jeg ber da kommunedirektøren om en redegjørelse for det først.
4: Ja, ordfører, grunnen til at vi har innstilt på at den skal unntas offentlighet er at den behandler personlige forhold og økonomiske forhold, så det er på en måte greit at den er unntatt offentlighet. Takk.
3: Det er da i henhold til offentlighetslovens paragraf 13, som henviser til eiendomsskattelovens paragraf 29. Så da tar vi stilling først til om møtet skal lukkes under behandling av saken. De som mener at møtet skal lukkes forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig, da lukkes møtet, så da må ordfører be alle de som ikke skal være med og behandle saken om å gå ut av salen til den er ferdigbehandlet.

titte litt på værvarslet for de neste tre dagene. Starter med Telemark, som får skiftende skydekke. Litt rann regn må du regne med, men for det meste opphold, og det kan også være antydning til sol. Best vær med litt sol hver dag er det på Notodden, opp igjen 18 grader. Seljord får for det meste overskyet oppholdsvær, litt regn, 17 grader som maksimum. Og Rjukan holder seg rundt 15 grader alle tre dager, med en god del overskyet og litt rann regn. Når det gjelder Østlandet ellers, er det ventet relativt fint vær, med delvis skyet oppholdsvær, etter hvert litt regn og 18 grader. Sørlandet vil få et par dager med litt regn, og så går det over til overskyet og 18 grader. Vestlandet vil få bøtter og spann med nedbør, særlig over morgen, men også ventet stigende temperatur, opp igjen 15 varmegrader. Og i Midt-Norge er det ventet fint vær, særlig i morgen, 15 grader, litt mer overskyet, men stigende temperatur etterpå.

Nå har du fått med deg denne kontroversen rundt Ed Sheeran, som bestemte seg for å droppe den amerikanske rapperen Macklemore som oppvarmer, etter at den hadde ropt ut «Fri Gaza» og brukt folkemordbegrepet som Israel bestrider på konsertene. Beslutningen skal ikke ha blitt tatt av Ed Sheeran selv, men det er tatt av turnéarrangøren Messina Touring Group. Men Greta Thunberg har gått ut med en uttalelse at det finnes bare ett offer, palestinerne, det skriver hun på sosiale medier. Og hun skriver at hver artist som hopper av turnéen og hver fan som bestiller sin billett, velger sin samvittighet for ikke å medvirke til apartheid og folkemord, melder TT. Og det kom altså etter at Ed Sheeran gikk ut på sine sosiale medier og forklarte at det ikke var han som bestemte dette. Og en amerikansk milliardær som heter Robert Kraft, som selv er jødisk, sa han nei til Macklemore på arenaen hans.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

du sikker på hvem som har navnedag I dag? Hvis ikke så får du svaret her. Det Hildebjørg og Hildegunn. Hildebjørg kommer av norrønt Hilder som betyr strid pluss Bjørg som betyr hjelp. Hildegunn kommer også av Hilder pluss Gunner som betyr strid. Og det ikke til å komme vekk fra at vi går mot mørkere tider, men soloppgang Fredrikstad var 06.46 I dag, solnedgang 19.33. I Finnsnes så det soloppgang 06.05, solnedgang 19.18. Bjørn Rune Gjelsten har fødselsdag, han ble født I 1956. Nils Arne Eggen kom til verden I 1941 på denne dagen, og Rolf Wesenlund ble født I 1936. Forfatter og journalist Randi Bratteli ble født I 1924, sanger Hank Williams I 1923 og fredspolitiker Christian Louis Lange I 1869.

Det var varmt I sommer I Frankrike. Faktisk var årets sommer den varmeste I Frankrike siden 1900. Det medførte en overdødelighet på nesten 8000 personer, ifølge fersk statistikk. I alt døde 7919 flere personer mellom mai og august I de rekordvarme hetebølgene som herjet I Frankrike I sommer. Dette ifølge landets helsemyndigheter. Men tallet ikke endelig og kan fortsatt øke, advares det. Til sammenligning var det en overdødelighet på 5722 personer på grunn av hete mellom juni og midten av september I fjor. Sommeren 2026 var totalt uten sidestykke, men nærmest kontinuerlige hetebølger, sier Gillam Boulanger ved helsemyndigheten ifølge NTB. I 2003 døde rundt 15000 da en hetebølge traff Frankrike midt I sommerferien, da mange sykehusansatte hadde fri og mange eldre manglet tilsyn.

Her kommer et lite utdrag av de mange veiarbeidene som foregår i Telemark i øyeblikket. Blant annet fylkesvei 3328, Firingen, da snakker vi om Seljord. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 10. oktober, ifølge Statens veivesen. På fylkesvei 3410, Austbø mot Straume, så er det også stengt. Omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til 20. september, nok en gang ifølge Statens veivesen. Vi tar med fylkesvei 3430, Dalsøyan Holdestaulnuten i Tinn. Her er det stengt, men gjennomkjøring hver hele time. Det jobbes på dagtid frem til 31. oktober. Og på E134 så er det flere arbeider, blant annet mellom Flotil, Nedre og Heggero i. Her er det lysregulering frem til slutten av måneden, og ved Oftebru så er det også lysregulering, og det gjelder frem til slutten av oktober.

0: Ordfører, tilbake til mår og miljøbelastningen med frakt av stein. Jeg går ut fra at Statkraft som organisasjon sørger for at forurensa masser, for det kommer til å være mye forurensning i de utsprengte massene. Det ikke bare å laste opp og få det til et sted og få tømt det. Så det, jeg regner med at om det skal i Tinnsjøen, så må det foregå en vasking og kontroll av de massene. Så jeg forutsetter at Statkraft ivaretar sine forpliktelser. Takk.
1: Takk. Jeg ser ikke noen flere som har bedt om ordet. Jeg vil ordføre bare ta en par korte orienteringer selv. Jeg skal si litt om arbeidet knyttet til verdensarv og krossobane, men det venter jeg med til vi åpner saken. Jeg gjorde det også i formannskapet forrige uke, men jeg tar det ikke dobbelt denne gangen. Jeg vil si litt først om Rjukan videregående skole. Før sommeren så fattet fylkestinget det vedtaket som vi ønsket oss, altså det punkt 7 som vi ønsket oss i en mer forpliktende tone, og et punkt 8 om samarbeid og mulig internatløsning. Og det ble orientert om også før sommeren, men da i forbindelse med det at det vil fortsette et utviklingsarbeid, så har vi jo allerede startet prosesser for å organisere oss rundt det. Vi har innkalt en næringsforum til møte 17.10. Og i næringsforum så har du jo næringslivsrepresentanter, du har kommunen, du har NAV, du har Arena, så du har veldig mange til stede. Og i det møtet var også Rjukan videregående skole til stede, representert ved rektor og en annen ansatt. I det målet her, det var jo å drøfte hva er det disse vedtakene innebærer, og hvordan skal vi jobbe videre for å være, som sagt, godt forberedt og en konstruktiv partner i et sånt samarbeid videre med fylkeskommunen da, som skoleeier, og med hverandre også som driver her lokalt. Det var et veldig godt møte. Jeg tror vi var 26-27 stykker her i salen. Det var opplevdes veldig konstruktivt, og ut av det møtet så ble det dannet en arbeidsgruppe som skal jobbe noe hyppigere før man møtes jevnlig da til disse litt større møtene som akkurat beskrevet. I den arbeidsgruppa så sitter jo da Tinn kommune, RNU, NAV, Arena Kompetanse, videregående skole og tre representanter for næringslivet. Det er da Lars Ivar Karlsen fra Bilfinger, Anna Hereid fra NIA og Asbjørn Alseth da fra Brødrene Alseth. Så det er en ganske bredt sammensatt gruppe som da skal jobbe imellom disse større møtene og imellom det som kommunestyret eventuelt forholder seg til da, og skal gjøre av vedtak og videre retninger hvis det er noe vi skal politisk forholde vårt til. Jeg har også vært i dialog med ungdomsrådet. Jeg var til stede på møtet deres sist, og da for å spørre hvordan de som skal eller bruker videregående opplæring i Tinn ser for seg å medvirke i en sånn prosess. Vi vet jo ikke lengden på denne prosessen, for den vil sannsynligvis gå en stund for å sikre og utvikle skolen så lenge som mulig, eller så godt som mulig hele veien. Og jeg spurte da hvordan de ønsket å medvirke, og de var ikke helt klare på det akkurat da, så de ønsket å besøke det neste møtet vi har i næringsforum, som er ganske stort da, for å gjøre seg opp en mening ut fra det da, hvordan de så for seg bli med videre, om det var som deltaker i de møtene, som deltaker i arbeidsgruppa, eller at de for eksempel, at jeg kommer innom de da, med jevne mellomrom, og ber de om deres synspunkter på sakene som vi får ut av dette arbeidet da. Så de skal også være med, og det er veldig viktig å spørre de hvordan er det de ønsker å medvirke, i stedet for at vi sier at det da tildeles dere en plass i den gruppa, og så tenker vi at det er deres måte. Det er ikke alltid det er sånn som vi kanskje ser for oss at det er best. Så jeg opplever at vi har kommet godt i gang. Det er stor oppslutning på de møtene, som sagt. Det er veldig, jeg synes det er gode bidrag fra næringslivet, og det trenger vi da for å være konstruktive i hvordan vi skal utvikle skolen videre, for det er det det handler om. Det handler om å utvikle skolen videre, og i den rapporten som vi behandlet, som vi ga et høringssvar for så vidt til, eller uttalelse til, så er det jo ikke sånn at fylkeskommunen peker på å legge ned Rjukan videregående skole. Det er ikke det. Den skal utvikles, men vi må sette oss i førersetet og bidra så godt som overhovedet mulig for å, ja, utvikle tilbud til det beste for næringslivet og det vi trenger her I Tinn. Vi skal møte næringslivets kompetansebehov, det videregående skole. Og så det også viktig å tenke på videregående skole for en arena for de som ikke har fått mulighet eller klart å kvalifisere seg for utdanning tidligere, eller ikke har klart å få tatt fagbrev for eksempel, det må også være en arena for de. Så det mange funksjoner skolen skal oppfylle, og da det viktig at vi samarbeider godt. Så neste møte i den større gruppa, da, som næringsforum og kommunen og så videre, det da 29. september. Arbeidsgruppa møter 22. Men i det møtet 29. september så får vi også besøk av leder for utvalg for utdanning da, I fylkeskommunen, politisk leder der. Sånn at vi kobler oss på hele veien mot både politisk og administrativt nivå I fylkeskommunen. Og det viktig at vi gjør så... Da kjenner dere til hvordan det arbeidet satt I gang og løper, og så blir det gitt fortløpende informasjon mellom eventuelle beslutningspunkter. Det andre jeg har lyst til å si litt om, det tilflyttertreff. Det var jo noe vi begynte med I fjor. Første var vel I september, Bent Froda. Ja. Og så var det et I februar, og så var det tre ganger vi arrangerte det nå på Sandviken Camping, bytte på litt plass. Det kom noen og 20, cirka, både voksne og barn. Og opplever det veldig fint tiltak. Altså, vi tar dem med på en tur til et sted I kommunen, og de får goodie bags, og de får presentasjoner, de får mat, det hyggelig, og blir møtt av da vi var ganske mange, 6-7 stykker da, fra ja, ulike roller I kommunen, da, meg, Anita Rød, Siv Langeland. Altså, det var mange som var med for å bistå med informasjon og knytte kontakter og ja, bli kjent da. Så målet jo, som uttalt tidligere, det å gi innflytter en god start, at vi som oppsøker de, og ikke sånn som stod på hjemmesiden før, at har du flyttet til Tinn, ta kontakt med, ja, ikke sant, vi må henvende oss til de. I hvert fall så inntrykket at det blir satt stor pris på av de som deltar. Og vi har faktisk en god del tilflyttere til Tinn hvert halvår, for dette tas jo på hvert halvår, men så vi ikke helt kategoriske. Kom du halvåret før der, så får du bli med, hvis ikke du rakk det da, eller ikke tenkte det akkurat da, at du trengte det. Så vi har plass til flere, og vi skal være fleksible der, for det handler om å gi folk en god start I kommunen vår. Men det jo en del av de som flytter til, som også tilbakeflyttere, og de kjenner nok ikke alltid på det samme. Det litt forskjellig, så vi må prøve å imøtekomme så godt vi kan, når vi kjører evalueringer, når vi har hatt treffene, for å tune oss inn best mulig. Og bruker også ulike steder I kommunen, da, at ikke vi på det samme sted hver gang, men skulle det vise seg at vi plutselig blir fryktelig, fryktelig mange på de treftene, så kan det enn vi må bruke noen av egne lokaler, men det har vi ikke trengt til nå. Det siste jeg vil ta, det holdt jeg på å glemme. Kommunedirektøren nevnte I stad at 15. oktober så det noe som heter Hele Norge Øver. Og da, det kolliderer da med eiermøte, som satt opp 15. oktober. Så kommunedirektøren og jeg vil komme med et forslag til dato om ikke så lenge til de som møter I eiermøter. Sånn at det blir satt på en annen dag, for det lar seg rett og slett ikke kombinere og øve og ha eiermøter, for både ordfører og kommunedirektør må være med der. Så det vil komme, men da dere varslet om det, at den datoen utgår. Ja, Bent Frode Bystrøm, vær så god.
2: Takk for orienteringen, ordfører, og til de andre, kommunedirektør og så videre. Jeg ville bare ta på meg fylkespolitikkhatten litt grann I forhold til Rjukan videregående. For det helt klart at Rjukan videregående og de punktene som vi fikk tilslutning for I fylkestinget, det var altavgjørende at vi jobbet partipolitikk, altså inn mot våre partier I fylkestinget. At vi informerte våre på fylkestinget I forhold til hvilke konsekvenser det ville ha om vi fikk det inn eller ei. Så det bare en oppfordring at vi fortsetter nå å holde våre på fylkestinget, fylkespolitikere, varme I trøya, for å si det sånn, at vi ikke på en måte nå senker skuldra og tenker at nå det på en måte greit. Vi må fortsatt kjempe for Rjukan videregående og holde den høyt. Så vet jeg også det, jeg snakker med flere fylkestingskollegaer på tvers av partier, på tvers av blokker, for å si det sånn, og de synes dette en spennende modell å jobbe etter, og veldig opptatt av å se hvordan detta vill fungera I praxis, hvordan en sån brett sammansatt grupp vi fungerar. Så det kan fort bli en modell för de andra videregående skolorna I resten av fylket också. Men som sagt, det är viktigt att vi håller trycket uppe. Snackar varmt om videregående så snack med deras fylkestingspolitiker. Jag snackar mycket med mig själv om dagen så det ska jag klara att vareta själv. Men det är viktigt att vi håller Rjukan videregående varmt. Tack.
1: Tack. Andra som önskar ordet? Spørsmål eller kommentarer? Nej. Det kan jag inte se. Vi ska gå över på saksbehandling hvert ögonblick. Jag föreslår att vi tar en paus fram till 17:00 för vi går på saker och så blir det serverat någon mat klockan 6. För de som lurte på det så är det inte bara kanelbollar idag. Det är gott det, men det kommer mer mat. Jag borde sagt det vid starten för det är säkert någon som har lurt på det, men det kommer mat klockan 6. Men vi tar 10 minuters paus till klockan 5.

0: Da er klokka fem, og pausen over, og vi skal åpne sak 106-26, som mulighetsstudie til helsetun og helsehus på Bjørkhaug, ny behandling. Den skulle egentlig behandles i juni, men det kom innvendinger der, som gjorde, altså fra eldrerådet, som gjorde at man valgte å kjøre saken gjennom råd og utvalg før den kom til formannskapet kommunestyret. Men den har nå vært behandlet i råd og utvalg og i formannskap, og jeg refererer da først vedtaket i formannskapet før det gis en orientering fra administrasjonen. Vedtaket i formannskapet ble som følger. 1. Kommunestyret har fremlagt mulighetsstudier til orientering. 2. Kommunestyret legger til grunn at fremlagt skisse for løsning basert på grunnlag tilbake i 2017 vil representere en for stor økonomisk kostnad og ber kommunedirektør komme tilbake til kommunestyret med en løsning for nytt helse- og omsorgsbygg som ikke overstiger allerede vedtatt ramme, vedtatt økonomiplan for perioden 2026-2029, totalt 850 millioner kroner i 25 kroner. Midler til både helse- og omsorgsbygg på Bjørkhaug og utbedring av Tinn helsetun er inkludert i den økonomiske rammen på 850 millioner kroner, jamfør saksformlegg og vedtak i sak PS 184-2025, budsjett 26 og økonomiplan 2026-2029 for Tinn kommune. 3. Kommunedirektør legger før framleggelse av årets forslag til budsjett og økonomiplan for 2027-2030 frem sak som viser langsiktig økonomisk og faglig gevinster ved ulike modeller for organisering av helse- og omsorgstjenestene. Det her relevant å se til erfaringer og kunnskap som dannes i forbindelse med arbeid som følger av sak PS 41-26, omstilling innenfor levekår, oppfølging av verbalvedtak budsjett 26. 4. Da videre arbeid med helse- og omsorgsbygg skal ses i sammenheng med utarbeidelse av ny helse-, omsorgs- og mestringsplan. 5. Kommunestyret tar til orientering kommunedirektørens vurdering av fordeler ved samlokalisering. Kommunestyret ber samtidig om at i det videre arbeidet utredes modeller med institusjonsplasser på både Bjørkhaug og Tinn helsetun, jamfør tidligere vedtak. Bilagstomt er ikke aktuelt som lokasjon. Så kom det på et punkt da, som ikke har fått nummer her, men det skal være det. Og det punkt 6. Administrasjonen bes i det videre arbeidet å følge opp vedtak i sak 122-25 om riving av alle pensjonistblokkene for frigjøring av areal til utbygging. Da er vedtaket fra formannskapet referert, og da gir ordet til administrasjonen. Vær så god, kommunedirektør.
1: Ja, ordfører, da må jeg be kommunalsjef Samfunn, Ola Lahus, å komme frem og orientere.

0: Litt lyd her. Hei, ordfører.
1: Ja. Hei.
0: Hei. Ja, ordfører, begynner jeg med.
1: Hei. Si hei tilbake.
0: Ja, det bra det. Jeg kommer da til å ha to prestasjoner. En av Helsetun først, og så kommer jeg til å ta Bjørkav etterpå, som samler sammen litt ting til slutt også. Og som du sa, så var jo dette her forberedet egentlig da til før ferien, men da følger vi opp nå. Vedtaket kjenner du jo sikkert igjen, som ble litt delvis også referert. Og det da å se på dette med kostnadskalkyler for nytt hus på Bjørkhaug. Vi skal også se på utviklet inn helsetun, egentlig gjeldende vedtak. Også kommunestyret ber om at det utredes riving av alle pensjonistblokkene for å frigjøre areal for utbygging. Da tar jeg opp dette punktet som vedtatt i politisk sak 57-2022 som går på Tinn helsetun. Og da det fremtidig helse- og omsorgssektor skal se på da nytt helsehus på Eldreshus Bjørkhaug og Tinn helsetun. Og det skal etableres 48 nye sykehjemsplasser på Eldreshus Bjørkhaug, 16 sykehjemsplasser, to moderne avdelinger på Tinn helsetun, og resterende av alt på Tinn helsetun bygges om til betjente omsorgsleiligheter og erstatter tidligere sykehjemsplasser, blant annet. En gikk først i gang med å se på Tinn helsetun, da i første halvdel, eller første kvartal i 26. Og som dere jo sikkert vet, så er i første rekke disse her dagens rom er lokalisert i underetasje og første etasje på blokk B og C, mens da blokk A er mer sånn fellesfunksjoner, og blant annet da består dette her gamle trebygget. Det kan jeg jo se her, med de begrensninger og muligheten det gir. En har da sett på tre alternativer, med alternativ 1 og 1, 2 som en litt avart der. Og det er verdt å merke seg at alle tre alternativene inneholder nytt ventilasjonsanlegg, deles nytt elektrisk anlegg, altså tilpasset moderne velferdsteknologi, nye vinduer, nytt gulvbelegg, nye himlinger, pluss da generell maling. Det går igjen i alle alternativene som dere nå får se. Så har det vært et poeng dette med å se på beboerom av størrelsen, for det en da sier at beboerom med bad på lang tid typisk skal ha 28 kvadrat, med tanke på tilskudd ifra husbanken. Husbanken har litt slingingsmål, men i utgangspunkt 28 kvadrat, sier de. Hvis vi da ser på alternativ 0, som er opplyst en eksisterende bygning, så ser dere at per nå så er det da 9 boenheter i underetasjen. Ingen som er stor nok, med tanke på 28 kvadrat. Første etasje, der det 15 boenheter. En enhet som er stor nok. Totalt 24 enheter. En som tilfredsstiller kravene til husbanken. Så har en da i alternativ 1-1 og 1-2 sett på å bygge om rommet innenfor dagens areal for å komme innenfor dette med 28 kvadrat, eller over 28 kvadrat. Og hvis du kan se her, så den øverste, det viser sånn som rommet i dag. Det nederste viser hvordan det ser for seg å bygge om rommet. Og det er verdt å merke seg at den da flytter bada med de konsekvensene det har. Typisk beboerom, så har du et bad her. I det nye, så er det et typisk beboerom, da er badet flyttet hit. Ganske stor ombygging her, og en er faktisk i tvil om det er en teknisk mulig. Det gjelder både med tak på takhøyde, og det å få plass til tekniske installasjoner som kommer et ny bygg som blir rehabilitert. Men det er klart det bidrar noe til å få større rom. Så hvis dere ser totalt, så går den ned noe på antall rom, men vi ender opp med da 12 rom som innenfor normen på 28 kvadratmeter. På alternativ 1-2 så tar den også i bruk detta ceremonirum och borrummet till beboerrum samt några areal till vaskeri för att få på plats flera beboerrum. Och då ändrar det upp med totalt 24 rum där 14 är på 28 kvadrat eller mer. Så går den då upp på sista alternativet som då är rättet att flytta ytterväggarna ut. Lite usikker på om det tekniska är möjligt, men den är inte helt omöjlig. Och då ändrar den upp med totalt 25 rum, 24 som är då innanför normen på 28. Oppsummert ser det sånn ut som det her på ulike alternativene. Så er det nå en del andre utfordringer her. Med dette her med produksjonskjøkkenet, en har et uklart skille mellom rein og ureint. Dette er ikke enhold til matensynets regelverk. Kjøkkenet er fordelt over tre etasjer, ikke veldig hensiktsmessig. Og en har mangler enkle utro 20 kvadratmeter ut fra det kan se for seg. En har utfordring med garderobefasilitetene. De er nok ikke så gode som de bør være i det hele tatt. Og en har et dagsenter som nok også mangler cirka 120 kvadrat med tanke på å være det en forventer per i dag. Blant annet. Samlet sett, når jeg nå har sett noe på kostnadene så langt, så mener jeg at det og alternativ 0 som går på generell opprustning av dagens bygning via ventilasjonsanlegg, nytt elektrisk anlegg, nye vinduer, gulvbelegg, himlinger samt maling er et fornuftig alternativ å gå videre med. Jeg skal over til Bjørka nå. Jeg vet ikke om det noen spørsmål rundt Tinn helsetun når vi først er der og har det litt sånn ferskt i minnet.
1: Ja. Ann-Bjørn Lurås, vær så god.
2: Ordfører, nei, det var bare spørsmål om det alternativ 2 og 0 for å bare se at det anbefalt alternativ 0 yeah. Og så var det litt sånn i forhold til, jeg stilte jo spørsmål i formannskapet i forhold til med hvis vi går for alternativ 0 og ikke færre om 28 kvadratene så tar jeg å si frem 16 sykehjemsplassene forresten i frem Nordkonsulent så står det her alternativ 0 omfatter opppussing og rehabilitering av eksisterende arealer med sykehjemsplasser og omsorgsboliger uten tilbygg, 16 sykehjemsplasser. Dette inkluderer nytt ventilasjonsaggregat. Og så står det alternativ 2 omfatter alle tiltak fra alternativ 0 i tillegg til tilbygg, utvidelse av boavdelinger som vil gi 16 sykehjemsplasser. Så her høres det ut som hvis du skal ha de 16 sykehjemsplassene så må du gå for alternativ 2. Stemmer det?
0: Hvis du går for alternativ 0 så blir det jo som i dag med det rommet du har i dag. Hvis du skal på alternativ 2 så vil du da få flere innenfor den normen på 28 kvadrat som jeg har forstått det.
2: Ja, ja men det er fortsatt 16 sykehjemsplasser.
1: Det var... Ja, det er ikke færre.
2: Nei, for her i det dokumentet så står det at man går for alternativ 2 for å få 16 sykehjemsplasser.
0: Ja. Men da, nei, det er ikke sant at det har forandret på noe av det som er i dag som jo er flere enn 16. Ja.
1: Ja. Jenny Kvaran, da hadde du området.
3: Ordfører, jeg bare husker ikke hva det gule og grå betydde. Jeg husker det røde, at det var vel nybygg, men hva er det som gjør at A er grått på alle, og B og C er gul på de to?
0: For her vil det være ombygginger. Her er det ikke ombygging, her er det bare snakk om dagens løsning som blir pustet opp etter det. Det er ikke oppbygging, det er en større område. Her er ombygging, det er områden her på Avdia Tartin. Rein oppbygging.
1: Lena Sønstebø, vær så god.
4: Ordfører, hvordan ser en FES løsning på problemene knyttet til kjøkken og dagavdeling?
0: Der blir ikke da gjort noen endringer i forhold til i dag, altså alternativ 0. Og i og for seg går det i andre alternativene, så er det ikke gjort noe spesielt med kjøkken eller dagavdeling. Det er bare opppussing på den biten. Som sagt, alternativ 0, en har jo der i og for seg noe som fungerer i dag, og som inntrykket vårt når vi der nede, at det en løsning som fungerer godt.
1: Jan Ingolfsson, var du om ordet? Ja.
5: Ordfører, alternativ 2, bruk av vaskeri og seremonirom, borrerom. Hvor har man tenkt å flytte det, eller opprettholde det et annet sted, eller hva vil det ha å si for vaskeriet, for eksempel?
0: Nei, da vil det være funksjoner som blir flyttet andre steder, som jeg tenkte her.
1: Replikk?
5: Ja, takk.
1: Ja,
5: flytte andre steder i kommunen eller ved bygningsmassen?
0: Nei, det da tenkte på det nye huset på Bjørkberg, at det ivaretar det.
6: Bare en liten sånn supplering på det.
1: Vær så god.
6: Ordfører, det jo en realitet at hvis en skal spare penger, som en også må gjøre, så må en vurdere og se på andre løsninger for vask av den type klær som det har snakket om. Så dere tar med dere det som en del av bildet. Det ikke slik at man får til alt. Så det betyr bare i hvert fall sånn som kommunedirektøren vurderer nå, så må vi også kunne måtte se på det. Så jeg på en måte ber om en fleksibilitet på å kunne se på det også. Men hvis kommunestyret vil nå fastlegge at vi skal ha et kommunalt vaskeri, så det viktig å få det klarlagt så tidlig som mulig. Takk.
1: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god.
5: Ordfører, ja, da var det jo bra at jeg spurte om det da, for jeg synes jo det var litt rart at det ikke sto i saksgrunnlaget her. Hva vil skje med vaskeriet? Og hvis dere har hatt de tankene, så hadde det jo vært fint å ha det med, men nå har vi jo fått en orientering om det. Takk.
1: Så det vel å bemerke da i den sammenheng at det her jo ikke et forslag til det vi nødvendigvis vedtar. Nå skal det jo jobbes videre, så det vil jo måtte fremgå et nytt saksframlegg om det et alternativ man anbefaler å ta i bruk. Så per nå så det jo bare en mulighet. Ja, da så jeg ikke noen flere i hvert fall, så da kan vi sikkert gå videre.
0: Det et spørsmål der kan gå før.
1: Unnskyld, Wenche Hoven. Beklager.
7: Takk, ordfører. Det var bare sånn i siste liten. Men dersom man går for et av de tre skisserte alternativene, det da noe som kommunen selv må kaste uten noen form for stønad fra Husbanken, eller har vi mulighet til å få stønad fra Husbanken på noe av det?
0: På alternativ 0 tenkte du på?
7: Alle.
0: Ja, ja. Nei, der det ikke noe stønad fra Husbanken, sånn som jeg kan se. Det skal være noen stønadsordninger fra Enova på dette med ventilasjonsanlegg og sånt, men det nok mer usikkert hva det eventuelt kan være for noe. Og det har vi ikke fått noen klare i, rett og slett.
1: Gjaldt det alle tre alternativer da?
0: Det gjelder ventilasjonsanlegg.
1: Ja, nei, nå tenkte jeg på spørsmålet til Hoven, fordi at et alternativ inneholder jo en utbygging som fører til en annen kvadratmeter.
0: Ja. Ja, så fort vi over på at vi innenfor de 28 ja. Kvadratmeter, da får du tilskudd, ja. Ja. Det gjør du. Det helt riktig.
1: Men det vil jo da sikkert bli synliggjort videre.
0: Ja, ja, det vil være en del av pakka videre, ja. Det riktig.
1: Herbjørn Bakka, vær så god.
8: Ordfører, jeg synes det godt å si at man har begynt også kikke på løsninger som ikke nødvendigvis utløser. Jeg har sagt at man er så opptatt av det tilskuddet. Har dere gjort noen vurderinger på hvor mye man måtte gjøre ekstra for å komme i det er at man får tilskudd i forhold til da det alternativ null, liksom. For hvis man må bygge for 100 millioner ekstra for å så få 20 tilskudd, så må kanskje unngå opp i spinningen.
0: Ja, det alternativ til alternativ null på en måte vist for å komme inn, fordi det 28 kvadratmeter som jeg viste i oppsummeringen der.
1: Alternativ 2 da.
0: Ja.
1: Gjermund Yngvarsson, vær så god. Det var ikke deg.
9: Det var deg.
5: Ordfører, jeg ble litt opphengt i både vaskeri og kjøkken. Hvis man går for alternativ null, så er ikke det noe garanti for å beholde kjøkken og vaskeri. Takk.
0: Det er vel noe som ligger inn i utredningen, det videre mellom Bjørkhaug og Tina Helsund og samlet løsning, som vel kommunedirektøren har indikert allerede på vaskeri.
1: Men kjøkken berøres, men ifølge skissa på alternativ null, så berøres ikke de funksjonene. Da det jo som i dag.
0: Det ikke
1: sånn,
0: tenkt
1: noe, arealmessig da.
0: Det tenkte jeg en opppussing, ja. Det ikke tenkt noe spesielt rundt kjøkken.
1: Vidar Stang, vær så god.
10: Men hvis du hadde gått for alternativ 2, bare for å si det sånn, så det 28 rom. Og så vil du få da bare 25 du ville bære over, og det vil du få husbanken for. Og hvis da, som jeg ser, husbanken har tilskudd, så det 2,3 millioner per rom. Og hvis du da ganger opp det, så har du 50-60 millioner, så du får tilskudd for. Og hvordan er da mellomlegget mellom 0 og 2-eren? På å si sånn. Det er det
0: jeg kommer tilbake til det nå på slutt.
10: Ok, takk.
0: Jeg har vist noen forløpig tall på det.
1: Ja. Bjørn Neste, vær så god.
11: Ordfører, når man nevner at man går for eller anbefaler alternativ null, så sier man at kjøkken består, men samtidig så blir det også sagt at mattilsynet har bemerkninger til hvordan kjøkkenet i dag, så de vil jo utløse noen ting for å få det ordentlig godkjent, for man mangler garderober, man, altså, du sier sånne ting, det må jo tenkes på i hvert fall.
0: Ja, som jeg sier at kommunedirektøren har indikert allerede at jeg må se på hvordan det har løst samlet sett i kommunen. Ja, jeg startet opp litt parallelt, men det var først fokus på Tinn Helsetun, så gikk han over til å se på Bjørkhaug. Og jeg har da sett på fire hovedalternativer. Vi ser, der. Man anbefaler der det vi kaller alternativ 1, som man mener har gode forutsetninger for effektiv drift. Man mener har gode boforhold både for omsorgsleiligheten og sykehjemsplassene. Adkomstparkering og uteareal er løst på en fornuftig måte. Man kan ha et trinnvis utbygging uten at man har midlertidige omsorgsboliger i eldres hus eller erstatning for det, enn bare flytter folk inn på eldres hus. En har hatt en dialog med fylket som gjør at en ser ut å ha funnet en fornuftig løsning med tanke på kulturmiljøet. Og du har et kompakt bygd som en da mener at tar hensyn til kulturminnen, for eksempel jernbane og omkringliggende bygg. Dette er vist litt sånn skisser av hvordan den kan se for seg at det ser ut. Og det tar jo med seg en del av det vi både har sett på befaringen på Sønderland, samt det som blir gjort på Bilhaugstomta, som prinsipielt. Takforma er på en måte, i stedet for et flatt tak som vil lese forsøk, så har det vært i dialog med fylket, foreslått av et mer tradisjonelt saltak. En har da i utgangspunktet lagt til grunn to byggetrinn. Byggetrinn 1 her, byggetrinn 2 her. Som prinsipielt. Vedtaket har dere jo vært innom tidligere i dag, så det tar ikke på.
1: Nei, jeg refererte i vedtaket fra formannskapet. Hvis du tenker på det jeg refererte.
0: Ja, du refererte det. Ja, men jeg viste dette forrige.
1: Ja, stemmer. Beklager.
0: Så har han jo hatt noen mål inn i dette her utredningen, blant annet å sikre effektiv og god samlokalisering av en del sentrale funksjoner, og samtidig ha fleksibilitet. Og han skal ha dette med et effektivt bygg, altså effektiv bruk av kompetanse har på en måte vært helt grunnleggende, så han ser at det å få fattig helsekompetanse framover blir vanskeligere og vanskeligere, så en trenger å bruke det en har mest mulig effektivt på et effektivt bygg. Og en mener at det noe av forutsetningen for at vi skal få en attraktiv arbeidsplass for disse folka. Som jeg har sagt, så har det vært et parallelt løp på disse to bygga, og jeg nå da har vært i dialog med brukerkoordinator og tjenesteområdet levekår, med tanke på å se på løsninger og arealer som sådan. Og jeg nevnte også dette med kulturminnevern i Telemark fylkeskommune, som har vært en løpende dialog, og da med denne utredningen som går på verdensarv, såkalt KUVA, som vi har hatt parallelle utredninger på, med tanke på regulering. En har da sett for seg her at en skal først gjøre en jobb på Bjørkhaug og få det på plass, før en da går over til å rehabilitere til en helstud. Og en ser at det er et betydelig tidsspenn som en nå kommer inn i. Altså en ser for seg at Bjørkhaug ikke er ferdig før... Her. Nå snakker de godt ut i 31. Og at da helstudene kommer og sluttføres. Slutten av 32, begynnelsen av 33. Pensionistblokkene har vært nevnt flere ganger. Her er det bare vist med forskjellige farver de typiske typene av blokk som er der. Og det er jo da å sette på ulike alternativer for utbygging med da ulike omfang av riving av disse blokkene. Ja, og så er jo dette med avstand til jernbanen, som jo er et verdensarvobjekt, at den har vært et tema i disse møtene vi har hatt med fylket. Parkering har vært nevnt flere runder. En har gjort en parkeringsanalyse og sett på hva en mener er fornuftig. Dimensjonerende har nok vært skifte eller mellom ulike tider på dagen når folk kommer og folk reiser. Da er det mest bruk av parkeringsplass her. Funksjonene som er lagt til Bjørkhaug er jo det samme som har vært utredet tidligere, med unntak av det som er lagt til helsehuset i sentrum. Det ble jo besluttet flyttet dit, eller tatt bevart er det, eller i sentrum i hvert fall, og mens resten er som tidligere. Og det er da legevakt, det er 16 sykehjelsplasser på kort tid, 32 sykehjelsplasser lang tid, 48 omsorgsboliger. Det er noe felles areal. Det er dette med kafé, storsal og møterom, jo er ivaretatt, med samme fysiotrening. Dagavdeling, kjøkken, kontor, stuer. Et kjøkken, modern produksjonskjøkken, personalrom, driftsarealer, teknisk som trenger noe, og hjemmetjenesten er på plass. En har sjekket ut dette med ombygging av Bjørkhaug, og det blir ganske kjapt tydelig at det er ikke stort nok, rett og slett, uansett hva en prøver på utgangspunktet. Men det er greit å sjekke ut, så er den tilbake til Husbankens krav, som dere var innom forrige gang. Og i dag tilbake til de fire alternativene som er sett på. Alternativ 1, riving av en pensjonistblokk. Alternativ 2, riving av to blokker. Alternativ 3, riving av tre blokker. Og alternativ 4, bevare alle blokkene. Det har gjort noen evalueringer av disse alternativene etter noen ulike kriterier som er gitt i rapporten, og som dere ser rekstet opp her. Og det er da fire ulike nivåer han vurderte på, om det er bra, tilfredsstillende, utfordrende eller dårlig. Det går i forhold til verdensarv, det går i forhold til funksjonalitet, effektiv drift, og så videre, som er nevnt under disse temaområdene, som er utførende forklart i rapporten. Her er vist evalueringen for alternativ 1. Som dere ser, så er det en del som blir vurdert som bra, og relativt mange som tilfredsstillende, og ingen som er evaluert som dårlig. For de fire ulike alternativene, så ser dere det sammenstilt her. Og da ser dere for andre alternativene, så er det ulike, hva si, mindre gode ting med tanke på røde flekker her. kanskje også verdt å merke seg at alternativ 3 de røde prikkene I all hovedsak relatert til verdensarv eller til pensjonistblokkene. Altså arkitektur og verdensarv. En har altså et forsøk parkeringsareal I kjelleren. Jeg tillit til garderobe en del felles lager og forskjellig. Mens I første etasje det da plassert legevakt og korttid. Tett på hverandre. Kjøkken og fellesarealer, altså dagavdeling, fysiotrening og så videre og så videre. Ikke minst for et tilfredsstillig ønske om at den skulle flytte dette med legevakt og korttid så kjapt som mulig ned fra sykehuset, sånn som det I dag. Videre oppover I etasjene så ser en da at I andre etasje så det lagt inn resten av sykehjemsplassene. I tillegg administrasjon, hjemmetjeneste. Og så kommer da omsorgsboligene I tredje etasje. Og som dere sikkert ser så rommene like både når det gjelder sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Klisslikt. Folk skal egentlig kunne jobbe her på kryss og tvers I bygget uten at en ser det som en utfordring at en ikke kjenner seg igjen for eksempel. Utearealene. Jeg vil jo her ha mulighet til å få dagslys ned inn I bygget på en måte. Hvor mye sollys en får kan nok diskuteres, men dagslys ser en for seg å kunne få. Og vil få rimelig fornuftige grøntarealer etter evalueringen. Og da mulighet til å komme med parkering I dagen med tanke på å komme inn til legevakten. Det da tenkt trinnvis utbygging, som det vist her. En ser da for seg at en gjør en enkel oppussing her og flytter mest mulig av beboere over hit, mens andre funksjoner som da her blir flyttet ut til midlertidige løsninger rundt omkring på parugan. En vil da rive det der før en da bygger opp korttid og legevakt, kjøkken og så videre oppover, før en da går videre og flytter beboeren herifra over nytt bygg. Før en da bygger det siste byggetrinnet. I kostnadsoverslaget som dere kan få se senere, så disse midlertidige løsningene rundt omkring på Rjukan, de da koblet inn I kostnadsoverslaget. Altså, en ser for seg å ta I bruk kjøkkenet på sykehuset midlertidig, kjøpe inn noe nytt utstyr, som en da tar mest tilbake til Bjørkøy, når det kjøkkenet på plass. En ser for seg å ha løsninger på dette med kaféen og fellesområder og administrasjon I midlertidige løsninger. Så jeg ser på økonomi, så det da vist alternativ 1 Bjørkøy som har gått igjennom, der du har en basiskostnad på nesten 1 milliard og en kostnadsramme på 1,29 milliard. Helsetun alternativ 0, kostnadsramme på 40 millioner. Alternativ 2 bevist, men kostnadsramme på 106. Så noe usikkert på teknisk gjennomførbarhet på det alternativ 2. Det trenger nøyere utredning og vurderinger, om det faktisk praktisk mulig. Det må komme I neste runde. Så har jeg vært I kontakt med Husbanken I flere runder, og sett på hva dette kan bety. Og da får Bjørkøy alternativ 1, så ser jeg en forsøk I overkant, eller ca. 216 millioner med moms, 173 uten. Dette nybygg, så det med at det tilskudd der sånn rimelig greie. Helstuen alternativ 0, altså ren opppussing, I der får han ingenting fra Husbanken, sånn som det ser ut nå. Alternativ 2, så vil jeg få noe tilskudd til den ombyggingen. som vist her. Så det er litt der jeg ned per nå. Så litt på en går videre, det er jo litt opp til hvilke signaler dere gjør. Når det gjelder dette med utredning og rive selv pensjonistblokkene, så er det jo vist litt i alternativene 1, 2, 3 og 4 som er utredet, om hva som, at tilbakemeldingene er fra fylket, er at alternativ 1 må rive en blokk, det ser en forsøk er mulig. Alternativ 2 og 3, det er rive 2 eller 3 blokker, er nok de tydelige på at det ser ikke de som noen god løsning. Alternativ 4, som er å rive ingen, det har de ingen kommentarer til, sånn sett. Det ser ut som veldig greit.
9: Ja. Som kommunedirektøren ba om ordet,
0: så driver vi, ja.
6: Bare sånn kort til den økonomiske rammen, det punkt 2 i det vedtaket som formannskapet gjorde, som dere på en måte oppmerksom på det. Vi ser på det, vi jobber helt konkret på å se hvordan vi kan ta ned tiltak. Kom opp med tiltak som reduserer investeringsrammen. De av dere som var på folkemøtet i går, vi må også høre hva jeg da sa, for vi har noen private interessenter som kan avlaste oss på deler av omsorgsboligbehovet som vi har. Men det er likevel sånn at vi må se på et behov vi har, helt konkret også. Men vi jobber helt konkret på å se på hvordan vi skal klare å få redusert investeringsrammen. Så bare så dere på en måte er merksom på det, så har jeg liksom sagt det da, så dere vet det.
1: Ja, det er jo kommunedirektørens utgangspunkt i egen forslag til vedtak, så vi regner med det. Men ja, det, så var det jo også kommentar på det i formannskapet at det er jo ikke en kjempeenkel problemstilling å løse, men at det vil bli jobbet med, at man skulle få en oppdatering i oktober på hva man har fått gjort så langt da, på de punktene som er vedtatt også med tillegg fra formannskapet.
0: Ja.
1: Da kan det være at det er noen spørsmål. Jenny Kvaran, vær så god.
3: Takk, ordfører. Jeg har et spørsmål angående det her med å bygge i moduler og så flytte beboerne. For jeg ser jo at det sånn kostnadsmessig er en stor fordel, men jeg, i og med at jeg snakker om en ganske lang byggeprosess da, så er det ganske belastende å bo så tett på et byggeprosjekt, så jeg lurer egentlig på hvilke vurderinger som er gjort med tanke på livskvaliteten og sånt noe til de som bor der underveis i arbeidet. Takk.
0: Det har vært en del av vurderingene underveis her. Signalene vi får er at dette er kanskje større utfordring for de pårørende eller for beboerne i en del tilfeller. Altså det skjer jo nå. Det er jo. Mange synes jo det er positivt. Men det er en del av pakka som må vurderes hele tiden. Helt riktig.
1: Bent Frode Bystrøm, vær så god.
12: Takk, ordfører. Det får meg til å stille spørsmålet jeg sikkert skulle stille til stad i forhold til Tinn Helsetun. For uansett hvilket alternativ man går for der, og går man for opppussing alternativ 0, hva gjør man da med brukerne?
0: Ja,
12: beboerne? Takk.
0: Godt spørsmål, det glemte jeg å si. Da er tanken at når da Bjørka er på plass, vil han flytte beboerne fra Helsetunet midlertidig, mens jeg driver og pusser opp Tinn Helsetun. Da vil du forberede på at han da kan ha rom der som kan flytte, folk flytte over.
1: Vidar Stang, vær så god.
10: Jeg er ordfører, kommunestyret. Dette er jo en kjempesak og veldig vanskelig liksom å forholde seg til, synes jeg. Men jeg vil bare si at det er vi som har gjort den bestillingen på disse rommene og opp med sånne ting på den størrelsen, og jeg synes bare så dere vet, dere leverer på det, for å si det sånn. Og så er det sånn at vi synes det blir alt for dyrt i forhold til da det som vi har den økonomiske rammen vår, men det som jeg har lyst til å spørre om, for det burde jeg jo kanskje visst, men vi har fått en diskusjon om, er de 850, er det netto eller er det bruttom vår på en måte, for hvis du da bygger noe til 1,2 minus momsen og minus tilskuddene fra Husbanken, så er vi ned på rundt 800 eller 850 eller sånt nå, sånn som jeg ser det. Så det er litt viktig for meg også bare å spørre om, er det de 850, det er de pengene som vi må sette av til kommune, for å si det sånn. Og så har jeg lyst til å si noe om til Jenny. Dette spørsmålet her ble tatt opp når vi var og hadde et besøk oppe på Søndre Land. For der hadde de også bygd ut ved siden av liksom... Og det hadde bare vært positivt, for å si det sånn, for de som bodde der, at det var noe liv rundt, og enten det var gravmaskinen eller sånne ting, så hadde de fått tilbakemelding på at dette her, synes de var veldig, veldig ordentlig. Så bare så jeg sagt det, og, for det var et av de spørsmålene vi stilte der oppe. Og så det slik, ordfører, at vi har vært nå de siste dagene, har vi jo da fått mulighetsstudier også for 5-0. Og jeg synes det var veldig spennende å se at det var de også tenke på omsorgsboliger, helsehus eller hva du skulle nå opp i byen her. Og så tenker jeg da på en måte, dette må jo også ses i sammenheng kanskje med det vi jobber med nå. Og så vil jeg også minne om at vi hadde et folkemøte, eller to folkemøter har vi hatt, når det gjelder da den nye helse- og omsorgsplanen. Og der kom det også veldig mye fram at det med forebygging, og ikke minst at folk ønsker å bo hjemme lengst mulig, og bruke da all den tekniske som vi kan gjøre, pluss og det å få utvidet da hele hjemmetjenesten da, på en måte. For at folk ønsker å bo lengst mulig hjemme, ble sagt der, og kanskje det kan være med å redusere omsorgsboligene, slik at når jeg blir såpass, vil jeg bo hjemme helt til jeg blir så dårlig at jeg må ned på sykehjem, for å si det sånn. Så at det er bare en sånn en tanke som man har, at det tas med i det videre arbeidet. Og så en ting til. I vårt møte så kom det opp dette her med garasjen. Om det da muligheter er i at du da får satt i gang fylket, så de grader at vi river disse her boligene som alle ønsker skal berive, så kanskje vi kunne eventuelt brukt den plassen til å ha parkeringsplasser og slippe da en fordyrende parkeringskjeller. Så dette er jo ting som vi håper på en måte vi klargjort når vi får hele den saken på bordet, samt det den saken med Kiwi der nede, så du også har referert at det kan være noe samarbeid på det. Så vi ser veldig frem til når dette her kommer og blir presentert for oss, slik at vi har alle tatt med oss alle de tingene som vi tenker på i hvert fall. Og ikke minst dette her med 5-0 også. Takk.
1: Da var det vel et spørsmål om brutto og nettotall?
0: Ja.
1: Ja, nå skal vi igjen. Ja.
0: Det tenker jeg kan jo kommunedirektøren få lov til å svare på.
6: Ja, ordfører, vi forholder oss til 850-2025 kroner som nettotall. Totalt. Det er rammen vi jobber med, og da gjelder vi på hele prosjektet. Det er derfor dette er utfordrende på hvordan vi skal klare å få dette innenfor rammen, også ivareta Tinn helsetun oppi dette. Ja, så det er mange problemstillinger. Det jeg bare tenkte jeg skulle kommentere på i forhold til de områder vi skal rive de blokkene, og så skal det bli parkeringsplasser. Bare at kommunestyret har med seg er noe som en problemstilling i, på Rjukan. Det mangel på areal. En må ha en bevissthet på det. Ønsker man at arealet som et knapphet, skal det være et sted hvor man parkerer biler, eller skal du kunne bruke det til noe annet? Det må dere ha med dere i dette. Takk.
0: Det er vel greit å tilføye at jeg og kommunalsjef økonomi ser vi for oss å legge ut fram noe mer på kommunemøter rundt det med økonomi, altså netto på dette her. Det i hvert fall det en jobber frem mot. Mm. Ja. Var det noe ikke svart på da, Vidar?
13: Nei,
0: det var det meste.
1: Det var sikkert... da må du ta ordet og bruke tallstolen, Stang.
10: Ja, bare kommentar til Terje, hvorfor jeg sa det jeg sa, Terje, det var for å få noen kostnader på bygget. Vi har regnet med også det å asfaltere det der, det var billigere enn å bygge den kjelleren. Det var det som var tanken min. Takk. Ja. Så skjønner jeg spørsmålet.
1: Med fare for å pirke så ber jeg om at man omtaler hverandre med roller. Ja, bare sånn på møtets form. Ja, i det videre. Takk. Da tror jeg ikke det var noe flere... Jo, unnskyld, Gjermund Ingolfsson, vær så god.
14: Ordfører, først så vil jeg gjenta det, noe av det jeg sa i formannskapet i forhold til at vi ba om en
5: utredning for rivingen av de pensjonistboligene. Jeg kan ikke se at I papirene at det der en utredning. Det ikke veldig godt dokumentert hva man har gjort I forhold til det punktet som vi enstemmig vedtok I fjor. Og så jeg helt enig med kommunedirektøren om at en søknad til fylket vil se dårlig ut hvis vi skal argumentere for parkeringsplasser. At det argumentet for å rive de blokkene, jeg ser den. Men jeg savner en ordentlig utredning på det ene punktet. Det blir liksom bare en synsing midt inne I hele den store utredningen her. Så det kunne egentlig vært en egen sak når, som jeg sa I formannskapet når dette ble vedtatt I fjor og det ble vedtatt en kostnadsramme så har man vel en beregningsnøkkel I forhold til hva det vil koste for helsebygg per kvadratmeter man bygger
0: Ja, vi skal svare på det direkte, så ligger det jo ved ganske detaljert oppsett på kostnadene på Bjørka for eksempel.
5: Ja.
0: Der de tallene jeg refererer til jo
5: vist der. Ja, men jeg ser at for å komme ned på de kostnadene så burde man I utgangspunktet hatt mye færre kvadratmeter I prosjektet enn det som står I saksutredningen her.
0: Hvis jeg ser på de store talene så det areal som betyr noe, ja. Det helt riktig. Det kanskje litt forskjell mellom areal, men det store tallet det areal, kvadratmeter. Det jeg vel ikke nevnte var at en har jo sett på dette nå siden sommeren da vi på til saken ble utsatt, så har vi jo sett litt på altså hva kan en for eksempel gjøre og det sånn, det fleksibilitet I bygget som gjør at du kan for eksempel flytte noe av dette administrasjonen for eksempel kan erstatte noe av det her sånn volumessig så det mulig du kan vel erstatte noe her så det fleksibilitet I mulighetsstudien så, som ligger der I det som foreslått
5: og så har jeg et spørsmål til Når vi hadde den første runden med de forslagene når vi fikk utredet Bjørkhaug første gang, så var det veldig mange kommentarer til at det var disse atriumene inne I det store bygget som man fikk forelagt da, og ingen balkonger. Det var noe av det man var veldig negativ til den gangen på det prosjektet som ble presentert da har dere tatt med dere det inn I prosjektet her nå? For jeg ser jo at vi burde jo ha de samme meningene om at det ikke noe store grønt areal utenfor, men at det skal være inne I byggene som vi var negative til forrige gang og ikke verandaer Takk
0: Vi jo ikke på verandanivå enda på den nivåen med ulestudiet når det bolig vi snakker om når det gjelder det med atrium så det alternativ jeg har sett på Bjørkhaug som var for 3 år siden omtrent sånn cirka da var det vel ikke allverd en atrium tror jeg men det var mye sånn fløyer hit og dit for å si det sånn men ok, I hvert fall dette vurdert som en god løsning av våre arkitekter å bruke atrium og de har jo da erfaring med dette fra blant annet Søndre Nordland, der vi var på befaring.
1: Da har Jørn Langland bedt om ordet. Vær så god. Vi får rett på kommunedirektør.
13: Ja, ordfører. Det jeg slo meg bare når jeg så litt tegningene nå. Og kom tilbake når du var liten og spilte Tetris. Hvis det hadde vært mulig å rive alle, så hører jeg det at det vanskelig, men vi har jo etterlyst utredning som blir nevnt her. Men hvis alle var rive, kunne man da ha bygd første modulen her, hvis man på en, og kanskje fått en større del av bygget opp, uten å rive modul, hvis man hadde fått vekk alle. Det måtte jo vært en bedre løsning enn å begynne å flytte rundt I midlertidige plasser. Og da bygger vi et bygg oppå der, ikke en parkeringsplass. Takk.
1: Takk, da var det Bent Frode Bystrøm.
0: Hvis jeg kan få lov, ja. Svare konkret på den.
1: Vær så god.
0: Så jo det noe en eventuelt ville ta med seg nå I videre utredning, om at dere har ønsket et mer utredning på bruk av det, eller de alternativer, så vil det være naturlig å tenke mer I de banen der. Vi vel fort da, skal vi se. Hvor var vi hen?
15: Nei, nå pizza som skulle dit. Der. Ja.
1: Kommer og møter deg til utsiden. Ja,
0: det vel kanskje tydeligast på oversiktstegningen her. De alternativer der jo noe mer utflyttet på den måten. Men det har også andre muligheter. Men så det tar han bare med seg I det videre arbeidet, rett og slett. Ja, da var det kanskje kommunedirektøren.
6: Ja, ordfører, jeg bare litt kort til atrium eller balkong eller litt annet sånn, bare at dere oppmerksom på at det jo en ambisjon som blitt uttalt tidligere fra kommunestyret, det at folk skal bo hjemme så lenge som mulig, det vil si at de som kommer inn på sykehjemmet, de dårlige. Det der å tenke at de skal være freske og raske og ha en, liksom være det klart til stede det jeg bare gjør oppmerksom på at det noen type problemstilling og så det en liten utfordring når man nå hva jeg hører her muligens kommer til å gjøre en bestilling på at vi skal utrede og rive blokkene og så skal vi tegne på nytt det å ha den dialogen med fylket og så skal vi da vi da eventuelt har fått et vedtak om en stund om å kunne rive blokkene jeg vet ikke når det skjer vi kritisk på tid Dette vi diskuterer egentlig noe dere har diskutert I 10 år. Vi merker I tjenesten en kø, økende problemstilling på å levere gode tjenester, forsvarlige tjenester. Hvis vi må ha framdrift på det vi står I, så liksom bare at dere oppmerksom på det at hvis dere ber om ytterligere en utredning om å se på noe, og så skal vi på en måte gjøre det som en primærbestilling, så kan ting ta lang tid, og vi allerede ganske short. Jeg bare litt urolig for det. Takk.
1: Takk. Bent Frode Bystrøm, vær så god.
12: Takk for det, ordfører. Og som I formannskapet så deler jeg utålmodigheten til kommunedirektøren. Jeg forstår at kommunedirektøren og hans stab utålmodige med prosjektet. Vi har holdt på alt for lenge. Det vi nok mange enige om her. Sikkert alle. Og da tenker jeg jo da...

0: man nå snakker godt sammen for å fylle det bygget med de funksjonene vi trenger, og de vi må ha, og det vi ser fremtidsrettet. Så vi helt enige om at de fleste vil bo, og skal bo lengst mulig hjemme, men vi må på en måte se hvilket behov det vi har, og vi har jo hatt gode involveringsmøter, både på Rjukan og i Atrå, i forhold til den nye helse-, omsorgs- og mestringsplanen. Så det alt overgjørende nå, at man ser alt i sammenheng, så ikke vi fortere oss så mye. Og til det med riving av pensjonistboliger, det var også et uttalt ønske fra formannskapet, som kommunestyret også tidligere, at vi må få fortgang i det å rive de pensjonistboligene. Men som jeg altså sa da, at jeg redd for da, som også kommunestyret for så vidt inne på, at dersom vi nå skal vente på at til sjuende og sist departementet skal avgjøre om vi får lov å rive alle boligene, eller de blokkene, så jeg redd at da går det noen år til. For vel, kommunedirektøren var vel inne om det, at dersom man skal gå til departementet, så må det først foreligge, helst i hvert fall, foreligge en innsigelse fra fylkeskommunen. Ting må gå litt i riktig rekkefølge. Så jeg tenker det at prosjektet ruller videre nå, så at vi kan ta og spane jorda så fort vi har fått eventuelt avklart da, om vi kan rive 1, 2 eller 3 eller 4. Men det ser jo ut som i det prosjektet at det holder i utgangspunktet å rive 1. Da tenker jeg at da må vi ikke stoppe prosjektet nå. Det kjempeviktig, sånn som jeg ser det. Og så ser jeg frem til å få se hvilke gap det i ramma vår i forhold til det som foreligger av planer nå. For det kunne vært veldig interessant, og det har vi da blitt lovet i oktober, så det ser jeg veldig frem til. Takk.
1: Takk. Barbro Stordalen, vær så god.
2: Ordfører, kommunestyre, jeg har lyst til å snu det litt på huet. Vi utålmodige etter å komme i gang. Det virker som at vi synes at alternativ 0 på Tine Høyelsetun det å gå for. Hvorfor kan vi ikke sette i gang med det nå først? For å starte en plass. Til vi får avklart hva vi skal ha i bygget og hvordan ting skal bli her på Rjukan. Slik at vi kommer i gang. For jeg veldig redd for at når vi starter byggingen, så ser vi, som i en del andre prosjekter, at det blir store overskridelser, og så det ikke penger igjen til opppussing av Tinn helsetur.
1: Takk. Ser jeg ikke noen flere som har bedt om... Jo, unnskyld, Magne Gjenbergsen, vær så god.
3: Ordfører, ja, jeg hører at fylkeskommunen lager en gorgisk knute for de tre blokkene. Vel, Bjørn Sverre har kalt det en hemsko. Og så tenker jeg, hvilke argumenter skal vi finne for at de skal svelge at vi må rive noe som vi... Jeg greier ikke å se at dette kommunestyret her har en ideutvikling for å bruke de tre blokkene. Nå tenker jeg, ok, nå har vi hatt kjempedyktige arkitekter som har laget masse fine skisser og alt mulig, og så vet vi at vi må rive. Og da tenker jeg, ok, kan vi da flytte den modulen vi bygger inn på den tomta hvor de tre blokkene ligger? Og så tenker jeg, hvor vanskelig kan det bli? Er ikke det argument godt nok? Og så får vi frigjort andre områder til parkeringsareal, men det trenger vi ikke viske til fylkeskommunen. Det bare ordner vi. Altså, jeg tenker, det sikkert veldig naivt det jeg holder på med nå, men herregud da, vi kan da ikke holde på med den diskusjonen. Det bare flytte den modulen som du river og bygge der. Jeg greier ikke å se. Altså, det jo bare flytte på tomta. Disse arkitektene fikser vel det veldig lett. Takk.
1: Takk. Det her har jo vært et tema over lang tid med disse pensjonistblokkene som da ble presentert som en hestesko, hvor da Birkeland kalte det hemsko, og jeg tror veldig mange kjenner seg i det begrepet knyttet til de blokkene, for per nå så står de jo bare der og ikke ser de pene ut, ikke kan de brukes til noe, ikke får vi ta de vekk, og jeg deler det.

0: deler den frustrationen på det starkaste. Och jag tänker att uansett om detta kan vara en vansklig sak så måste vi I det minste när vi nu I formandskapet gjorde ett vedtak om att det ska följas upp så måste vi I det minste I hvert fall sørge for at all dokumentasjon og det som foreligger rundt det tilgjengelig for kommunestyret, sånn ved neste korsvei I oktober, altså hva som har vært gjort for, og hvilke vurderinger fylkeskommunen viser til, og så det viktig at man tar kontakt med politikere også I fylkeskommunen. Jeg har startet med utvalgsleder for det utvalget som har ansvar for plansaker og den type ting, og jeg tenker at vi bør jo gjøre det løftet opp. Det krevende, og vi har flere saker med fylkeskommunen som krevende når det gjelder arealene våre. Men det jeg opplever at det vrient da, også skulle forholde seg til en knapphet på arealer på grunn av noe som ingen vil ta ansvar heller for. De legger bånd på oss, men de vil ikke ta ansvar for å hjelpe oss med å utvikle de heller, så vi får jo ikke tatt det I bruk. Så jeg tenker at vi må I hvert fall være sikre på at alt dette her synlig og tilgjengelig for kommunestyret, de vurderingene som og så bør vi gjøre en jobb der, tenker jeg. Jeg tror alle her innstillt på det. Nikkes veldig. ja. ja. ja vi bør gjøre det, og det en bestilling, og kommunestyret har jo tidligere orientert om et møte med fylkeskommunen før sommeren om det tema. Så det vi har så knapphet på arealer at når vi skal få da på toppen av det hele innsigelser eller merknader på det lille vi kanskje ser å bruke, så ja, det brint å forholde seg til, synes jeg også. Det mange fått ytre seg om de blokkene. Det andre som ønsker ord I saken? Det jo som sagt da, fra kommunedirektør, og det lå jo til grunn I kommunedirektørens forslag til vedtak også, at man tar jo til orientering de studiene, og erkjenner at de løsningen som disse bygget på, da, eller utredet på, altså det en kostnad vi ikke klarer å ta, altså den store rammen der, og det behov for å gjøre mer for å se på volumet, se på kostnadsreduserende tiltak, så saken I dag handler jo om å komme videre fra det. Så vil det jo komme ny orientering, sikkert noe skriftlig, rundt det, på hvor man står I oktober. Og så har man jo da anledning til å justere litt utifra det man får vite da også. Hvor langt man rekker å komme til da, det tør ikke ordfører å svare på, for det må være administrasjon som må få gjøre en vurdering på det, men at det I hvert fall skal være en oppdatering I saken da. Det ble sagt også I formannskapet. Det ligger kun, I hvert fall kjent for ordfører, et forslag til hvor Jørn Langeland. Vær så god. Kom jeg nesten I mål med det jeg skulle si, da.
1: Takk, ordfører. Det ble en sånn veldig glidende overgang fra orientering over til, ja. Til saken, så jeg var litt usikker på om vi hadde begynt på saken. Bare... Litt I forhold til blokkene, så vi jo vant til I tiden å ha vern gjennom bruk. Og her blir vi pålagt å bruke noe ubrukelig, så det synes jeg veldig rart. Men det som jeg var med å stemme, og det var enstemmig I formannskapet, men når vi hadde gruppemøte og diskuterte litt, så ble vi litt engstelige for at det står veldig bastant her, 850 millioner. Og så vi litt redd. Vil det kunne hindre at vi får det helsehuset som vi faktisk trenger? Eller pålegger vi kanskje administrasjonen en umulig oppgave, og så får vi et bygg som mange andre kommuner for lite når alt kommer til alt. Så sparer vi oss til fant. Så spørsmålet kanskje litt her er det mulighet til å få med seg kommunestyret på en oppmykning, for det står veldig bastant at det forholdere til 850 eller ingenting, så tenker jeg det veldig vanskelig å si til markedet at det 850 eller ingenting. Det til slutt markedet som bestemmer, men har vi lagt en ramme her, så skal vi knipe litt arealer her og der. Vi kan være ganske høye og mørke på det, men det lurt? Det litt spørsmål, så jeg håper at det noen synspunkter I salen på det. Tinn SV ønsker at det mykes opp. Takk.
0: Takk. Kommunedirektør ønsker å si noe først.
2: Ja, ordfører, jeg skjønner problemstillingen. Vi sitter I et arbeid nå, vi ser på de økonomiske rammene for budsjettøkonomiplanen for neste 4 år. Vi ser at med de rammene vi har I dag, så vil kommunestyret I kommuneplanperioden stå I noen utfordringer fremover. Så jeg på min del kunne ønske at bestillingen fra kommunestyret at vi jobber mot de rammene som ligger, for det å åpne opp ytterligere, det vil kanskje skape noen problemstillinger for oss. Så det liksom det som biten. Det gir også en forutsigbarhet på det som dere har bedt om tidligere også. Så liksom jeg tenker at det I hvert fall et signal fra administrasjonen. Takk for det.
0: Takk. Bent Frode Bystrøm, vær så god.
3: Takk, ordfører. Da har jeg bare et spørsmål I forhold til det punkt 4. Vil ikke det egentlig ta opp I seg det spørsmålet som Langeland stiller I forhold til hvilket behov vi har I forhold til det vi klarer å levere innenfor rammene? Altså, klarer vi å levere innenfor 850 millioner det vi har behov for? Når vi ser sammenhengen mellom helse- og omsorgs- og mestringsplanen og det bygget som vi tenker. Så det bare et spørsmål. Takk.
0: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god.
4: Ordfører, jeg forstår jo at representanten Langeland, som gjerne vil jonglere litt med eiendomsskatt og ser det som et potensiale I fremtiden, så skjønner jeg at forslaget kommer derfra. For oss som hele tiden kjemper mot eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger, så det for så vidt at det viktig for oss at vi holder oss til den ramma som er vedtatt. Takk.
0: Takk. Bjørn Neste, vær så god.
5: Ordfører, jeg ønsker å støtte det kommunedirektøren her kommer med og forholder oss til det som I vedtaket. Takk.
0: Takk. Lille Renberg, vær så god.
6: Takk, ordfører. Vi støtter oss også til det. Vi tenker at det viktig å jobbe seg ned imot 850. Skulle det nå være sånn at man ser at dette ikke mulig å få til, så må heller kommunedirektøren komme tilbake med noe om det. Så foreløpig så forholder vi oss til 850 som satt. Takk.
0: Takk. Jørn Langeland, vær så god.
1: Ordfører, hvis det sånn at kommunestyret med det mener at den skal jobbe mot, som kommunedirektøren sa, så føler jeg at da det I hvert fall, selv om det ikke står I vedtaket, så det man forstår herfra også, og da har også kommunedirektøren fått et signal på at den jobber imot 850 som vedtatt, og da det som står I økonomiplanen. Så til Ingårdsland I forhold til eiendomsskatt. Med det oppsettet som FRP hadde I sitt alternative budsjett, så hadde det jo vært hønsebur som vi hadde hatt til de eldre hvis de skulle bygge. For det ikke bare eiendomsskatt på boliger dere imot, det også eiendomsskatten på næring, og da mister vi også for verker og bruk, og da blir Tinn kommune brått en fattigere kommune. Takk.
0: Takk. Nå Magne Jenbergsen, vær så god.
7: Ja, ordfører. Kostnadsramme som satt I budsjettplanene våre, vi må jo alle jobbe for at vi holder oss der. Det tror jeg vi alle innstillet på. Men likevel tilbake til min lille frustrasjon. Hvor mye vil mulighetsstudien pådrar seg kostnader da, ved å endre litt på designet og flytte den ene blokka, hva kaller de det, over mot de tre blokkene som vi ikke ønsker vårt. Altså, det rett og slett et muntlig forslag. Disse arkitektene våre regner jeg med fikser dette på 2 timer. De har alt inne I systemene sine. Det bare å stokke rundt. Det endrer ikke på interiør og design, det endrer egentlig bare på utvendig fasong. Og så jeg vedder på at det kan ikke ta det mer enn 2 timer å gjøre det. Da har vi feil arkitekt. Takk.
0: Takk. Da ser jeg ikke flere som har bedt om ordet. Jo, det Gjermund Ingårdsson, eller var det Bjørn Sverre Bikland først? Bjørn Sverre Bikland, vær så god.
8: Takk for det, ordfører. Nå ble jeg litt usikker på hva Gjernberg som mener med om å flytte blokker. Da ødelegger vi jo denne hesteskolen, vet du. Så det blir ikke bra. Men det blir sagt at liksom fylkeskommunen imot riving av blokkene. Jeg tror vi skal være så ærlige å si at det noen saksbehandlere, det to-tre stykker der, som sitter og imot. Det betyr ikke at det hele fylkeskommunen som imot. Jeg tror fylkeskommunen kan støtte oss i vårt behov. Dette ligger i rammen av verdenshaven. Verneverdig. Saken er at blokken er fjerneferdig. Takk.
0: Da var det Gjermund Ingårdsson, vær så god. Fjerneferdig. Ja.
2: Ordfører, det er klart de, altså når man sier at fylkeskommunen er imot, altså jeg har enda ikke sett et ordentlig dokument på at de har skrevet det til Ting kommune. Det ville jeg gjerne hatt som politiker, og et godt grunnlag for hva vi har argumentert for skriftlig og hva vi har fått tilbake skriftlig. Det er mulig det finnes, det er mulig jeg har oversett det, men per nå så har ikke jeg sett det. Det har jo vært poenget mitt tidligere også. Ellers så tenker jeg at nå står vi jo ganske hardt på den rammen vi har satt, og tidligere forgjengere av kommunedirektøren har jo uttalt og foreslått at vi i en kommune på vår størrelse skal, eller der er det kanskje ikke en ramme for å ha 2 sykehjem. Og så er spørsmålet om vi er villige til å se på det i forhold til å holde den ramma. Man kan jo se på sykehjem på Rjukan, flere omsorgsboliger på Tinn helsetun. Det har vært gjort tidligere, det har vært også en enighet om det tidligere som man gikk tilbake på, så det er jo hardt, det er alternativet for hvor hardt vi skal gå ned på mot den ramma som vi har, og hva vi er villige til å gjøre. Så det er noen tanker jeg gjør meg her nå når vi har denne diskusjonen. Takk.
0: Takk til det første om dokumentasjon på det fylkeskommunens uttalelser, så var det ordfører sa i stad, at det må gjøres tilgjengelig da. Nå beklager jeg. Bent Frode By Strøm, det var du som ba om ordet. Beklager. Glapp det nesten litt.
9: Takk for det, ordfører. Hva skal jeg si? Jo, jeg kan dele representanten Birkeland sin betraktning om at det er fjerneferdig, ikke verneverdig, for all del. Så tenker jeg det når vi får vite, eller får dokumentasjon på bordet i forhold til hva fylkeskommunen har ment skriftlig og muntlig og så videre, så tenker jeg det er greit å forholde seg til i forhold til at vi som politikere kan påvirke fylkespolitikerne våre. Fordi da må vi se på hvilke muligheter som ligger der i forhold til lovverk og ikke. Altså hva som er mulig å få til. Så tenker jeg, så i forhold til det, hvis jeg kan dra det veldig langt, det Gjenbergsen er inne på, at vi egentlig bare putter et bygg oppå der hvor de blokkene står i dag, og så, opps, liksom, så kommer vi etter til, oi, de var blitt borte plutselig. Jeg tenker vi skal opptre litt mer ryddig og ordentlig enn sånn så. Jeg tenker vi fra Ting kommune skal gjøre ting lovmessig og på riktig måte. Så det vi oppfordrer at vi gjør det i riktig rekkefølge. Men at vi skal ta ta det videre med fylkespolitikerne og se hvilke muligheter som er. Helt enig I det, og jeg tenker at nok en gang så har vi mulighet til å påvirke riktig retning, for jeg tenker fornuften kan fort seire når vi legger det fram på en ordentlig og riktig måte. Takk.
0: Takk. Magne Gjenbergsen.
7: Bare til representanten Bent Frode Bystrøm. Overhovedet ikke interessert I at vi tar noen shortcut I forhold til lovlighet, men dette var egentlig et tilsvar på hvilken argumentasjon skal vi bruke. Og siden vi ikke kunne, ja, det kanskje litt svak argumentasjon, men å si at vi må bruke det området til parkeringsplass, så mener jeg faktisk at det mulig for arkitektene våre å designe inn helsehus på det området. Da har vi en annen argumentasjon. Og jeg vil like å se om fylkeskonservatorene vil argumentere for at ja, men dere har jo ledig plass et annet sted. Det har dere jo allerede vist. Jeg vet ikke hvorfor vi skal ha en sånn pingpong-diskusjon på det også. Takk.
0: Takk. Jørn Langeland, vær så god.
1: Ja, ordfører, jeg bare jeg forstår kommunedirektøren I forhold til at en frykter at dette tar tida I forhold til det vi det behovet som møter oss. Og jeg bladde 5 kommunedirektører tilbake før vi egentlig sto nesten på det stedet vi står nå. Så jeg håper jo at vi kan få landet dette snart. Det på høy tid. Da var det 300 millioner. Hadde vi gått på en skikkelig smell, så var det kanskje 400 millioner det blei. Og det jo på halv pris. Så det vi jo sier nå, jo raskere vi I gang, så jo mer får vi for penger. Så det vel tid av veien. Takk.
0: Andre som ønsker ordet? Nei, det kan jeg ikke se. Da foreligger kun et forslag, og det jo da vedtaket I formannskapet, for da forstår jeg det som at SV ikke fremmer noen forslag. Ja. Da spør jeg om vi kan gå til votering. Det kan vi. Da tar vi vedtaket I formannskapet opp til votering, de 6 punktene. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser et bestemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. Da det mat. Så vi tar en pause til 17:55, og da det pizza inne I formannskapssal. Ta pause til 17:55.

0: ja, på realismen I hva tidsplan med det her, for det som sagt vil jo kanskje skape noen forventninger om at nå skal vi ta neste skritt med en gang. Takk.
1: Kommunedirektør, vær så god.
2: Ja, ordfører, hvis en ser og leser forslaget til vedtak, så det på en måte man bes gå I dialog, og jeg har vel egentlig sagt og skrivet I flere saker, det jo at kommunestyret, eller kommunen bør jo I denne sammenhengen samarbeide med andre aktører for å få ting til. Og vi jo litt avhengig av, hvis en skal kunne svare på framdrift, så litt avhengig av hva vil andre. Vær med, I og med at kommunen skal ikke være den som sitter I fremsetet, så det et punkt her om de tingene vi selv eiere. Men premissen likevel sånn at vi skal gjøre ting I samarbeid med andre aktører. Og så det sånn at når kommunestyret gjør vedtak og det står kommunedirektøren, så handler det ikke om kommunedirektøren, sånn. Det handler om den kommunale organisasjonen. Dere ser I hermetegn kun kommunedirektøren når dere gjør vedtak. Så jeg vil jo bruke de folka jeg har I organisasjonen for å kunne være med å løse det som bestillingen. Og hvis det sånn like at det vil være behov for ekstra midler for å kunne følge opp det som kommunestyrets vedtak, så vil kommunestyret få forslag om midler på det. Og det foreligger litt sånn konkret da. Takk.
1: Har du svarer? Ja. Bjørn Neste, vær så god.
3: Takk, ordfører. Jeg må også si at det veldig spennende og veldig god presentasjon, og hvis vi klarer å realisere 50%, så tror jeg vi har løftet denne byen veldig, veldig mye. Det spennende ting. Kommunen sier at skal gå I dialog da, med entreprenører og investorer om bygg der kommunen dominerende eier. Har man tenkt noe på hva det kan utløse for kommunens del, eventuelt utgifter, kostnader og sånne ting? Og så det kanskje en liten ting, men man snakker om 1%-ordning med kunst, og det synes jeg veldig bra. Har man også gjort seg noen tanker rundt hva det kan også forplikte kommunen til hvis vi skal gå inn aktivt på det området? Takk.
1: Da var det spørsmål der. Minutter.
2: Ja, ordfører, jeg har på å si, hvis vi skal gå inn og starte en konkret dialog med private investorer og andre entreprenører om å utvikle bygg hvor kommunen dominerende eier, så jo, på å si, igjen som en svart I forrige spørsmål, framdriften vil avhenge av på en måte hva det type løsninger som kommer, og hvilket ansvar skal kommunen på en måte, eller på hvilken måte skal kommunen tilrettelegge for å kunne realisere det som på en måte noen tenker og tror kan være mulig for realisert. Det jeg vel har sagt, jeg hørte jo I går for de av dere som var på folkemøtet at kommunedirektøren hadde kjøpt leiligheter både her og der. Det har han ikke gjort. Men det jeg har sagt I møter med entreprenører, det at det naturlig at kommunen, og det har på en måte vært et signal fra kommunestyret, at det et ønske om at de skal være aktive. Og det betyr at vi kan være villige til å ta en type toppfinansiering hvis det mulig å få realisert noe som gir gevinst for sted som sådan. Det jo det jeg har sagt, og hvis det slik at det på enkelte prosjekter medfører at kanskje kommunen håndterer en type risiko ved at vi kjøper en eller to leiligheter, som vi på en måte ikke helt har en tydelig plan på, så det på en måte noe som jeg vil komme med og legge fram for kommunestyret. Og det litt sånn som jeg har kommunisert tidligere. Kommunen vil som arbeidsgiver ha behov for å ha tilgang på bomuligheter fordi vi skal klare å rekruttere fremover. Det en realitet, så det må vi på sett sammen se på. Den 1%, om hvorvidt det et konkret forslag, det vi vel har sett andre steder, det I hvert fall hvis man har, om det en 1% eller en 0,5%, eller hva det måtte være, det jo I hvert fall ikke uvanlig I store offentlige bygg, at man setter av en viss sum penger som går til utsmykking. Og det litt det det snakk om her, sånn. Hvordan det vi kan klare å forskjønne ting, da, ved at vi på en måte har en bevissthet om offentlig pengebruk for å på en måte kunne legge til rette for kunstkultur eller bruk av grønt arealer. Ja. I det hele tatt, det jo ting som vi må jobbe fram konkret når vi har et konkret prosjekt. Takk.
1: Takk, Vidarstad.
4: Ja, ordfører, kommunestyret. Først en liten... Jeg var på møte I går også, på folkemøte, og fikk følt denne prosessen her også. Og det utrolig spennende det som foregår. Og takk til Anita og alle de her nede som har kommet fram med denne mulighetsstudien, for det mye, mye der som jeg helt sikker på vi kan greie å realisere. Så jeg ønsker kommunedirektøren lykke til i den jobben han nå skal gjøre for å få tak i disse her med onklene våre med litt gryn i lomma. Men jeg har lyst også å si, der oppe på det møtet så fikk vi to gryteferdige prosjekter som vi snakker om, det Meiringården og så det da på oppe på Kiwi som har kommet veldig langt i sine planer, så allerede der jo en liten start, så jeg vil jo benytte anledningen herifra fra kommunestyret og ut til media og ønske de som nå setter i gang lykke til med det arbeidet som de skal sette i gang nå, så det veldig bra, en god start synes jeg, og så må vi være med og så se hva vi kan gjøre som kommune for å lage de rammene som gjør at det blir attraktivt for noen å investere her oppe. Takk.
1: Takk. Herbjørn Bakka, vær så god.
5: Takk, ordfører. Når det blir brukt ord som kommunens er dominerende eier og offentlig bygg, så lurer jeg på om det vil kunne komme da i noe konflikt med offentlig anskaffelsesreglement og så videre, eller hvordan de tingene eventuelt blir påvirket. Takk.
1: Takk. Vær så god.
2: Ja, ordfører, det klart at hvis vi går til en type avtaler hvor vi på en måte binder oss til å gjøre investeringer som på en måte snakk om kommunale tjenester, for eksempel, omsorgsleiligheter, så vi i en gråzone. Så vi må ha en høy bevissthet på hvordan vi håndterer det. Jeg har hatt en konkret diskusjon med noen aktører og problematisert det. De sier jo da at nei, det ikke en problemstilling. De har erfaring for. Ok, sier jeg da. Men jeg kommer til å kvalitetssikre at vi ikke havner i en situasjon hvor vi måtte hvor KOFA kommer etter oss. Takk.
1: Takk. Jørn Langeland, vær så god.
6: Ja, ordfører, jeg vil bare slutte meg til det som jeg har sagt. Det var veldig gøy å være på Rjukanhuset i går og se presentasjonen og ikke minst den interessen som var rundt å følge med på presentasjonen. Jeg tror det sier litt om behovet egentlig som og hvor mange som kanskje kikker etter sentrumsnære steder å bo. Og så kom det jo mange gode spørsmål fra salen. Og det for eksempel det med parkering, men kanskje når alt deler av dette realisert, som vi håper at det blir, så kanskje det finnes andre måter å organisere på. Det ikke sikkert at hver familie skal ha en bil i garasjen, sånn som vi har nå. Kanskje vi har noen hubber med biler som vi deler på, og så videre. Men jeg skjønner bekymringen som mange har, for det så ut som veldig mye av de arealene som vi har potetkjellertomt og andre beslaglegges og blir til boliger. Så det kom mange gode innspill, og det kom også innspill på at det går man tur her nå, så det veldig lite lys på kvelden. Nå det høst, da blir det veldig synlig hvor det folk og ikke folk. Så det ligger et potensial allerede i dag med boliger som ikke i bruk. Og det tror jeg vi må ha høy bevissthet rundt. Og så synes jeg det var litt morsomt, for Eriksen som ble nevnt, han var veldig opptatt at det ikke måtte bli boplikt i Tinn kommune. Erling Dockholm sa at det var boplikt var ikke et godt verktøy for å øke bolyst. Kommunedirektøren sier i boligsosial plan at han kommer ikke til å foreslå boplikt. Og så sier kommunedirektøren noe spennende også. Han sier at vi har 7% av bygningsmassen som ikke i bruk. Nei, 7% var normalen. Og så 14 hos oss. Og da tenker jeg vi har ikke hatt boplikt, og det har i hvert fall ikke virket. Så jeg håper jo at ikke denne saken, men når boligsosialplanen kommer, så bør det problematiseres. Hvorfor har ikke vi høyere andel? Den burde jo vært ned på 3,5, så attraktivt burde det være å bo i sentrum her. I hvert fall når jeg ute og reiser, så ønsker jeg å møte lokale folk, ikke andre som på tur med Airbnb. For eksempel kan vi redusere området vi tillater at det skal være Airbnb. Og absolutt diskutere om boplikt sammen med sentrumsutvikling kan være et godt verktøy. Takk.
7: Takk, bare du henviser til boligsosial plan, men du mener vel boligstrategi?
8: Ja.
7: Ja, ok. Ja. Den vil jo komme etter hvert. Ja. Og da det jo varslet tidligere at det vil bli tematisert, uansett. Så det vil det bli. Det andre som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Da det kommunedirektørens forslag til vedtak vi voterer over. Jeg regner med at vi da kan votere av alle punktene samlet. Ja. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. Og dette her vel en sak som vi kommer til å få jevnlige oppdateringer på fortløpende da. Det vil jo sikkert være bevegelser fra møte til møte på ulike ting. Ja, da vi på sak 108-26, som tilbakemelding status krossordbanen. Kommunedirektørens forslag til vedtak kommunestyret tar saken til orientering. Kommunestyret ber ordføreradministrasjonen I samarbeid med styret I Krossordbanen AS om å arbeide videre med å få på plass mulig ekstern finansiering herunder tilskudd fra staten, kulturminne- og verdensarvordninger, private investorer og eller andre eksterne finansieringskilder før saken eventuelt legges fram på nytt. Jeg sa I starten av møtet at jeg vil orientere litt om arbeid opp mot myndigheter, politikere I denne saken, at jeg ikke gjorde det ved møtestart. Og så vet jeg at kommunedirektøren også vil orientere noe. Så jeg begynner bare med det jeg har selv. Alle kjenner jo godt til saken. Den har vi jo hatt over oss, og den har jo vært tung I over 2 år nå, siden stengingen. Og det har jo hele tiden fra alle partier vært løftet som sak opp mot sentrale politikere, både fylkespolitikere, stortingspolitikere, regjering. I det hele tatt så har man løftet det der man har klart, da, ja, og ordførers bestemte inntrykk at alle partier her har forsøkt med de kontaktene de har. Og så har det jo vært mange møter gjennom det da. Men jeg har lyst til å bare si noe om det siste da, som jeg orienterte om I formannskapet, og det var jo at jeg hadde et møte med i Klima- og Miljødepartementet med statsråden og hans statssekretær og deler av embedsverket, sammen med også statssekretær I samferdsel og statssekretær I KUD, og også noen ansatte der. Det var totalt 9 som møtte da undertegnede, og Nå valgte fylkesvaraordfører Hilda Lise Vågsli og Konstanse Marie Alvær som sitter på Telemarksbenken for Arbeiderpartiet. Og det møtet det kom I stand etter en henvendelse nok en gang til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Jeg sendte en henvendelse og ba om en kontakt, og han ringte til meg, og jeg ba om et slikt type møte på tvers av departementer, og det gikk 4 dager så fikk jeg en invitasjon da, til det, og da skjedde det halvannen uke etter der igjen. Og I det møtet så var det jo varslet at jeg ville ta både Rjukanbanens situasjon og Krossordbanens situasjon og samarbeide da tett med både Anna på NIA og Ida på Krossordbanen for å utarbeide sånn type one pager da, sånn et kortfattet budskap da som du leverer til disse menneskene som jeg skulle møte der. Og samarbeide også med økonomi, som la frem hvilke utgifter ting kommunene har hatt da, knyttet til verdensarv og NIA, krossobane, alt som tilknytter seg relevant her da. Hadde da det møte, som dere vet, så kom det jo ikke noen lovnader om så mye penger I det møte som man kanskje hadde hatt lyst på. Men det kom I hvert fall ut et behov og en lovnad om at man skulle ta dette på tvers av departementer for å få kunne diskutere hvordan man kan legge en langsiktig plan for forvaltning av de verdensarvverdiene, for jeg la ikke skjul på at nå er det ordentlig under press, det ordentlig vanskelig, og vi trenger statlig hjelp og ansvar og forpliktelser finansielt for å få det til.

0: kommune involvert. Så har jo klima- og miljødepartementet fått en ny klima- og miljøminister I forrige fredag, eller fredagen som var. Så det klart at da følte jo jeg et behov for å gjøre henne kjent med hvor vi sto, så jeg sendte jo da om tirsdagen et brev til henne med en kortfattet skisse av problemstillingene og en invitasjon til å besøke Rjukan Notodden Industriarv. Jeg har ikke fått svar på det enda, men det kommer nok. Og det viktig å holde den dialogen varm. Det vil også bli et møte med Telemarksbenken 12. Oktober. Telemarksbenken, det vil skje I Grenland. Telemarksbenken jo nå satt sammen av to fra FRP, to fra Arbeiderpartiet, en fra Høyre og en fra KrF. Og som jeg signaliserte I formannskapet, så det jo særlig viktig at de I hvert fall møter sine lokale partifølger. Jeg vet at både Høyre og Fremskrittspartiet har satt av dagen for å delta. Og, men det jo ikke det at andre utelukket fra det, men det veldig viktig at man møter de lokale, altså når man skal behandle eller diskutere en så viktig sak, og vi kommer selvfølgelig da til å forberede oss I fellesskap på hvordan vi møter de best mulig, for man har en tilmålt tid der også som vi må respektere og forholde oss til. Så var jeg veldig glad da jeg I formannskapet foreslo at vi gikk sammen om å fremme et likelydende budsjettforslag på veien som alle partiene her sender inn. Jeg var veldig glad for at alle responderte på det og at dere responderte så raskt. Og jeg vet at det mange av de, eller det flere av de som allerede på vei dit de skal, og de som ikke har sendt, de sender snart. Så det den samordningen jeg setter veldig pris på at kommunestyret og partiene med på. Det veldig viktig, og at vi flagger det høyt, at dette her viktig for oss, og at staten tar ansvar for. Så skal jo nå kommunedirektør snart si noe, og man kjenner jo til hva innstilling, eller man kjenner jo til ut fra saken, at kommunedirektør ikke anbefaler at man vedtar å finansiere krossebanen med kommunale midler, slik som den skrevet her nå, og kommunedirektør vil vel si noe, så kommer det en orientering fra kommunalsjef økonomi da, på de økonomiske forutsetningene I saken, som også ble gitt I formannskapet. Så jeg vet ikke om noen ønsker å komme noen kommentarer knyttet til det politiske arbeidet før man gir ord til administrasjon. Om det noen som ønsker ordet med en gang, så det mulighet for det, eller så kan det komme etterpå selvfølgelig. Nei, da tar vi administrasjonsorientering først. Vær så god, kommunedirektør.
1: Ja, ordfører, dette jo det dere har fått nå, det jo et saksframlegg som baserer seg på et materiale som blitt laget fra administrasjonen I Krossebanen, pluss at det foreligger et notat fra fylkeskommunen gjennom den som ansvarlig for verdensarv kulturminneavdelingen der. Pluss at det ligger på en måte noe ifra som korrespondansen mot tilsynsmyndigheter og ulike nivå knyttet til et spørsmål som også ble stilt sist. Det jo 8 ulike spørsmål. Dere stilte spørsmål om å ville ha en tilbakemelding på. Vi mener vi vil ha svart på det. Vi har gjort, det ting vi ikke kan svare på enda. Det gjelder for eksempel konsekvensen ved permanent stenging av Krossebanen. Hva vil kostnader, hvilket type kostnader vil da I så fall påløpe? Dere kjent med det arbeidet som foregår på regulering av aktivitet på Vidda, og I hvilken grad en bør ha med seg det som en del av diskusjonen, og hvis en har som ambisjon å frakte hva som mennesker opp til Gveseborg og eventuelt åpne for å kunne se på mulighet for at de kan frakte seg videre inn mot Hallangervidda. Altkomsten til fjellet og Rysvei jo en type problemstilling, og der gjort en gjennomført en befaring. Dialog med sentrale aktører her under Tinn kommune, det jo Norsk Hydro vært der, og Statskraft, og det jo Hytteforeningen, og det jo sånne andre som har vært med på dette. Så vi har jo på en måte et kunnskapsgrunnlag der, og hovedutfordringen jo at det et område hvor det res- og skredfare, og det overvannshåndtering, og det på en måte mange typer problemstillinger som vi vil måtte håndtere hvis man skal tappe seg ansvar for å utvikle denne veien fra kommunens side fremover. Det som diskusjonen, som jeg tenker kanskje bare nevner spesifikt, en kvalitetssikring om trepart, som på en måte var en konkret bestilling. Det jeg vel gir en tilbakemelding på etter å ha hatt en dialog med kulturminnevernet, og den dialogen som måtte ligge ved fra kulturminnevernet inn mot tilsynet, det jo at I bunn og grunn, denne banen jo ikke det ikke mulig å rehabilitere banen. Gitt den som den foreligger. Det på en måte tilbakemeldingen fra de som utgangspunkt har ansvaret for å føre tilsyn på dette her. Så det som jeg vel tenker, og det la meg gjerne korrigere på det, det vel at det å gjøre en trepassvurdering etter at signalen såpass tydelig, så jeg måtte jo få de fra fylket på hva Statens jernbanesyn sier

om det. Det betyr bare at dette ikke en historisk bane. Den ikke mulig å rehabilitere slik den foreligger. Men det samtidig sånn at vi har fått en bestilling, og det jo det som kulturminnevern fra fylket har hatt en dialog med styret Krossbanen på. Det jo på en måte å bygge en ny bane som mest mulig lik det som utgangspunktet den opprinnelige banen. Så det på en måte gjenbruk som likevel premisset her, men det på en måte noen sånne forordninger fra EU og litt annet sånt, som legger begrensninger på hva vi klarer å få til. Så det å hente inn en treparts vurdering om muligheten for rehabilitering etter at jernbanetilsynet såpass tydelig som det vi kan gjerne gjøre det, men jeg mener vel i bunn og grunn at signalet såpass tydelig at da har vi bare brukt penger og tid. Men hvis man likevel har det, så skal jeg gjøre det så det bare sagt klar over det. Og så det vel en diskusjon om økonomien her som økonomisjefen skal ha en dialog på med kommunestyret, så dere kjent med det. Det vel det jeg kan svare på foreløpig, så får vi på en måte ta det etterpå, så det Anette som kan orientere litt om økonomien. Takk.

0: Takk, ordfører. Litt som kommunedirektøren sa, så skal vi gå litt gjennom hovedpunkter på de utfordringene som jeg ser kommer da, i Tinn kommune sin økonomi hvis man velger å gå på en 100% finansiering fra kommunen sin side. Kommunedirektøren i sitt saksframlegg har lagt tre hensyn til grunn. Det er samfunnsverdien, som er helt klart udiskutabel. Det er finansieringen, og så er det bæreevna. Finansieringen, den må jo vurderes veldig konkret. Hvor mye egenkapital, altså disposisjonsfond, skal kommunen bidra med, og i tillegg hvor stor garanti kan man bære. Vi skal gå litt nærmere inn og se på tallet etterpå, men det er klart at finansieringen henger veldig klart sammen med bæreevnen i denne saken, fordi at når garantien blir såpass stor, så er det en reell risiko for at kommunen da vil måtte innfri deler eller hele kravet på sikt. Så litt til finansieringsmodellen som er lagt til grunn i beslutningsgrunnlaget fra styret i Krossobanen AS. Der ligger det et totalt investeringsbehov på 245 millioner. Det som ligger til grunn der, det er egenkapital som jeg dekker fra disposisjonsfondet. Det er en lånegaranti, og så er det tilskudd ifra 2026 og framover. Med en fordeling da på 40% egenkapital og 60% lånegaranti, så tilsvarer det omtrent 98 millioner kroner i egenkapital som jeg må hente fra disposisjonsfondet. Og så tilsvarer det en lånegaranti på 127 millioner. Og da er det viktig å understreke at en kommunal garanti er ikke risikofri. Det er penger som vi kan komme i en situasjon hvor vi etter hvert må begynne å innfri da både renter og avdrag. Så til litt faktiske og potensielle kostnader for Tinn kommune. Jeg tenker vi kan starte litt med budsjettet, som er den modellen nederst der. Unnskyld, med tilskuddet. Der har Krossobanen satt opp i sitt driftsbudsjett et tilskudd i 2026 på 13,1 millioner. Faktisk utbetalt fra Tinn kommune er 11,9, så jeg må bare understreke det sånn at det ikke blir noe mix i tallet her. Men når vi da fortsetter fram til år 2029, som er det siste året som de nå estimerer for behov for tilskudd, så utgjør det totalt 29,4 millioner kroner som kommunen da skal utbetale. I tillegg til det så har de som nevnt et egenkapitalbehov på ca. 98 millioner. Hvis vi regner fram disposisjonsfondet fram til 31.12.26, så skal det, sånn som tallene står nå, stå på omtrent 207 millioner. Og så er det lagt opp til en utbetaling, og det ser vi da at når vi kommer i siste år her i 2030, da, som en illustrasjon her da, så står det minus 9 millioner kroner. Disposisjonsfondet kan aldri stå i null. Nei, stå i minus. Det må stå i null, fordi når det er tomt, så er det tomt. Men den minus 9 millioner kroner her, det er for å illustrere at hvis vi velger å legge inn 98 millioner kroner i egenkapital, så har vi investeringer som vi nå har inne i planene som vi ikke klarer å dekke inn. Vi har et behov for de 9 millioner kronene som vi ikke klarer å dekke inn. Så det er bare litt viktig å understreke at vi kommer ikke til å stå i minus på disposisjonsfondet, fordi det er praktisk umulig, men vi vil da ha et behov som vi ikke klarer å dekke med de forutsetningene som ligger i økonomiplanen sånn som den står nå. Så tenkte jeg å se litt nærmere på den lånegarantien, og den kommer her. Her er det lagt til grunn noen forutsetninger som man må anta. Det er ikke noe vi vet. Dette er Krossobanen sine forutsetninger. Det er lagt til grunn et serielån med 30 års løpetid, og så er det lagt inn 5% rente. allerede nå efter forrige ukens rentemøte, så vet vi at den nok litt lav. Men vi har valgt å beholde den, siden det det som ligger til grunn. Og dette her ikke en prognose over hva kommunen må betale. Dette her for å synliggjøre risiko for hva kommunen kan måtte komme til å betale dersom Krossobanen AS kommer i en situasjon hvor de ikke klarer å betale ned lånet sitt. Første året så har vi en finanskostnad på 6,35 millioner kroner. Etter 10 år så har vi en samlet rentekostnad på 61 millioner kroner. Så det blir veldig fort summer ut av det her. Gjennom hele løpetiden på nedbetalings eller på lånet så det beregnet renter på til 114 millioner kroner. Og så det ikke sånn at dette penger kommunen skal ut med, men det kan potensielt være sånn at kommunen må ut med disse pengene. Så hvis vi skal summere litt opp her da, hvis vi summerer opp både avdraget og renter, og vi summerer opp tilskudd og egenkapital, så kommer vi opp i en belastning på 356 millioner potensielt. Hvis det verste skulle skje, og at vi på en måte får et fullt garantiansvar, og vi betaler ut tilskuddet i den grad de har ført opp nå, og vi betaler inn egenkapitalen, så må Tinn kommune gi slipp på 356 millioner kroner, som jeg vet av våre tidligere saker i dag. Det nødvendig for fremtiden, fordi vi har masse store investeringer som vi trenger, og vi får ikke engang rom til å gjøre alt det vi både trenger og har lyst til å gjennomføre sånn som saken, så investeringsnivået står i dag. Så skal jeg bare så vidt inn på litt paragrafer, fordi når vi snakker om så store tall og så store lånegarantier, så begynner det etter hvert å melde seg også noen paragrafer i kommuneloven. Vi har hatt en veldig god dialog med statsforvalter hele veien, og så er vi nå kommet til en liten kryssvei, fordi nå begynner summene å bli såpass store at de anser det som veldig sannsynlig at de må hente det inn til en lovlighetskontroll. Så derfor så ikke de veldig interessert i å involvere seg for mye lenger, fordi det kan gi de et problem på sikt. Men vi har fått noen paragrafer å peke på, og det som på en måte kanskje mest urovekkende, det 14.1, som krever at kommunen forvalter økonomien slik at den økonomiske handleevnen ivaretas over tid. Og det jo et varseltegn bare der. Så avslutte litt med fire oppsummerende punkter. Det jo helt klart at Krossobanen har en klar verdi som kulturminne. Det en formidlingsarena, og det en reiselivsattraksjon. I tillegg så det et gode for både innbyggere og andre besøkende her. Men så vi altså der at det fortsatt knyttet til vesentlig usikkerhet. Det usikkerhet i tilknytning til det driftsbudsjettet som satt opp. Det også usikkerhet om det vil være nok penger budsjettert, fordi det ligger alltid et risikomoment til grunn der. Det gjør også at den kommunale risikoen høy. Den skisserte modellen, den vil binde opp fond som jeg ikke kan bruke til andre ting, og den vil også gi en stor risiko i form av garanti. Så til konklusjonen her da, en veldig sterk anbefaling at man ikke alene begir seg ut på dette prosjektet. Hvis man skal kunne klare å ivareta en sunn økonomi med et handlingsrom og en buffer, som vi vet at vi som alle andre kommuner veldig avhengig av å ha, så anbefaler man på det sterkeste at det fortsettes å jobbe med eksterne investorer som kan være med og dele risiko, sånn at ikke kommunen skal stå med alt alene.
1: Takk. det noen som har spørsmål, så det anledning til å stille det nå, eller så åpner vi for vanlig ordskifte. Vidar Stang, vær så god.
2: Ja, ordfører og Annette, har du kikket på hvor mye tilskudd vi eventuelt ville trenge for at vi kunne greie det liksom gjennom våre budsjetter?
1: Vær så god.
0: Nei, med det til grunn at det har over lengre tid vært jobbet med eksterne investorer som har vist seg vanskelig, så har vi ikke noe konkrete tall, så det tenker jeg at det får jo bli et regnestykke når vi eventuelt ser hva som kommer. Ja.
1: Jeg ser ikke noen flere som har spørsmål. Tusen takk. Vær så god, Bent Frode Bystrøm.
3: Takk for det, ordfører, og takk til kommunalsjefen for en dyster, men viktig, viktig framvisning, for det er viktig at vi tar inn over oss realitetene økonomisk for kommunen. Så jeg veldig glad for den dialogen som ordfører har fått i stand på tvers av departementene, viktig for kommunen. Så det sånn at vi mange som har jobbet lenge mot sentrale politikere. Selv så har jeg siden stengning i ulike politiske settinger fått mange spørsmål om hvordan det går med krossebanen, hva skal til for å få krossebanen opp og gå igjen, og så videre. Så det en interesse utenfor Tinns grenser, absolutt. Og vi tar med det at for eksempel årsmøtene i Høyre og Arbeiderpartiet i hvert fall, og jeg har ikke helt oversikt over alle årsmøtene, vedtok jo enstemmige resolusjoner angående verdensarven og storsamfunnets ansvar for å ivareta verdensarvstatusen. Og her kommer jo definitivt krossebanen innunder. Selv så har jeg gjentatt ganger i fylkestinget og utvalget for kultur hvor jeg sitter, hvor også verdensarven hører innunder, løfta verdensarv og spesielt krossebanen, behovet for at staten stiller opp, og at politisk, også fra fylkestingspolitikere, at man jobber inn mot sentrale myndigheter. Nåværende, eller altså valgte fylkesordfører, Therese Johansen, sitter jo som leder av verdensarvrådet, og har jo også jobbet over år med å prøve å få gjennomslag for verdensarven i stort. Og for egen, eller for vårt partis del, så kan jeg jo redegjøre litt også, fordi i sentralstyret i Høyre før sommeren så tok jeg opp verdensarven i stort, men også krossebanen og den problematikken rundt det. Det er også, for jeg tenker det viktig for at våre sentrale politikere i stort vet mest. Så flere vi snakker med, jo bedre det, tenker jeg. Og så det jo sånn at verdensarven i stort, og krossebanen spesielt, jo viktig. Den viktig for befolkningen. Den viktig for hytteeierne, ikke minst. Også de tilreisende. Krossebanen viktig for oss alle. Og jeg er ganske sikker på, eller jeg vet at alle her i denne sal ønsker å gjøre alt de kan for å få krossebanen opp og gå igjen. Men som kommunalsjef økonomi var inne på, det blir særs vanskelig å gjøre og bære dette økonomisk for Tinn kommune alene. Og det krevende også da muligens juridisk. Så tenker jeg det at vi skal ha et møte med Telemarksbenken viktig. Så det jo sånn at de allerede, politikerne som sitter der, vi har jo snakket med de allerede flere ganger, alle sammen. Og så vet jeg jo, selv om KrF ikke har noen i denne sal nå, så vet jeg at Asher som sitter for KrF på Stortinget, han godt kjent, han har jo sittet i, også i fylkestinget, så han godt kjent med problematikken rundt både verdensarv og krossebane. Men uansett, det aldri feil med å ha møter for å pushe på og få de til å pushe på videre. Så også det fellesbrevet jeg veldig glad for at vi fikk i stand, for det viser, og det viktig, og det viser hvor sterke vi står og samlet. Så, men veien videre, den fortsatt krunglete, det holder ikke bare med noen møter, så vi må jobbe systematisk og godt fremover for å få dette inn på det enkelte partiets statsbudsjettforslag. Og da tenker jeg, Men den sammensetning som man har nå parlamentarisk, så tenker jeg vi har gode muligheter, I hvert fall bedre muligheter nå enn tidligere, til å kanskje påvirke litt og få de partiene til å se litt muligheter for å hjelpe oss. Takk.
1: Takk. Ann-Bjørn Lurås, vær så god.
4: Ja, ordfører, jeg vil bedeile tankene som representanten Bystrøm kommer her, men og når du snakker om at viktig for alle, og det jo det som ligger I verdensarven, det jo at det viktig for hele menneskeheten, og det tenker jeg alt for mye og bør og være for en kommune, så det viktig at den får staten inn, og så kan jo samtidig informere om at det brevet, det jo sendt til kanskje. Men jeg helt enig at her kan ikke kommunen stå alene om. Det alt for stor risiko med pengene til innbyggerne her I tiden. Takk.
1: Takk. Jørn Langland, vær så god.
5: Ordfører skal ikke gjenta det de andre sier, men det viktig at det samlet her. Tenker jeg gi honnør til alle gruppeledere og partiledere lokalt her som har stått på å jobbe. Og I Tinn kommune så har vi, tror jeg, gode folk som har gode linjer innover. Og når alle bruker de samme kanalene og samkjørt og har en ordfører som har klart å koordinere det på en god måte, så tenker jeg da har vi I hvert fall høyere odds for å få igjennom noe. Og jeg merket meg at vår gruppeleder på fylket tok kontakt og ville gjerne ha formuleringen for å også kunne sende den inn, og det kan jo være tips som alle bruker, for da får vi enda mer trykk også på et litt høyere nivå. Og med tanke på å få fylkeskommunen enda litt mer synlig, så har vi laget et tillegg I opplistninga og konkretisere at det også står fylkeskommunen, Telemark fylkeskommune, I opplistninga I vedtaket, for det står, det står ikke der, og vi tenker at de må tydelig stå som en part som vi mener bør ta ansvar. Så jeg har sendt over, jeg vet ikke akkurat hvor det bør stå, om det bør stå foran der eller der, men det kan noen fikse. Takk.
1: Ja, ordfører bare si at det en god presisering. Det helt klart viktig. Det får vi inn. Bjørn Nesse, vær så god.
6: Ordfører, vi heldige som får lov å være politikere, det sikkert ikke alle som mener det, og det kan jo være dager vi også ikke mener det, at vi så heldige. Og det gjelder kanskje den saken her, for det mye følelser, og selvfølgelig veldig vanskelig, og det vel ingen som her som ikke har lyst til at krossebanen skal begynne å gå igjen. Det tror jeg vi enige om alle sammen. Men jeg har lyst til å ta tak I det som kommunalsjef økonomi snakker om, også det med ekstern midler. Fordi det har også vært nevnt at det har vært investormiljøer som har kikket på dette, men som ikke har bitet på og peker på at prosjektet I tidlig fase I forhold til reguleringsplan, eierskap og langsiktige rammebetingelser. Og det tilsier jo at kommunen også da bør være forsiktig med å gå inn med økonomi her før sånne ting avklart. Så kanskje vi skal snu det litt på hodet og så si at ekstern finansiering må være på plass før kommunen. Fordi jeg mener at framfor at kommunen da skal legge inn over 80 millioner først og håpe på ekstern finansiering, etterpå bør vi snu logikken og sette som forutsetning at ekstern finansiering skal være på plass, som staten, kulturmidler og verdensarvordninger og private. Det bør være der før det utløser da kommunens egenkapitalinnskudd, mener jeg, fordi vi må sikre oss, fordi vi har et stort ansvar I dette. Jeg mener ikke å være negativ, men det vår oppgave faktisk å kanskje være litt kritisk også når vi skal bevilge så mye penger, så jeg tror det viktig, men alle vil jo at vi skal lykkes med dette, og da det viktig at vi gjør dette på riktig måte. Takk.
1: Takk. Magne Jenbergsen, vær så god.
7: Ja, ordfører. Jeg tenker at vi har jo en finansieringsdisputt som gjelder verdensarven Notodden, Rjukan eller Rjukan Notodden mot ministerne, for kaller det det. Det jo tre departementer som I en eller annen sammenheng berørt. Men så tenker jeg verdensarvsenteret Rjukan Notodden. Jeg bare googlet, for jeg var veldig usikker på hvor mange ansatte altså direkte berørt av dette, og det jo 57 personer, så tenker jeg med all den uroen i forhold til finansiering, hva tenker disse dyktige menneskene da? Om hvor lenge orker jeg å bli i denne posisjonen? Jeg tenker at du skal ha litt tjukk hud for det vært hele tiden sitte og vente på om vi får bevilgninger til å drifte de jobbene som nødvendige. Så da tenker jeg at ok, det, hvem tar hånd om uroen hos de menneskene? Altså, det 57 i følge Google som sier at de direkte berørt. Jeg tenker jo at vi har ikke et direkte lønnsansvar for de menneskene, men på en eller annen måte vi jo indirekte arbeidsgivere når vi ikke greier å kanskje håndtere vertskapet vårt, kanskje. Ordføreren var litt betuttet for min vinkling.
1: Nei, ikke betuttet, Jan Bergsen.
7: Men jeg tenker på at det jo tross alt mennesker som jobber innenfor industriarven vår. Så ære være dem for at de står der, last og brast. Takk.
1: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god.

0: Ordfører.
1: Det har blitt nevnt at det er snakk om følelser og at det er snakk om oppvekst og alle minnen man har, og jeg har selv gått i en sånn der løkketau opp til taubanen, og jeg gikk på barnehave på Grepseborg, så det husker jeg ennå. Så følelsene er nok, ligger nok tjukt utenpå mange. Men det har blitt nevnt økonomisk ansvarlighet. Det er viktig at vi har, og jeg er veldig glad for initiativet til ordføreren, som også har blitt nevnt, og håper at det kan gi resultater. I forhold til de som har hytte der, det er vel 160 hytter, så har vi et ansvar uansett. Så finner vi ikke noen finansieringsløsning, lykkes vi ikke med det, så må vi huske på at vi har et ansvar for de hytteeierne, og jobbe videre for at de får en mulighet til å kunne komme seg enkelt til hytta si, og at den ikke bare raser i verdi og de ikke får brukt den, for å si det sånn. Det er ikke vært nevnt, så derfor så vil jeg nevne det, at det ansvaret det har vi uansett hvilken løsning eller hva vi lykkes med og ikke lykkes med, så har vi et ansvar overfor hytteeierne. Takk.
2: Takk, det tror jeg også alle kjenner på. Espen Fone, vær så god.
3: Takk for det, ordfører. Jeg er helt enig med Ingårdsland der, sånn. Det har vi et ansvar for uansett, og det blir jo også jobbet med. Det var en befaring i august med Samfunn- og Miljøutvalget, og hvor Statkraft og Hydro var med, for å se på hvilke muligheter vi har for å gjøre noe med veien. Og vi fikk en orientering på toppen, hvor det kom fram at det ikke var så veldig mye å gjøre på grunn av at det kunne være sjeldne arter der, og det kunne være den verdien av det som var der. Men så kom det fram fra Asplan Viak underveis at man hadde jo lov til å vedlikeholde det man hadde der. Altså det å sørge for at det var farbart der, det var en mulighet. Så det er noe som vi har lyst til å jobbe videre med, og som jeg er fryktelig utålmodig på at blir en realitet. For det er mange, mange hytteeiere som står der og ikke får en enkel vei rundt. Men vi hadde busstur rundt og fikk se hvor langt det var, og vi vet det skal til arbeid der, og det kan bli forsinkelser, så det arbeidet må tas opp. Og litt tilbake til det som kommunedirektøren var innom i forhold til den uavhengige vurderingen. Jeg var litt opptatt av det sist, fordi at man ganske tidlig etter stengingen så at Krossebanen la fram planer om en ny bane, og at spørsmålene som ble stilt litt inn mot Jernbanetilsynet og Riksantikvaren baserte seg på en ny bane. Og dermed så ønsket, kunne jeg tenke meg at den uavhengige vurderingen ble gjort, fordi at man ser at man faller, altså Riksantikvaren sier at det er ikke de som har mulighet til å definere hva som er kulturhistorisk objekt eller ikke, og det er ingen i Norge som kan gjøre det, så han detter fort mellom to stoler på om man må følge den forordningen eller ikke. Og det var bakgrunnen for at jeg tenkte at det var fornuftig at noen som ikke har hatt noe kjennskap eller vært involvert i prosjektet gjorde den vurderingen. Takk.
2: Takk. Andre som ønsker ord i saken? Tommy Storegard, vær så god.
4: Ja, ordfører. Jeg synes kommunedirektøren har gjort en veldig god vurdering av hvordan man skal gå videre i saken. Og så synes jeg i samtale med departementer, hver time så har oljefondet en avkastning på 172 millioner kroner. Så det må være mulig å bruke hvertfall en halvtime av den avkastningen på Krossebanen. Takk.
2: Godt poeng. Gjermund Ingårdsland, vær så god. To timer så har vi fått gjort mye da.
1: Ja. Ordfører, ja, Var en ting jeg hadde tenkt å si som jeg glemte, og det var at når vi snakker om disposisjonsfondet vårt, som nå ja, hvor mye? 200 og, ja, noe sånt. Så skal vi ikke lenger tilbake enn da jeg begynte i politikken i 2019 og 2020, så var det ganske tappa, eller i hvert fall lavt. Og Svein, som vi husker da, som fungerte som kommunedirektør innimellom, og han var jo veldig opptatt av det, også Åsmund, som var økonomisjef, at vi bare hadde en halv lønning på disposisjonsfondet, eller konto som man kalte det da, og at vi måtte ha mer. Det er alt for lite å ha en halv lønning da, altså det vi utbetaler i lønn i måneden på et disposisjonsfond. Og det var mye vanskeligere i budsjettbehandlingene den gangen å finne penger til det vi ønsket å gjennomføre, og også å stryke det vi måtte stryke. Så det er mye enklere i dag når økonomien har gått sånn, i stedet for sånn som den var spådd på den tida. Så vi må tenke på det, og det har jo litt med det de fleste er innom her, den ansvarligheten i forhold til økonomi. Så jeg vil bare dra den sammenligningen. Takk.
2: Ja. Det er riktig det. En halv månedslønn til kommunens ansatte var det som stod på disposisjonsfondet da. Og det var jo en sånn wake-up call på mange vis. Altså at vi hadde faktisk ikke klart, vi hadde ikke klart å håndtere det hvis vi skulle komme i en vanskelig situasjon da. Så det er et godt poeng som Ingolfsson har der. Altså, vi har ikke uendelig vi heller. Og det er det som kommunalsjef økonomi har lagt fram her, det er både krevende for kommunen, men det kan også være i strid med hva som er faktisk reelt sett og juridisk mulig å få til, gitt de forpliktelsene vi har til å vurdere forsvarlighet i økonomien til enhver tid, og vedta budsjetter som er realistiske i balanse og i det hele tatt. Så det er veldig vanskelig, men det er klart, jeg tror alle synes det er fryktelig leit og vondt, og ja, i det hele tatt fryktelig vondt, at man ikke har muligheten til å bare gjøre dette selv. Og jeg opplever at kommunestyret ser dette på lik måte, og at man nå må bare samle de kreftene man har lokalt, og bruke de sammen da, for å rette dette fokuset. For jeg har sagt det før, at jeg synes det er en verdensstatus. Det er ikke verdig at vi må kjempe så mye. Som representanten Lurås sier, det er verdt å ta vare på for menneskeheten. Det er svært ansvar. Og jeg synes at vi viser veldig tydelig hvor mye ansvar vi har tatt når vi har prosjektert og budsjettert ut. Mange kommuner hadde ikke makta halvparten av det vi har gjort. For det er mange kommuner som er mye dårligere stilt enn det vi er, for å si det sånn. Så det er et tankekors det også, så jeg synes at det at vi løfter det, vi løfter det først og fremst for oss selv nå. Men det er klart at det er ikke bare vi som verdensarvsted som synes det er krevende. Så det er jo noe av det som vises i det budsjettinnspillet som vi har sendt også, hvilke bidrag kommunen har gitt som sådan da. Og bare det at vi garanterte for ivaretagelse av sertifisering av Store Gutt i fjor, skulle ikke vært nødvendig. Det skulle ikke vært nødvendig. Men det der sto vi. Trengte heldigvis ikke å bruke det, men vi valgte å gjøre det. Ansvarsfølelse. Jørn Langland, vær så god.
0: Ordfører, det var bare egentlig litt til det siste. Jeg vet jo, når du dro inn til departementene, så var det gjort en hjemlekse både fra NIA og fra Krossebanen. Og jeg kan tenke meg, hvis vi klarer å få til et møte som jeg vet andre har, så kunne det vært greit å ha noe av den samme dokumentasjonen som man kan legge fram. Og det er sikkert et tips til andre partier også, sånn at, at den har best mulig grunnlag for å vise når vi kommer dit. Mm. Nettopp med tanke på hva har Tinn kommune gjort, og hvilket ansvar bærer Tinn kommune allerede. Og at nå må de faktisk bevilge. Så er det... Det er jo ikke, det er bare en halvtime, var det det? Det er nok? Ja. Takk.
2: Det kommer til en e-post nær deg. Ja, nei, altså det har jeg sagt hele tiden, at den dokumentasjonen som blir innhentet og sitter på, den er selvfølgelig tilgjengelig for alle. Men jeg bestilte og fikk hjelp til å utforme den så spist og så konkret som mulig i anledning det møtet da. Og som Langeland kjenner til, så gikk det fort og fikk et godt samarbeid der. Så det budsjettinnspillet som jeg laget som utkast til dere, det var jo basert på mye av det innholdet der, var derfor jeg kunne lage det såpass raskt. Så, men det mer der, og jeg vet jo Norsk Industriarbeidsmuseum har jo sendt inn en egen søknad til Kulturdepartementet på økt driftstilskudd, ikke sant? Men det da en lengre versjon igjen. Ja, så det fortsatt mye arbeid som må gjøres da, men det er jo det forslag til vedtak sier, at man skal fortsette å jobbe, og det jo fortsatt flere, kommunedirektøren også sier hva han tenker om det, men ordfører vurderer jo at det fortsatt flere av de andre punktene som fortsatt under avklaring. Det er jo ikke helt ferdig knyttet til vei, det ikke helt ferdig knyttet til tiltaksplan for Hardangervidda, det ikke helt ferdig knyttet til hvilke kostnader blir der hvis vi ikke kan ha den i drift. Det er fortsatt ting som ikke vi vet, og som fortsatt må vites. Så det vil jo ikke stoppe her uansett, for vi kan ikke det. Vi må vite de tingene. Så det er der vi står nå, så det er jo ikke siste gang en kommunestyre snakker om den saken her uansett. Det er det jo ikke. Men det er der vi står nå da, sånn som ordfører leser kommunestyret. Det kom, folk kan få ordet hvis man vil, altså, men det kom jo da et forslag fra representanten Langeland om at Telemark fylkeskommune måtte inn i dette vedtaket, og ordfører sa at det man helt enig i, og det jo også fordi at de jo den koordinerende parten for vårt industriarv, eller vår verdensarv, så det er helt nødvendig det, at de der. Så ordfører foreslår at de settes inn etter Krossebanen AS, komma. Altså at man i stedet for komma setter inn da og Telemark fylkeskommune. At man gjør det så enkelt som det da, så ser det nikkes. Ja. Er det andre som ønsker ordet i saken? Det kan jeg ikke se. Vi klare til å votere? Ja. Da det kommunedirektørens forslag til vedtak med tilføyelsen til og Telemark fylkeskommune som vi tar til votering. De som går for forholder seg rolig, og de som går imot viser over stemmetegn når det stemmes. Enstemmig. Da har vi masse arbeid foran vårs, fortsatt. Men det jeg sikker på at kommunestyret motivert for. Det skal vi gjøre alt vi kan for. Og uansett så har vi jo, når vi kommer til neste kommunestyre, så har det møte med Telemarksbenken funnet sted, så det vil uansett være ting å oppdatere om. Og annet arbeid som gjøres i de andre punktene. Da skal vi gå videre. Sak 109-26. Høring om fremtidig organisering av barnehagetilbudet ved Furheim barnehage, avdeling Hovin, der den har blitt behandlet i arbeidsmiljøutvalget, utvalg for oppvekst, inkludering og kultur, partssammensatt utvalg og formannskap har også vært behandlet i ungdomsrådet. Det står ikke her i headingen, men de har det. Vedtaket som ble gjort i formannskapet, da, som siste vedtak gjort, refererer det først, og så skal det være en orientering som da vil omfatte begge saker. Siden det mye likt, så gjør man det slik. Da refereres vedtaket først. Vedtak i formannskapet 8.9.26. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren. Utvalget mener det viktig at arbeidet med fremtidig barnehagestruktur i Tinn kommune nå bringes frem til en avklaring, og at nødvendige beslutninger tas. Samtidig viser utvalget til tidligere behandlinger av barnehagestruktur og mener at beslutningene må tas på grunnlag av en helhetlig vurdering av fremtidig barnehagestruktur i kommunen før det tas stilling til hvilke konkrete strukturendringer som skal utredes videre eller sendes på høring. Kommunedirektøren bes følge opp den eksisterende bestillingen om en samlet vurdering av fremtidig barnehagestruktur i Tinn kommune. Som en del av denne samlede vurderingen skal det også gjøres en overordnet og prinsipiell vurdering av barnehagestrukturen på Rjukan, slik at utvalget får grunnlag for å ta stilling til om alternativet med å bygge en ny barnehage på Rjukan skal utredes videre, jamfør PS 8726, fremtidig barnehagestruktur i Tinn kommune. Det forventes ikke ferdig utredning, prosjektering eller detaljerte kostnadsberegninger for de enkelte alternativene. Vurderingen skal bygge på tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og tidligere relevante utredninger og politiske behandlinger. Saken skal på et overordnet nivå beskrive forventet utvikling I barnetall og fremtidig kapasitetsbehov, geografisk tilgjengelighet og reiseavstander, bemanning og fagmiljø, overordnet økonomiske konsekvenser og eventuelle investeringsbehov samt pedagogiske konsekvenser. Konsekvenser for barna og vurderingen av barnets beste skal synliggjøres for de ulike alternativene. Når den nye saken om fremtidig barnehagestruktur foreligger, tas det stilling til hvilket alternativer som skal utredes videre eller sendes på høring, herunder eventuell endring av barnehagetilbud I Hoven. Utvalget viser til at en eventuell endring av barnehagetilbud I Hoven tidligst vil kunne iverksettes fra 2028. Dette gir et utvalgets vurdering nødvendig tid til å behandle spørsmålet som en del av en helhetlig barnehagestruktursak, uten at dette skal medføre unødig forsinkelse. Den nye saken om fremtidig barnehagestruktur bes derfor lagt frem så snart som praktisk mulig, slik at prosessen kan bringes frem til en endelig avklaring. Det siste vedtak gjort. Så da gir ordet videre til kommunedirektør. Vær så god.
5: Ja, ordfører, da må jeg be Siri Andersen, kommunalsjef for oppvekst, komme opp og orientere.

Sånn, da det lyd også. Dette jo saker som administrasjonen har jobbet med over tid. Sakene ble sendt tilbake til administrasjonen i mars 2025 med et endringsforslag som innebar at sakene skulle bedre utredes. I den forbindelse så fikk Telemarksforskning i oppdrag å utrede skole- og barnehagestrukturen bredere og med flere innspill fra endringsforslaget. Resultatet ble rapporten fra Telemarksforskning og Oslo Economics, og den ble behandlet i kommunestyret 6. november 2025. Kommunestyret tok rapporten til orientering og ba kommunedirektøren legge rapporten til grunn for videre arbeid og ba om at skole- og barnehagestruktur fremmes som to separate saker. Struktursaken ble orientert i utvalg for oppvekst, inkludering og kultur og kommunestyret i juni 2026, hvor kommunestyret vedtok et endringsforslag til kommunedirektørens forslag, et punkt nummer 3. Som lyder som følgende. Når sakene sendes på høring høsten 2026, må konsekvensene av de ulike alternativene være bredere gjort rede for i høringsdokumentet, med tydelige referanser til innhold i rapporten fra Telemarksforskning og Oslo Economics. Dette for å sikre at all informasjon kommer tydelig frem til involverte parter. Hovedsakene er for oss i administrasjonen egne saker. De har utviklet seg til å bli et uforsvarlig skole- og barnehagetilbud med tanke på et lite læringsmiljø og lekemiljø og barnets beste. Administrasjonen er med bakgrunn i dette bekymret for disse barna som har et begrenset miljø på skolen og i barnehagen. 2 og 4 barn er ikke en barnehage, det er heller ikke en skole. Og det er heller ikke en avdeling. Barnetallet på skolen er halvert på 1 år, og det er ikke fremskrivinger eller prognoser som viser endringer i de kommende årene. Disse endringene har administrasjonen tatt tag i og prioritert av de ulike alternativene i de opprinnelige struktursakene. Her må det vurderes å gjøre tiltak for å ivareta barna, og det er dette denne høringen handler om. Administrasjonen ønsker innspill og tilbakemeldinger på spørsmålene i høringssakene. Det presiseres at sakene er høringssaker, og at de ikke skal fatte vedtak i denne omgang. Det skal hentes inn høringsuttalelser, og de skal sammenfattes før et endelig vedtak. Så har vi også de andre alternativene i struktursakene. En felles barnehage på Rjukan, det må ses i sammenheng med samlokalisering av barneskole og ungdomsskole. Hvis ungdomsskolen blir frigjort, må kommunen bruke dette bygget. Og utredningen av dette er et større arbeid, og vi vet ikke per nå hva det vil koste. Samlokaliseringen barneskole og ungdomsskole ble utredet i 2020 med et politisk vedtak om å beholde begge skolene. Denne utredningen må også vurderes og gjøres på nytt. Barnehagen. Dagens tilbud, altså saken i korte trekk, det som politikerne skal ta stilling til. Dagens tilbud er sånn at i Hovin ved oppstart 2026-2027 er det 4 barn som er tilknyttet barnehagetilbudet. Men 2 av barna har delt plass. Det betyr at det er 4 barn halve uka i Hovin barnehage, og så er det bare 2 barn resten av uka i Hovin barnehage. Alternativet som er foreslått sendt på høring gjelder avvikling av drift ved avdeling Hovin og overføring av tilbudet til Furuheim barnehage i Østbygde fra barnehageåret 2027 2028. Beslutningen nå er å sende saken offentlig på høring, og et endelig vedtak fattes først etter at innspillene er vurdert. Så har vi noen nøkkelfakta. Som jeg sa, 4 barn med oppstart, 2 med delt plass. Et 5. barn er forventet fra januar 2027.
Det en antatt årlig innsparing i barnehagen estimert til 407.000, og det ikke umiddelbare stillinger som kan tas inn, fordi at en overføring til Furuheim gjør ifølge barnehagen, nei, pedagognormen i barnehage, at personalet skal videreføres. Men hva er det som gir en innsparing? Det er leieutgiftene som kommunen har på bygget. Det er 136.000 i året. Og så er det renhold, som er på 157.000 i året. Og så er det noe effektivisering og lavere vikarbruk, som er estimert til 114.000 kroner per år. Men som jeg sa, så er vurderingen at personalressursene må videreføres for å ivareta bemanningsnormen. Så kan vi også drive med det som heter planlagt bemanning, at vi ser på bemanningen videre, og at vi vurderer når det er endringer, for eksempel naturlig avgang, at vi tar det med i betraktningen. Men vurderingen er at personalet skal videreføres. Barnets beste må veie tyngst, men det er to hensyn som også må vurderes samlet. Mulige styrker ved å samle hovedbarna i bygda, for å bruke det ordet, det er at de får et større miljø, de får et større barnefellesskap, de får mer variasjon i lek, vennskap og sosial læring, de får et større og mer robust fagmiljø, og bedre kollegastøtte og fleksibilitet. Men så vet vi også at det er ulemper med en slik samling. Det vil bli lengre reisevei, både for barn og foresatte. Det blir en mer krevende hverdagslogistikk, svekket lokal tilhørighet i Hovin, og risiko for søknad i en annen kommune. Det vil si at barn bosatt i Hovin kan søke om barnehageplass i en annen kommune. Mulige konsekvenser. Det er tenkt at høringen skal gi et bredere kunnskapsgrunnlag enn det vi har i dag. Vi vet at det får konsekvenser for barn, vi vet at det får konsekvenser for foresatte, vi vet at det får konsekvenser for ansatte. Det får konsekvenser for lokalsamfunnet, det får konsekvenser for bygg og leie, og som jeg sa, mulig refusjonsansvar eller avtalt kostnadsdeling ved plass i annen kommune. Hva er det kommunen ber om innspill til? Vi ber om innspill på barnets beste, det som går på trivsel, trygghet, lek og sosial utvikling. Vi ber om innspill på hverdagslogistikk, reisevei, pendlerretning og plass i annen kommune. Vi ber om innspill på lokalsamfunn og økonomi, konsekvenser for Hovin og forhold som bør vektlegges. Og vi ber om løsninger, avbøtende tiltak og realistiske alternativ. Nå har saken vært oppe, som ordfører refererte i starten. Nå har vi kommet til 17. september. Det er foreslått at saken skal ut på høring 18., som altså vil si i morgen. Og så er det også planlagt i denne prosessen at endelig vedtak skal skje i desember 2026. Kommunedirektørens forslag til vedtak er at høringsdokumentet sendes på offentlig høring, og at høringen gjelder den fremtidige organiseringen av barnehagetilbudet ved avdeling Hovin. Høringsperioden settes fra 18. september til 1. november, og alle berørte parter og andre interesserte kan uttale seg. Innspillene skal sammenstilles og vurderes før ny politisk behandling. Endelig vedtak fattes i egen politisk sak i etterkant av høringen. Så har vi noe som vi tenker er viktig å presisere til slutt, fordi at det er dette vi går ut og spør om et bedre grunnlag for. Vi tenker at barnets beste er veldig viktig. Vi tenker på at det er veldig få barn igjen i Hovin. Men det som også er viktig er kvaliteten på barnehagetilbudet, reiseveien, økonomi, lokalsamfunnet og fagmiljø. Skal
bare lukke ned den, og så skal jeg bare få åpne neste, og da er vi over på skole. Og de er veldig like, så derfor så har jeg komprimert skolen litt, sånn at vi ikke trenger å si alt om en. Sånn. Det som er saken i korte trekk på skolen, det at det er 4 elever ved skolestart 2026. Det er 1 elev på hvert trinn fra 1. til 4. Det betyr at det er 1 førsteklassing, 1 andreklassing, 1 tredjeklassing og 1 fjerdeklassing. Og elevtallet ligger stabilt på 4 til og med skoleåret 28-29. Det er det samme i denne saken at det alternativet som sendes på høring er avvikling av skoletilbudet ved avdeling Hovin og overføring av eleverne til Atrå barne- og ungdomsskole. Beslutningen nå, kommunestyret tar stilling til om forslaget skal sendes ut på offentlig høring. Og endelig vedtak fattes senere i egen politisk sak. Det som er forskjellig fra skole og barnehage er at her skal eleverne høres. Alderstilpasset og trygg samtale om blant annet trygghet, trivsel, vennskap, skolehverdag, friminutt, skolevei og eventuelt overgang. Når disse innspillene kommer, så skal de håndteres trygt, de skal oppsummeres anonymt og tematisk, og skal inngå som et eget kunnskapsgrunnlag i vurderingen av barnets beste. Det bør også jobbes med en overgangsplan ved en eventuell endring, hvor besøksdager, fellesaktiviteter, informasjon, særskilte samtaler og tydelig ansvar før, under og etter overgangen bør inngå. Så har vi gjort noen beregninger knyttet til skyss, og så vet vi at disse beregningene stemmer kanskje på en god dag, men det stemmer nok ikke så godt kanskje på en ikke så god dag. Og da er det først og fremst været jeg tenker på. Der er 33 kilometer fra skolegården i Hovin til skolegården i Atrå. Vi har beregnet at på en god dag, som jeg sa, så vil det ta ca. 37 minutter. Men så er det også sånn at vi vet at ikke alle bor rett ved skolegården i Hovin. Vi vet at Hovin er langstrakt, og vi vet at det går an å bo i ytterkanten også. Det vil si at da vil det også være påberegnet en reisevei fram til skolegården i Hovin. Og det gjør at en elev kan faktisk få mer enn en time i reisevei. Det kommer ikke fram her, men det er vi klar over, og det tar vi med oss. Hvis vi tenker at avreisen starter klokka 8 om morgenen fra Hovin, så tenker vi også at den ender tilbake i Hovin ca. klokka 15.30. Det kan være at det vil være behov for et reisefølge og tilsyn, og det må vurderes konkret ut fra alder, modenhet, reisetid og trafikksikkerhet. En voksen på bussen kan være et avbøtende tiltak i forhold til det. Foreløpig kostnad så er det ikke de store skyssutgiftene i og med at dette bare gjelder 4 nye elever, estimert til 42 000 cirka. Tallene er foreløpige når det gjelder økonomiske hovedpunkter. Der er anslått en besparelse i en 50% lærerstilling og en 80% assistentstilling, og utgjør til sammen ca. 700 000. Der er det midlertidige stillinger som en opprettholder foreløpig. Der er også en innsparing på ca. 650 000 som er knyttet til årlige drifts- og vedlikeholdskostnader. Og så er det et bortfall i inntekt fordi at alle grunnskoler får et grunnskoletilskudd. Og i Hovin så utgjør det 580 000. Og så er det litt i forhold til den skyssen. Så har vi litt å hente dersom bygget selges. På år 1, hvis bygget blir solgt, så er det mulig å spare inn 1,780 og påfølgende 910 000 i de neste 14 årene. Dersom bygget beholdes, så vil den første innsparingen det første året ligge på 1,2, mens de påfølgende 14 årene vil det være en innsparing knyttet til ca. 310 000 per år. Her er det det samme lysbildet, det er barnets beste i midten, det er det som er kjernen i saken, men det er også andre ting som skal vurderes, som vi var inne på i forrige sak.
Så er det viktig å presisere at barnets beste en vurdering av hvilken løsning som samlet sett gir barn de beste.

0: Men noe må sies, 7. trinn var på leirskole, så de ikke med I dette. Vi spør, hvordan opplever du reisen mellom Hovin og Atrå? Da svarer mange, reisen oppleves som lang og humpete, og kan nærme seg en time hver vei for enkelte. Noen busser fulle, mens flere sier at turen går greit når de kan snakke med venner, bruke mobilen eller hvile. Det til og med de som sover litt på bussen, er det noen som innrømmer. Og noen sier også at de har blitt vant til denne bussturen. Så spør vi, det noe med reisen eller skolehverdagen som du synes fungerer spesielt godt? Det fungerer godt å sitte og snakke med venner på bussen, det flere som svarer. Og flere opplever også at mobil, hvile og hyggelig bussjåfør gjør reisen lettere. Så spør vi, hvordan opplever du skolehverdagen ved Atrå barne- og ungdomsskole? Og de svarer at de trives godt, de har flere venner, de har et større sosialt miljø. Eleverne trekker også fram gode lærere, morsomme aktiviteter og mer plass å leke på. Vi spør, det noe ved reisen eller skolehverdagen du mener kunne vært annerledes? Og de svarer, kortere reisetid og bedre plass når bussene fulle. Det trekkes fram som de viktigste forbedringene. Vi spør, det noe annet du ønsker at kommunen skal vite om det å være elev fra Hovin på Atrå? Da svarer de at overgangen fra Hovin har vært vanskelig for flere. Mange ser likevel nå fordelen ved å være ved en større skole med flere jevnaldrende. Noen har kommentert at det kan være vanskeligere å begynne på 5. trinn. Kanskje ville det vært bedre å starte fra 1. trinn. Andre har kommentert at de ikke synes at man skal legge ned Hovin. Takk.
1: Takk. Da åpnes det for ordskiftet, så kan man heller stille spørsmål, så vil administrasjonen være tilgjengelig da. Tommy Storugard, vær så god.
2: Ja, ordfører. Som leder av OIK, da, så vil jeg en liten kort bakgrunn da, for vedtaket som vi gjorde I utvalget. Jeg tror det viktig at vi litt presis på hva den uenigheten handler om der. Vedtaket vårt skal ikke forstås som at vi ønsker ikke ønsker en høring om barnehagen I Hovin. Det skal vi selvfølgelig ha. Vi ønsker heller ikke å trenere eller skyve saken langt fram I tid. Det handler først om rekkefølge her. Kommunestyret har bedt om en helhetlig sak I barnehagestrukturen I tiden. Når vi først har bestilt den saken, så mener utvalget enstemmig at det viktig at vi får den presentert før vi sender et enkelt strukturalternativ ut til høring. Så ligger en bekymring bak vedtaket vårt, dersom vi nå tar en del av barnehagestrukturen og kjører den gjennom, for så vidt også skole, men kjører den gjennom en egen prosess først, så jeg bekymret for når resten av struktursakene blir behandlet. Det en bekymring jeg vil unngå. Jeg mener tiden inne for å få den hele diskusjonen opp nå, og ikke behandle barnehagestrukturen stykkevis over lang tid. Jeg tror for eksempel at behovet for en ny barnehage på Rjukan ganske nødvendig. Utvalget ønsker derfor at den helhetlige struktursaken kommer tilbake så raskt som mulig. Da får kommunestyret anledning til å se barnehagen I sammenheng, vurdere hvilke alternativer som faktisk aktuelle, og deretter sende et godt og tydelig beslutningsgrunnlag på høring. Jeg mener også at det gir en bedre høring. Innbyggerne får da anledning til å uttale seg om de reelle alternativene og se helheten, og ikke bare en del av strukturen isolert fra resten. Så jeg full forståelse for at noen mener at det riktig å sende kommunedirektørens forslag på høring allerede nå. Det helt legitim vurdering av de særne av de. Men utvalget har enstemmig landet på at når kommunestyret først har bestilt en helhetlig struktursak, så vil vi også få den saken på bordet før vi starter med de enkelte saker. Så vi derfor ikke uenige I om behov for medvirkning. Vi ikke uenige om at saken skal raskt fram, og vi heller ikke uenige om at kommunestyret til slutt må ta stilling til strukturene. Det vi tar stilling til I dag, hvilken rekkefølge som gir oss den ryddigste og mest helhetlige prosessen, og som samtidig sikrer at hele barnehagestrukturen faktisk kommer til politisk behandling så raskt som mulig. Samtidig så har utvalget sagt at uavhengig av hvilke vedtak som blir gjort I struktursakene fremover,

0: ordfører. I formannskapet så hadde jeg et innlegg på en bekymring i forhold til at vi kanskje mister noe informasjon hvis vi stemte for. Jeg valgte å stemme for forslaget, så det var enstemmig i formannskapet. Og jeg tenker at sånn som jeg kjenner Hovind, så er det dyktige lærere og dyktige ansatte. Det blir vanskelig å diskutere den ene saken uavhengig av den andre her. Så jeg kan ta de fleste argumentene her, og så blir det kortere i andre, men det er samme argumentasjon. For jeg forstår det Storegard sier i forhold til at en velger å se dette som en sånn helhet, og derfor ikke tar høringen nå, og beslutningen utsettes til 28. Det, jeg tenker at helse- og omsorg, bygg, der henger tjenestene veldig tett sammen. Og så tenker jeg at elevene og barna i barnehagen i Hovind, de bryr seg jo ikke om det blir en 1-10 skole på Rjukan, eller om det blir en eller flere barnehager på Rjukan. Det som bekymrer oss i SV, det er at vi faktisk ikke vet hvordan det står til. Og når vi hører da at det er to barn, nå har det vært mye sykdom på skolene, halve klasser har vært borte, hva når den ene er syk, da er helt alene i barnehagen. Hva slags miljø er det? Det er et veldig sårbart miljø. Og når du ikke har en klassekamerat som er på din alder noen gang, så er det også et veldig sårbart miljø. Derfor er vi egentlig enige med administrasjonen. Vi synes administrasjonen har egentlig gjort sin plikt her og sagt Hovind utpeker seg litt spesielt nå. Det problemet er ikke på Rjukan. Så hvorfor venter vi på Rjukan når kanskje det er på Hovind vi må ta affære? For hvis vi nå går for det som flertallet ser ut til å gå for, så risikerer vi å ikke vite om det er et barn på skolen, to barn på skolen som faktisk ikke trives, som kanskje kunne tenke seg det de eldre barna sier. Et større miljø. Vi vet at det sikkert ikke er lett å som foreldre kanskje si at jeg synes kanskje det er sånn i et lite lokalsamfunn hvor alle kjemper. Det er fantastisk oppslutning om avslutninger i Hovind. Det er, skolen er en kjempeviktig arena. Men jeg tenker vi har et ansvar i forhold til barnets beste, som blir sagt her. Og jeg har faktisk vært utbasert på Tessungdalen skole. Der var det flere elever, og mange synes at det var en veldig god skole, men når forslaget kom om høring der også, så var det faktisk uttalelser fra foreldre som gjorde at politikere tørte å legge ned Tessungdalen skole. Og går vi ikke for, vi ønsker å opprettholde forslaget fra administrasjonen som et motforslag, og går vi ikke for det, så vet vi ikke hva foreldre og barn ønsker i Hovind. Så jeg er uenig med Storegard. Vi går ikke for å legge ned, men vi går for å vite. Vi ønsker å få et grunnlag for å vite. Og står det bra til, så trenger vi ikke å gjøre noe nå. Men står det dårlig til, så bør vi ta affære. Takk.
1: Takk. Jenny Kvaran, vær så god.
2: Ja, ordfører. Jeg synes først og fremst at det var et veldig godt framlegg. Det var veldig tydelig at det her med barnas beste, at jeg har lagt stor vekt på det. Noe som jeg tenker er det aller viktigste. Og så ser jeg også, jeg ser på en måte poenget med helheten. Samtidig som representant Langeland sier, da, så er det akkurat nå, er det der i Hovind hvor det er prekært. Og så stiller jeg meg litt undrende, fordi det blir sagt at i formannskapet så er det blitt etterspurt å spørre barna. Så det vil jo si at det er flere enn oss i SV som ivrer etter å faktisk få noen gode svar. Og vi kan ikke på något ta det sammendrag som blir gitt nå och vurdere det som nå høringssvar på något som helst vis. Så jag tänker ju att det är kjempeviktigt att vi faktiskt får den høringen ut raskest möjligt. Så att de som har skoa på då, både barn och vuxna och ansatte I deltatt får uttalat sig om saken raskest möjligt. Tack.
1: Tack. Magne Enbergsen, varsågod.
3: Ja, ordfører. Jeg nestleder I OIK, og jeg var intervjuet I avisa, jeg var litt visst irritert. Ikke sant, Terje?
4: Det om at vi forholder oss til
3: ja, men,
4: kommunerektøren som kommer.
3: Men det så tenker jeg, situasjonen I Hovin med barneskole og barnehage, den har jo egentlig vært nok så balanserende på en knivsegg I flere år. Jeg tenker jo at vi bestilte en gjennomgang som skulle ta for seg hele barnehagestrukturen I kommunen og hele skolestrukturen I kommunen. Ok, vi har levert inn et forslag som prøver å at vi merker oss at vi fremdeles står på det. Jeg merker meg at PSU var enstemmig. I OIK var vi enstemmig. Og I formannskapet var det heller ingen, slik jeg har forstått det, motstemmer på det forslaget som OIK har lagt inn. Så har jeg ingen negative motforestillinger mot skolesjefens utredning og det hun sier. Det veldig bra, men vi har jo møtt enstemmighet hele veien. Så jeg litt sånn usikker på hvorfor den uroen akkurat nå fra SV. Takk.
1: Takk. Ja, Lena Søsterberg, vær så god.
5: Kanskje som et svar til Jernbergsen. Ja, jeg stemte også for I OIK, og var nok litt I tvil på hvor klok det var der og da. Og tenke litt at ja, jeg selv har gått på en liten skole. Jeg vet litt hva lang reisevei er. Uansett så ikke opp til med å bestemme hva som best for barna I Hovin. Jeg vil veldig gjerne høre hva de har å si. Og som politiker så det vil vært veldig nyttig for meg å vite. Takk.
1: Takk. Hermund Bakker, vær så god.
6: Takk, ordfører. Jeg kjenner jo relativt mange I Hovin som sikkert glad over. Jeg sitter jo selv I foreldregruppa I Hovin per dags dato. Tror utifra den reaksjonen som var den kvelden det var foreldremøte I Hovin. Det var da saken kom gjerne om at utvalget hadde gjort det vedtaket de gjorde. Og det var ikke en eneste negativ reaksjon på det vedtaket da. Så den bekymringen for at foreldregruppa og de som I Hovin per dags dato har store bekymringer for sine barn og, eller ved og vel I skolesammenheng den tror jeg ikke vi skal legge for mye til og så det noe med det at, som jeg har tenkt på det I forhold til det at vi nå da skal rushe igjennom fordi om det har oppstått en situasjon hvor det ble noe mindre enn det man hadde sett kanskje sett for seg så det jo som representanten Storegård var inne på det nettopp et hus I Hovin som har byttet eier og der kommer en barnefamilie med I hvert fall to barn så jeg ikke helt sikker på alderssammensetning om det en I skole og en I barnehage eller om det to I barnehage takk
1: takk, replikk igjen I kvaran
4: kan få innlegg, for det ingen etter deg. Så.
2: Takk, ordfører. Først da, så vil jeg bare kommentere, hvor kommer bekymringen til Tinn SV fra? Den kommer fra kommunedirektørens forslag, og det som vi akkurat ble presentert for. Bekymringen har jo ligget der over tid, sånn som jeg regner med at det har for mange av dere også, men dette jo den direkte utløsende årsaken. Også en kommentar til siste innlegg. Vi kjenner jo alle våre lokale miljøer og sånt noe godt, og det kan godt hende at det helt riktig at ikke det bekymring blant foreldrene i Hovin. Men jeg tenker at vi kan ikke på en måte anta på andres vegne, så vi må bruke de riktige kanalene som vi har, og gjennom et ordentlig be om høringsinnspill, så vil vi få det. Takk.
1: Takk. Vidar Stang, vær så god.
7: Ja, ordfører, kommunestyret. Først kommunesjef skole, det var en veldig, veldig fin fremstilling på den problemstillingen som dere hadde. Så mitt spørsmål da, hvor mye vil altså denne her høringen utsettes med det forslaget som nå kommer? Hvor lang tid det? Og så til SV, vil ikke svaret fra Hovin kunne komme uavhengig om vi tar det forslaget, flertallsforslaget på hele, så vi og da eventuelt barn og Hovin også kunne svare på det på lik linje om det bare Hovin. Så jeg skjønte ikke helt den problematikken der, men så jeg støtter det forslaget, men det som viktig for meg nå, det hvor lang tid vil det ta før dette forslaget kommer opp for å sende ut på høring. Takk.
4: Bare presisere at forskjellen som SV viser til å sende saken på høring nå eller senere. Så det klart at uansett om det, da vil jo det påvirkes, altså til nesten sånn som jeg forstår det, opptatt av å få de svarene nå, og ikke vente med de. Så også, ja, Hovin, ja. Også forslaget som da ble vedtatt i formannskapet, det handler jo da, det viktig å presisere, det handler jo ikke om å få absolutt alle vurderinger gjort fullt ut, men det handler om å få ta stilling til noen overordnede prinsipielle vurderinger om hva som da eventuelt skal vurderes videre. For å få en forutsigbarhet i hva som skal utredes fremover, og på hvilket tidspunkt man kan beslutte de andre alternativene hvis de skal komme i stand. Da. Så det ikke en full utredning, og det har jo Tormi Storegrad presisert også i utformingen av forslaget. Men da så jeg at Jørn Langland har bedt om ordet, og så må jo administrasjonen si noe om hvilket tidsramme de ser for seg, men det bare viktig å ha med seg det at det ikke en full utredning man har bedt om på de andre alternativene, det overordnet prinsipiell. Det ble også spørsmål i formannskapet, derfor så sier jeg det igjen nå. Vær så god, Jørn Langland.
0: Ja, ordfører, til det som står i det opprinnelige forslaget, så høringsperioden fra 18. september til 1. november 2026. Mm-hmm. Ved å gå for det forslaget du går for, så vet vi ikke helt når høringen kommer. Tidligst endring var i 28, står det vel noe der.
4: Ja, endring, ja. Men det betyr ikke at beslutningen gjøres da.
0: Nei, så der vet vi, sånn sett ikke, her vet vi når perioden er. Mm. Det var det vi var litt opptatt av. Det ikke farlig å ha kunnskap om hvordan det står til. Til det, og så til Gjenbergsen. Jeg sa det i formannskapet, jeg gjentok det her, jeg var i tvil, og jeg sa det fra talerstolen også, at jeg ikke sikker på om dette det rette forslaget, og nå jeg ikke tvil lenger om at det var feil å gå for det, og jeg vet at Jernbergsen selv har stått der flere ganger og sagt, jeg snudd. Takk.
1: Takk, kommunedirektør Bamore.
8: Ja, ordfører, bare sånn for å... Det som vedtak i formannskapet handler jo om, som en del av denne samlede vurderingen, skal også gjøres en overordnet og prinsipiell vurdering av barnehagestrukturen på Rjukan, slik at utvalget på grunnlag for å ta stilling til om alternativet med å bygge en ny barnehage på Rjukan skal utredes videre, som viste det tidligere vedtak. Det forventes ikke ferdig utredning, prosjektering eller detaljert kostnadsberegning for de enkelte alternativer. Det klart når kommunedirektøren går inn og gjør et stykke arbeid for å kartlegge måte alternativer som gjør et stykke arbeid. Det vil ta tid. Jeg må vite omtrent hvis det slik at vi skal alternativt se på prinsipielt bygge ny barnehage, bruke ungdomsskolen som barnehage. Det to store utredninger som krever et fotarbeid. Så det som, jeg kan ikke helt love tidspunktet, men det et stykke arbeid som tar tid, og jeg har allerede signalisert overfor kommunestyret at vi har nok av arbeid, sier sånn. Så det ikke det et arbeid som kommer I en kø som vi har mye å gjøre på. Så, liksom, så jeg kan ikke svare på det når vi kan eventuelt kunne svare på det spørsmålet. Det må vi på en måte gjøre et lite fotavtrykk på. Si det sånn. Takk.
1: Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet I saken. Ingen har oversett. Bjørn Nesse, vær så god.
9: Hvorfor jeg vil be om et gruppemøte?
1: Ok. Ja, innvilges.

0: kommunestyret er straks i gang igjen. Nå marsjerer de inn, og vi venter på at den drar i gang hvert øyeblikk.
1: Gruppemøte ferdig, og vi fortsetter kommunestyremøte. Tommy Storegaard, vær så god.
2: Ja, ordfører. Vi vil egentlig bare presisere litt, når vi ber om en prinsipiell, litt overordnet sak, så er det egentlig litt at vi ønsker at vi skal se på eksempelvis skolesaken, så har man et alternativ, det er å slå sammen Rjukan barneskole og Rjukan ungdomsskole. Og vil at vi skal, er det sannsynlig, eller kan man vente med den? Det står jo i rapporten at i løpet av en 10-årsperiode så bør man se på den. Kanskje allerede nå så kan man si at det er ikke et alternativ, så kan man på en måte sende hoven som en egen sak, for det er på en måte det andre avklart. Litt det samme i barnehage. Ser man behovet for å bygge en ny barnehage på Rjukan, og hvis du, jeg hører du tar opp muligheten for å bruke Rjukan ungdomsskole, hvis man allerede har fjernet alternativ å slå sammen på skolen på Rjukan, så er heller ikke det en alternativ lenger. Da står man hjemme om man skal bygge en ny barnehage eller ikke. Så jeg tenker det må gå an å gjøre prinsipielt litt raskere enn å måtte vente et år på å få denne saken tilbake, da, hvis jeg har gjort meg forstått.
1: Ja.
3: Ja, ordfører. Etter hva jeg forstår og begriper, så har vel spørsmålet om sammenslåing av barneskole og ungdomsskole på Rjukan blitt utredet tidligere. Det har blitt sett på som et alternativ. Det er mulig. Det er på en måte konklusjon. Det er mulig å få gjort. Det vet vi allerede. Så det er sånn sett, så er ikke det en prinsipiell diskusjon. Den prinsipielle diskusjonen er på en måte primært på barnehagesiden, i mitt huet. Det er på en måte, skal man bygge en ny? Vi har tre barnehager som er hvor det er behov for å gjøre tiltak. Noen av dem der renner vann inn, sier sånn. Vi er på etterskudd. Da er spørsmålet, kan det prinsipielle, det er, skal vi bygge ny barnehage? Eller skal vi prøve å ta i bruk et bygg som kanskje kan være et alternativ, som kommunen, som verdensarvkommune, uansett må ha en policy på? For hvis vi forlater ungdomsskolen, og for å flytte ungdomsskoleelevene til barneskolen, som det er mulig å gjøre, hva gjør vi med det bygget? Og det er derfor, det trenger vi litt tid på. Hvis vi skal klare å veie ny barnehage opp mot eventuelt bruk av ungdomsskolen. Det er det. Men vi skal klare å gi et tentativt forslag på det litt raskere. Hva som kan være løsningen på det, det skal vi kunne klare.
1: Takk. Ja. Da vil man kunne få oversikt over tidshorisont. Jenny Kvaran, vær så god.
4: Ja, ordfører. Jeg ble litt forvirret nå, fordi nå hører jeg sånne tidsestimat av typen ta litt tid å jobbe med, litt raskere, og så er jeg redd for at litt raskere overbeviser størsteparten av salen om at da kan vi vente. Så liksom er litt raskere, er det 6 måneder ish, 1 år, 2 år, går det an å si noe annet, eller er litt raskere egentlig akkurat det samme som at det er en del arbeid å gjøre? Takk.
1: Takk. Vær så god.
3: Ja, ordfører. Skjønner litt fritt. Som jeg vel sa i stad, vi har mye arbeid vi driver på med. Hvis vi skal gå inn i det arbeidet, og det skal være framdrift på det, så må vi kjøpe den kompetansen. Vi har ikke det innomhus akkurat nå, etter hva jeg forstår. Så det er liksom sånn, for å komme i gang på dette her og få en framdrift, det er en viss kvalitet på. Jeg forstår på sett og vis at det er ikke nødvendig å komme med en sak til politikken som er ferdig, men det er noen sånne problemstillinger som dere ønsker å få avklart, og noe av de svarene vi kan gi da, de er foreløpige uansett, så vi klarer på sett og vis ikke å innenfor en veldig kort tid å etablere en løsning på alternativene ny barnehage eller bruk av ungdomsskolen. Det får vi ikke til. Dere har på en måte fått en presentasjon av hele samfunnsbygg, og vi har andre ting, og vi har Mogata, og vi liksom, det mye greier vi driver på nå for tida. Og liksom det det som biten, så gjør at jeg bare sier at jeg litt tilbakeholden med å si når. Men vi, hvis det sånn at dere ønsker at det skal prioriteres, så skal vi prøve så langt mulig å få det til. Takk.
1: Takk. Tommy Storegaard, vær så god.
2: Ja, ordfører, da har jeg egentlig en, kanskje en bestilling til kommunedirektør om at vi, det ikke lenge til, det to uker til da, til neste møte i OIK, men det mulig å få litt fortgang og få en liten orientering på hvordan dere ser for dere dette til det møtet?
1: Mener du da også fremdriften?
2: Ja, fremdrift, ja, og gjerne om det ja, om man ønsker å slå sammen skolen på Rjukan, om det så, at det alternativet så opp i dagen nå, at man ønsker å gjøre det i løpet av noen få år, eller om dette noe man ser liksom for seg i løpet av en 10-årsperiode som det står da i rapporten.
1: Ja, kommunedirektør.
3: Ja, ordfører. Problemstillingen når vi på en måte snakker om man muligens kunne bruke litt mer tid, og så kom en situasjon her nå litt sånn tidligere på enn hva vi i utgangspunktet tenkte. Det jo fordi vi har et investeringsprogram, og vi prøver å holde investeringsnivået nede. Hvis vi skal forsere eventuelt bruk av tiltak for å på en måte samlokalisere barne- og ungdomsskolen, så krever det tiltak. Det krever investeringer, det krever penger. Hvis vi skal bygge en ny barnehage, og vi skal ha framdrift på det, så krever det tiltak, det krever penger. Hvis vi skal bygge om ungdomsskolen til ny barnehage, det krever tiltak, det krever penger. Det derfor vi på sett vis litt sånn tilbakeholdende, og gjerne vi ser dette som en del av økonomiplanen, for at det såpass store penger det snakk om, som gjør at jeg liksom synes det litt vanskelig akkurat å si at dere skal få en forpliktende framdriftsplan om 14 år. Det liksom det som gjør dette liksom kjelket for meg. Takk.
1: Ann-Bjørn Lurås, vær så god.
5: Kommunedirektør og ordfører, først beklager. Skolestruktur og barnehagestruktur, det selvfølgelig et vanskelig tema. Vi stemte selv, både oppvekst og formannskapet, så stemte vi for forslaget fra posisjon. Men i formannskapet så nevnte blant annet på at det var en bakdel med det, og det den høringen og usikkerheten i hoveden som kommer på bakgrunn av at vi utsetter. Høringen er jo ikke noen avgjørelse i saken. Det kun en høring for å høre oss i tilstanden i hoveden og hatt dem tenke om det. Og da vil samtidig bare få fram administrasjonen sin høringsuttale selv, som de har lagt ut, og heller man ikke lagt ut enda, men som skal ut, skal ha veldig skryt på de spørsmålene som ligger der, for de ser ikke på skole og barnehage bare som skole og barnehage, de ser det som et helt samfunn, så det litt viktig. Og det blir veldig trir. Som sagt, jeg synes det vanskelig, men jeg ser heller ikke sammenhengen som SSI med det som skjer på Rjukan og det som skjer i Hovin. Det som har vært min frykt i det her, jo at hvis vi skal for eksempel ta noe, en høringsrunde og en beslutning i Hovin, og så skal det komme en ny skolestruktur senere, og så skal Hovin igjen komme på dagsorden. For det jo det som planen, at vi skal få en endelig avgjørelse, og så skal vi få litt fred i skolestrukturen. Men så lengst ikke det et tema, så tror nok jeg at det heller mot SV her, altså. Takk.
1: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god. Nei, unnskyld, Jenny Kvaran, jeg har beklaget, det var Jenny Kvaran.
4: Ja, ordfører, skjønner du begynner å bli lei av meg?
1: Nei. Men vet du hva, beklager jeg over, jeg glapp deg på talelista.
4: Jeg tenker at vi har en kommuneadministrasjon som har mer enn nok å gjøre. Tenker vi skal vokte oss vel med å be dem om å prioritere og hastearbeide seg gjennom noe på kort frist, for at vi prinsipielt ikke ønsker å be om et høringssvar, som ganske viktig, fordi vi prinsipielt vil ha det her samlet. Og så tenker jeg at det kjempeviktig informasjon. Hvis det viser seg at det barn I Hovin som faktisk ikke har det bra med den strukturen som I dag, så det viktig at vi vet det raskest mulig. Og hvis det viser seg at det sånn at det fungerer kjempegodt for de som går på skole og barnehage I Atro, så kan vi lene oss tilbake og slappe av og bruke den tiden som trengs på resten av prosessen uten å la oss stresse av at vi ikke vet hvordan de har det. Takk.
1: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god.
6: Ja, ordfører. Jeg synes det har kommet fram gode argumenter fra begge sider her. Men jeg også begynner å bli I tvil her, eller vi. Hvorfor vi skal utsette begynner å bli litt sånn kanskje meningsløst. Det som jeg synes synd I denne saken her at vi egentlig begynner I feil ende da. Vi skulle jo ha satt inn noen tiltak og hatt en utredning på Hovin 5.0 I dag I stedet og så sett hvordan vi kunne fått opp antallet barn I barnehage og elever på skolen der. Men det har vi ikke gjort. Så det får vi ta litt selvkritikk på, synes jeg. Tiltak I Hovin, de jo I gang selv med et prosjekt. Jeg kjenner ikke så mye til det, men jeg har skjønt at de I gang. Og hvis en del av det lykkes, det jo ønske om å få flere til å bosette seg I bygda, så vet vi jo hvor vanskelig det å starte opp igjen noe vi har lagt ned. Så dette her absolutt ikke lett, men som det også blir sagt, det viktig å få vite så fort som mulig om tilstanden. Det jo bekymringsmessig når vi leser at noen synes det for alt for lang bussreise. Det alt for trangt på bussen til tider. Men det må vi få en skikkelig undersøkelse på. Så ja, det heller vel mot SVs forslag for vår del også. Takk.
1: Takk, Bjørn Neste, vær så god.
7: Ordfører, jeg må spørre om jeg har forstått dette riktig nå. Hvis vi nå går for kommunedirektørens innstilling, så sier også da kommunalsjef for oppvekst at høringsfristen satt for i morgen til 1. november, og det vil komme en sak I desember. Den saken kan faktisk da komme fra administrasjon på nedleggelse I begge saker vi snakker om egentlig, av Hovin skole. Mens vi ønsker oss egentlig, ja det forstår jeg det riktig?
1: Ja, det kan selvfølgelig være konklusjon. Eller det kan ikke være det. Da ser ikke jeg noen flere som har bedt om ordet I saken. Forstår da at det eller da ønsker, til SV løfter jo da kommunedirektørens forslag til vedtak. Rakt opp han eller en berg? Nei, gjorde ikke det. Nei, så det da forstår ordfører som at man da vil sette vedtaket fra formannskapet opp mot kommunedirektørens forslag til vedtak. Det ikke noen som da ikke får stemt for det de ønsker, sånn som ordfører leser salen I hvert fall. Og så sa kommunedirektør da, bare sånn før vi går til votering, så sa kommunedirektør at han kunne redegjøre I utvalg for oppvekst, inkludering kultur, for hvordan man ser for seg at man skal kunne, gitt at det blir vedtaket da, tidsmessig legge fram disse vurderingene da. Ikke legge fram vurderingene, men når man kan forvente og kanskje har gjort en overordnet bit. Eller tilrettelagt for at politikerne kan beslutte noe.
3: Ja, ordfører, det jeg vel forløpig kan si, det jo klart at, som jeg vel sa, hvis en skal forskjere og kunne svare ut et spørsmål om hvilket overordnet prinsipielle avklaring som en trenger å få gjort for uken for å kunne svare ut Hovin, så jeg vet ikke helt når jeg klarer å få fram en sak til politisk, endelig politisk behandling. Men la oss nå få se på det. Hvis det slik at nå, nå har oppvekstutvalget OIK et utvalgsmøte om 14 dager ish. Jeg kan se på hva jeg kan få til fram til da. Det kan jeg gjøre. Men som jeg sier at de spørsmålene som administrasjonen styrer med i denne saken, det jo at vi har fått en problemstilling på, i fanget, som vi opplever som på en måte alvorlig nok, så vi på en måte løfter den opp på siden av det som utgangspunktet var det opprinnelige forslaget. Og så skal vi svare ut de andre tingene som omhandler organiseringen primært på Rjukan. Det er en større sak egentlig, for det handler på en måte om barnehagetilbudet i det store på Rjukan, hvor det per nå tre, hvorav to av barnehagene ikke helt god, og så det en diskusjon om vi da eventuelt hvordan vi håndterer den elevmassen samlet sett, om vi skal flytte dem over til barneskolen, og da må vi på en måte ha en, som kommunen må ha en tanke om hvordan vi bruker ungdomsskolebygget. Det må kommunen ha, og det derfor jeg synes dette blir litt så vanskelig, for at det ikke det, jeg klarer ikke å svare på det innenfor en sånn forutsigbar tid da, for at jeg kan jo dytte det ut i økonomiplanperioden, det først i 32 for å si sånn, så slipper dere å ta stilling til det, men det vel ikke det dere vil ha heller, tenker jeg.
1: Takk. Ja, da ser det ut som at vi går til votering, og da settes da vedtaket i formannskapet opp mot kommunedirektørens forslag til vedtak, det opprinnelige. De som går for formannskapets vedtak forholder seg rolig. De som går for kommunedirektørens opprinnelige forslag til vedtak viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Da var det 14 for og 10 for, 14 for formannskapets vedtak og 10 for kommunedirektørens forslag til vedtak. Vi går da på sak 110-26, som høring om fremtidig organisering av skoletilbudet ved Atter- og barneungdomsskole avdeling Hovin. Refererer da formannskapets vedtak der, som relativt likt vedtaket som var i forrige sak. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren. Utvalget mener det viktig at arbeidet med fremtidig skolestruktur i Tinn kommune nå bringes frem til en avklaring og at nødvendige beslutninger tas. Samtidig viser utvalget til tidligere behandlinger av skolestruktur og mener at beslutninger må tas på grunnlag av en helhetlig vurdering av fremtidig skolestruktur i kommunen før det tas stilling til hvilke konkrete strukturendringer som skal utredes videre eller sendes på høring. Kommunedirektøren bes følge opp den eksisterende bestillingen om en samlet vurdering av fremtidig skolestruktur i Tinn kommune. Som en del av denne samlede vurderingen skal det også gjøres en overordnet prinsipiell vurdering av skolestrukturen på Rjukan, slik at utvalget får grunnlag for å ta stilling til om alternativ med å slå sammen Rjukan barneskole og Rjukan ungdomsskole skal utredes videre, jamfør PS 8826, fremtidig skolestruktur i Tinn kommune. Det forventes ikke ferdig utredning, prosjektering i detaljerte kostnadsberegninger for Rjukan. Vurderingen skal bygge på tilgjengelig kunnskapsgrunnlag, herunder tidligere utredningsarbeid i forbindelse med PS 145-2020, vurdering om en felles barne- og ungdomsskole i Rjukan. Saken skal på et overordnet nivå beskrive fremtidig kapasitetsbehov, eventuelt behov for nybygg eller utbygging, overordnet økonomiske konsekvenser, investeringsbehov samt pedagogiske konsekvenser. Konsekvenser for elevene og vurdering av barnets beste skal synliggjøres for de ulike alternativene. Når den nye skolestruktursaken foreligger, tas det stilling til hvilke alternativer som skal utredes videre eller sendes på høring, herunder eventuell endring av skoletilbud i Hovin. Utvalget viser til at en eventuell endring av skoletilbud i Hovin tidligst vil kunne iverksettes fra 2028. Dette gir et utvalgets vurdering nødvendig tid til å behandle spørsmålene som en del av en helhetlig skolestruktursak, uten at dette skal medføre unødig forsinkelse. Den nye skolestruktursaken bes derfor lagt frem så snart som praktisk mulig, slik at prosessen kan bringes frem til en endelig avklaring. Er det noen som ønsker ord i saken? Jørn Langeland.
8: Ordfører, det skal ikke gjenta alle argumentene, men det er viktig å påpeke at SV ønsker å bevare både Hovin og barnehage og skole, men vi ønsker rett og slett å få de faktaene opp, sånn at vi vet på hvilket grunnlag vi bevarer. Så når Nesse nevner det med at det kan komme på hvor en anbefaling om nedleggelse, da vil jeg tro at da står det dårlig til. Og da bør vi faktisk vurdere det. Jeg tror ikke det kommer. Jeg tror folk er fornøyd. Jeg tror elever er fornøyd. Jeg tror barna er fornøyd. Men da vet vi det. Og til det som ble sagt i stad, når kommer svaret? Jeg hører at svaret kommer en eller annen gang på hva vi vet. Fordi at administrasjonen har vi pålagt så mye arbeid nå, at vi vet faktisk ikke når vi får svaret på det. Så det synes vi er synd, men vi foreslår igjen, tilsvarende forrige sak, at vi opprettholder kommunedirektørens forslag og kommer til å stemme for det. Takk.
1: Takk. Ann-Bjørn Lurås, vær så god.
5: Ordfører, ja, enig med Langeland her, for Senterpartiet sine tider så har vi selvfølgelig ikke ønske om å legge ned hverken barnehage eller skole i Hovin, og med å tro at det står bra til der, slik som vi har hørt ifra andre der. Men det er jo greit å få belyst hva tilstanden er der, og det er derfor med å berømme den der som stod på høringsnotatene, for det er omfamnet så bredt, det ser ikke bare skolen som en skole. Takk.
1: Takk. Og det siste vil ordfører stille seg bak, akkurat som i formannskapet. Det er gjort et godt stykke arbeid med å belyse saken fra flere sider og stille spørsmål som favner breit. Da ser jeg ikke noen flere som... Jo, unnskyld, Gjermund Ingolfsson, vær så god.
6: Ordfører... Jeg hadde et spørsmål i formannskapet om hvor mange som allerede tar skolebuss fra Hovin til, til Atterå i forhold til å vurdere hvor mange det blir da som til sammen som tar buss og hvor godt de fra første til fjerde kan bli varetatt av de som allerede kjører denne bussen. Du ga et fort raskt svar i formannskapet kommunalsjef for skole og oppvekst. Nå har du vel svaret, så det kanskje sånn at det bringes til de andre her i kommunestyret.
1: Takk. Da er ordet til kommunedirektør. Vær så god.
9: Takk, ordfører. Det er 16 elever som reiser fra Hovin til Atterå. Men det er ikke alle som er med på bussen, det er noen som har egne tiltak. Ja.
1: Takk. Da ser jeg ikke flere som har bedt om ordet i saken. Da forstår jeg det sånn at da løftes kommunedirektørens forslag til vedtak opp og settes da opp mot vedtaket i formannskapet. Så da går vi til votering. De som går for formannskapets vedtak forholder seg rolig, og de som går for kommunedirektørens forslag til vedtak viser ved stemmetegn når det stemmes. Da var det 14 for, nei, unnskyld, 15 for og 9 mot. Stemmer det, Hoven? Du, ja, bare så jeg så riktig. Ja, riktig. 15-9. Mm. Ja. Overså jeg da, beklager Hoven, da var det 15-9 da også. Ja, vet du hva, beklager, det var ikke meningen, men da var det tilsvarende, det var godt det ble sagt. Takk. Eh, 111-26 åpner vi da. Høringsuttalelse til søknad om konsesjon for bygging av Lurelva kraftverk. Den har vært behandlet i samfunn- og miljøutvalget, hvor det ble tilslutning til å sende saksfremlegg over til NVE som Tinn kommunes høringsuttalelse til søknad om konsesjon for bygging av kraftverk i Lurelva. I formannskapet ble det gjort en liten presisering slik at den første delen av setningen ble tatt bort for at det skulle bli riktig. Så da det som da er forslaget, vedtak i formannskapet er saksformlegget oversendes NVE som Tinn kommunes høringsuttalelse til søknad om konsesjon for bygging av kraftverk i Lurelva. Noen som ønsker ord i saken? Barbro Stordalen, vær så god.
10: Ordfører, kommunedirektør. Når saken var oppe i SMU, så valgte Tinn Senterparti å støtte kommunedirektørens innstilling og anbefale at NVA avslår søknaden om konsesjon for bygging av Lurelva kraftverk. Vi vil først understreke at dette ikke er et standpunkt mot vannkraft, tvert imot. Tinn kommune er bygget på vannkraft og har bidratt til svært betydelig norsk kraftforsyning. Lureelva ligger i Østbygdeået i Vastraget, som ble vernet fordi det representerer et av de siste uberørte vassdragene i Øvre Telemark. Den planlagte kraftproduksjonen er beregnet til 5,64 GVH per år, tilsvarende strømforbruket til om lag 280 husstander. Dette er veldig begrenset bidrag til kraftsystemet. Kommunen peker på at Lure kulturmiljø er et av kommunens utvalgte kulturmiljøer, og vi mener også at det er viktig å se på denne saken i et langsiktig perspektiv. Selv om det omsøkte tiltaket isolert sett fremstår som begrenset, vil etableringen av kraftverket ved tilhørende infrastruktur representere et nytt teknisk inngrep i et vernet vassdrag. Og en godkjenning kan redusere terskelen for fremtidige søknader om utvidelser, kapasitetøkning eller andre inngrep, og bidra til en gradvis bit for bit svekkelse av verneverdiene. Dersom man åpner for kraftutbygging i et vernet vassdrag fordi produksjonen er relativt liten og inngrepet fremstår som begrenset, så må man også kunne svare på hvor grensen skal gå neste gang. For Tinn Senterpartiet handler dette derfor om balansen mellom bruk og vern. Og et annet poeng som vi kommer på litt etterpå, det er jo det at det faktisk tilfører ganske lite skatteinntekter til Tinn kommune. Og på denne bakgrunnen så støtter vi kommunedirektørens vurdering og anbefaler at NVE avslår søknaden om at Lureelva kraftverk anbefaler.
1: Takk, Lille Renberg, vær så god.
11: Takk, ordfører. Jeg sa dette i formannskapet, men jeg tenker at det kan gjentas. For meg så handler ikke dette om å være imot eller for vannkraft. Vi trenger fornybar energi, og jeg synes vi skal være stolte av den rollen vannkraft har hatt, og fortsatt har i Tinn. Jeg er heller ikke imot småkraftverk, da jeg ser på disse som en viktig del av det totale energibildet. Men vi må samtidig kunne si at ikke alle elver skal bygges ut. Austbygda i Vassdraget ble vernet tilbake i 1980, og det er kanskje verdt å minne litt på hvorfor. Da vernet ble behandlet, var Tinn kommune selv tydelig på at Austbygda skulle vernes med sideelver, blant annet Lure og Ordøla. Og vernet kom ikke helt tilfeldig. Dette er et av de få gjenværende relativt uberørte vassdragene i regionen. Lure er en del av et vassdrag som har store landskapsverdier, viktige naturverdier og flere kulturminner, noe som blant annet vises godt frem i Lure kulturminneområdet. Og det har en stor betydning for livet i og rundt Tinnsjøen. I utløpet av Austbygdeået gyter og vokser Storauren, en fiskebestand av stor nasjonal verdi og som rundt hele Tinnsjøen ellers blir påvirket av regulering. I en kommune hvor vi allerede har regulert og bygget ut det meste av vannveiene våre, mener jeg det også har en egenverdi i å ha et vassdrag som forrenner naturlig. Det synes jeg er ganske viktig. For vi har ikke bare en forpliktelse til å utnytte naturressursene våre, vi har også en forpliktelse til å ta vare på noen av de. Det søkes ikke om et stort kraftverk, men når vi først har åpnet for noen GVH, hvorfor stoppe for de neste? Hvor setter vi grensen? Når når vi det punktet hvor antall GVH har ødelagt for det vi ønsket å bevare? Det er flere verdier i Tinn enn det antall GVH eller TVH vi kan produsere. Vi skal selvfølgelig utnytte ressursene våre. Vannkraften er en viktig del av både historien og fremtiden vår. Men Tinn er også rik på natur, friluftsliv, kulturhistorie og biologisk mangfold. Noen ganger handler god forvaltning om å bruke ressursene våre, andre ganger handler det om å la dem være. Lureelva mener jeg et sted vi skal la være.

0: Mot viser vi stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. 112-26, nytt mobilpunkt i Tessungdalen, behov for økning i budsjett. Kommunedirektørens forslag til vedtak, som også ble vedtak i formannskapet med en liten tilføyelse. Det var de økonomiske rammene for nytt mobilpunkt i Tessungdalen økes med kroner 0,7 millioner fra kroner 4,25 millioner til kroner 4,95 millioner XMVA, da nettleverandør krever ny trafo for å få etablert mobilpunktet. Dette var ikke tatt høyde for i kostnadsoverslaget som lå til grunn for budsjettvedtaket. Så var det tilføyelsen. Økningen av de økonomiske rammene på 0,7 millioner dekkes inn ved bruk av disposisjonsfondet. Er det noen som ønsker ord i saken? Lille Renberg, vær så god.
1: Takk, ordfører. Bare si at jeg veldig glad for at dette nå kommer med en form for sluttdato, sånn at vi ser at også de som bor i T-dalen snart kan begynne å ringe ut og snakke med de på utsida. Så det er veldig gledelig og har selvfølgelig derfor heller ingen motsetninger mot å legge til litt på summen. Takk.
0: Takk. Ann-Bjørn Lurås, vær så god. Lurås, ble det Lurås, men unnskyld.
2: Ja, ordfører, jeg er enig med representanten der, og det er gledelig å se at endelig stedet en dato for begynnelse av arbeidet. Og så er vi mer heldig å snakke om rike onkel og statsbudsjettet, at vi har en liten smårike kommunedirektør som kan spytte inn litt ekstra penger når det trengs. Men jeg hadde et spørsmål i formannskapet, vet du om dere kan svare på det nå, angående der Master skal stå, for i sin tid så var det på Steinsett og Torgumsett var det to punkter med på en måte ha en, men nå ser jeg at det kun er Nordkåse som skal ha antenne, så jeg lurer på om vi hadde noe i forhold til dekningen mot Kongsberg Sæter. Takk.
0: Takk, kommunedirektør.
3: Ja, da må jeg be kommunalsjef og samfunn komme opp og svare på det. Takk.

0: Ferez.
1: Spørsmålet forrige gang var vel om en dekte Kongsberg-setra. Og dessverre, det kan jeg ikke si at den gjør. En har optimalisert lokaliseringen ut fra det ene punktet han ble bedt om å etablere. Her nede på Nordkåset. Og det vi da ikke klarer å dekke svingen rundt her, for å si det sånn. Det vil fortsatt bli dekket av det punktet der, som i dag. Så godt som det. Normalt så har en dekningskart som viser dette her, mer konkret. Det sånt som blir sett på som, hva skal jeg si, det gir ikke satt selskapet ut før de har fått eventuelt en kontrakt. Vi har sett dem, men vi får ikke lov til å vise det. Så ut av det vi kan se, så kommer ikke det til å påvirke spesielt rundt Kongsberg, etter det gjør de ikke.
2: Takk. Det andre som ønsker ordet i saken? Det jo da planlagt drift av denne stasjonen i oktober 27, så nå begynner det, begynner det å skje ting da, så det vi jo glad for etter mange år hvor dette har vært opp og ned og frem og tilbake, og ja, nå vi nærmere oss. Men da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet, så da går vi til votering. Formannskapets vedtak ligger til grunn. De som går for forholder seg rolig, og de som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. 113-26, drøfting og organisering av NAV TINN, kommunedirektørens forslag til vedtak. 1. Kommunedirektøren legger frem sak til politisk behandling etter forhandlinger med NAV Vestfold Telemark og kommunene Notodden og Hjartdal for å konkretisere innhold i en eventuell partnerskapsmodell. 2. Saken skal inneholde en drøfting og gjennomgang av konsekvensene for arbeidsformen og brukeren ved NAV TINN ved de tre ulike alternativene skissert i saken. 3. Saken legges frem til politisk vedtak i desember 2026. Er det noe behov for å orientere noe, kommunedirektør, eller kan vi heller ta det på spørsmål?
3: Du kan ta det på spørsmål.
2: Ja.

0: Jørn Langeland, vær så god.
1: Ja, ordfører, når det kom fram at vi plutselig ikke hadde stedlig ledelse på NAV-kontoret her i Tinn, så ble jeg urolig, og da tok jeg kontakt med ordfører som også var urolig. Og jeg synes det var... Og det er jo et lite lokalsamfunn. Nå har vi snakket om Hovin, at det er små forhold, og alle kjenner alle, og sånn er det jo... Jeg har en kompis som sier at tiden er en bygd, det er sammen. Og det er nok litt sånn. For med en gang vi får en sånn melding, så blir folk bekymret. Og vi har alle venner og kjente som kanskje jobber på NAV. Og da flyter liksom litt informasjon til oss som er politikere også. Så jeg synes det var, når jeg hører liksom bakgrunnen for at dette oppstod, så er det i hvert fall ikke en planlagt organisasjonsendring. For de som kjenner NAV-sjefen og vet hvor han er på tur nå, så er dette her helt andre årsaker enn at NAV har tenkt at nå var det lurt å gjøre det. Det er litt sånn tilfeldighetene gjorde at nå kom det et skifte, og så plutselig så begynner man å endre på spillereglene for hvordan NAV-tiden skal ledes. Og så har vi kommet til den prosessen som er her nå, og jeg skjønner at det er den veien en må gjøre dette for å gjøre det ordentlig. Og det jeg tenker på er at her må vi sikre at ansatte også får vært med i prosess og få lov å bli hørt. Og sånn første reaksjonen min var at kan man ikke bare gå tilbake til den ordningen som har vært. Hvorfor endre på noe som har vært bra? NAV-tiden har levert gode resultater hele veien og er et godt NAV-kontor. Vi har vært best på å integrere og få de som kommer fra Ukraina i arbeid. NAV-tiden har blitt brukt som foredragsholdere rundt forbi for andre NAV-kontor for å få høre hva gjør NAV-tiden. Så jeg har liksom aldri skjønt behovet for å endre noe. If it works, don't fix it. Men så ser jeg jo kanskje nytten igjen da. Vi snakket litt om å få litt fakta på bordet og vite litt. Så det skader kanskje ikke å ta en runde og la alle få lytte, men det er litt opptatt av at vi får ting på plass, og det er det flere her som er. Så det kommer et forslag her til noen tillegg inn i saken, som er et fellesforslag fra Tinn Høyre, Tinn SV og Tinn Arbeiderparti. Og da er det rett og slett et tillegg til punkt 2 i kommunedirektørens forslag til vedtak. Det må sikres god involvering av tillitsvalgte og de ansatte i videre prosess. Nytt punkt 4. Kommunestyret ber om en skriftlig orientering om status i saken til kommunestyret 22. oktober. Det siste punktet er jo nettopp for at vi mener at dette her, det er også politikk i forhold til arbeidsplasser hvor ting er organisert, så det er viktig at vi følger med og holdes orientert. Hvis det plutselig kommer opp, for eksempel, ja, hvis en skiller stat og kommune ut her, hvordan sikrer vi at de som ansettes på nytt ikke ansettes hvis det blir et fellesskap dette med andre kommuner? Da vil vi sikre at vi skal ha de samme ansatte som vi har nå tilbake. Så det er også politikk i dette, så vi tenker at vi skal orienteres, selv om det er partene her som ifølge regelverket skal være. Så jeg tenker at vi gir kommunedirektøren noen gode argumenter i bakhånd. Han har noen politikere som er på nakken, sånn at han har ikke så mye annet å stille opp med, enn at han må sikre at arbeidsplassene holder sitt inn fremover også. Jeg håper ikke det var like kontroversielt som forrige sak, så jeg håper at det er slutt.
0: Takk. Takk, er det sendt over, Jørn? Ja. Så bra. Andre som ønsker ordet så lenge? Nei, det kan jeg ikke se. Det er jo anført i saken at det kan være konsekvens, altså man vet vad NAV Vestfold och Telemark är tydlig på vad de önskar sig och det man kan man vurderer som kan vara en väldigt vansklig konsekvens det är ju att hvis man inte finner en lösning som man blir enig om så kan en konsekvens bli att man splittes NAV stat och NAV kommuner som också gör det vanskligt eller att stillinger tas veck som inte man får kompenserat och så det är väl det som är bakgrund för det Langeland säger att det är ryddigt att få avklart vad som ligger i de tre alternativen och så är det ju då viktigt att sørge för selv om det är en självfølge att ansatt och tillitsvalgte ska bli hört men att vi viser att det är viktigt för oss och att det ska ivaretas för uansett så vill det ju vara en process som vi måste vara trygga på att det går gott för sig. Och så måste man ju se då vad man ender upp med anbefalinger till slut och då men då vet vi lite undervejs. Och så är det som Langeland säger, det är politik det och långsiktig tänkning också. Hvis det skulle ända upp med att plötsligt så uppmötes det ändra så ändrar man ju förutsättningarna för tjänster lokalt och så vidare så men detta är ting som man kommundirektören har med sig. Det är jag helt trygg på. Men då har det förslaget blivit översänt. Är det någon som önskar ordet i saken? Det kan jag inte se. Då spør jeg, kan vi ta punkt for punkt og så tar vi tilleggen underveis? Er det greit? Ja. Da tar vi punkt 1 først. De som går for punkt 1 forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så var det punkt 2. Saken skal inneholde en drøfting og gjennomgang av konsekvensene for arbeidsformen og brukerne ved NAV-tiden ved de tre ulike alternativene skissert i saken. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og stemmes. Enstemmig. Så var det tillegget til punkt 2. Det må sikres god involvering av tillitsvalgte og de ansatte i den videre prosessen. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Punkt 3. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Nytt punkt 4. Kommunestyret ber med skriftlig orientering om status i saken til kommunestyremøtet 22. oktober. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Høring, lokal forskrift om gebyret for saksbehandling og kontroll etter forurensingsregelverket. Den har vært behandlet i formannskapet, hvor kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt. Og det er forslag til lokal forskrift om gebyret for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket blir lagt ut på høring og til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes 2 måneder etter kunngjøring. Det ble da enstemmig vedtatt i formannskapet. Det er selvfølgelig anledning til å stille administrasjonsspørsmål hvis man ønsker det, men spør da først om noen ønsker ord i saken. Det er da en høring man legger opp der nå. Det kan jeg ikke se. Da tar vi vedtak opp til votering. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Sak 115-26, arrangement, årskonferanse for nasjonalparkkommuner. Den ble orientert om så vidt i formannskapet i forrige uke. Kommunedirektørens forslag til vedtak er Tinn kommune er positiv til å være vertskommune for årskonferanse i fordelingen Norges nasjonalparkkommuner i 2027. Det planlegges for at konferansen gjennomføres 25-27. Mai 2027. Kan bare nevne kort at grunnen til at vi sitter og vurderer det er for at vi har fått en vara til styre i Norges nasjonalparkkommuner, det er Jørn Langeland, som hadde fått et signal fra styret om at det var ingen som ønsket å påta seg vertskapsrollen i 27. Og så fant vi ut at det er jo noe vi kan drøfte. Og så måtte vi da ha en sak da og vurdere det, men det måtte da legges fram for kommunestyret, fant vi ut. Så at det må jo være noe som vi slutter oss til eventuelt da. Så er det noen som ønsker ordet i saken? Ann-Bjørn Lurås, vær så god.
2: Ordfører, Ja, med støtte av kommunedirektørens forslag om at Tinn kommune skal være vertskap for årsmøteforeningen Norges nasjonalparkkommuner I 2027. Det en god anledning til å vise frem Tinn, Kanns naturverdier, Kanns kultur og Kanns lokale næringer på best mulig måte. Når vi inviterer nasjonalparkkommunene fra hele landet til Tinn, bør vi også bruke anledningen til å lyfte frem lokal verdiskapning, slik det ligger til grunn for foreningens formål. Derfor mener vi at arrangementet, så langt det praktisk mulig, også bør ha fokus på lokale råvarer, lokale mattradisjoner samt lokal kulturunderholdning. Så vi har et litt tilleggsforslag der på det vedtaket, og det at verdskapsrollen bør gjennomføres med vekt på lokal verdiskapning, blant annet gjennom bruk av lokale råvarer, lokale mattradisjoner og lokal kulturformidling, der det praktisk mulig. Takk.
0: Sender du det over?
2: Det skal jeg.
0: Det vil jo bli etter hvert satt med en arbeidsgruppe som vil jobbe fram dette her. Da, så da jo da, jeg forstår på representant Lurås sitt forslag at man skal vurdere hvor det praktisk å få det til. Da, så. Men jeg forstår veldig godt intensjonen bak det. Og det gode signaler å sende også, tenker ordfører, inn I et sånt arrangement. Det 50-60 deltakere det anslått å komme på en slik konferanse. Fra mange steder I landet. Så det en fin anledning til å vise oss fram. Det oversendt?
2: Jeg har ikke kommunal, så jeg tar litt tid for noe. Jeg har ikke meldet det seg, vet du.
0: Alltid så gøy når man sitter og holder på med det, og hele kommunestyret sitter rundt. Unnskyld, Jørn Langeland. Nå tok jeg av brillene. Jeg tar det på igjen.
1: Ordfører, jeg synes så synd på Lurås at jeg tenker ikke å prate litt så lenge.
0: Vi pleier jo å ha litt tomsorg på hverandre der.
1: Kan si at jeg satte jo pris på at jeg ble spurt når dette kom opp. Vi hadde ikke forslag til noen, og så kom USA, så tenkte jeg det ganske trygt å si det over 40 medlemskommuner, så det ikke noe problem å si ja til det. Og så ble jeg valgt inn som vara, og så tenkte jeg, ja, det varaplass, det ikke så farlig, men så viser det seg at det møtende vara til alle møter, så der ble det. Men det et morsomt styre å sitte I, og jeg tenker det var akkurat det som Senterpartiet påpeker. Vi har så mye å vise fram, og vi har egentlig så mange problemstillinger som relevante. Jeg tenker vi har en kraftutbygging her som også, så jeg tror vi kan være et godt eksempel for veldig mange av tilsvarende kommuner. Så nå ser jeg Lurås begynner å bli ferdig. Så,
0: han har nikka.
1: Ja. Og han som leder I foreningen, Bjørn Åge Jensen, han sitter og venter på vedtak før han skal bestille et hotellrom her for å planlegge hvis det blir positivt.
0: Ja. Det var fint gjort å ta en liten redegjørelse mens. Ja. Da ser ikke jeg noen flere som har bedt om ordet. Da tar vi først kommunedirektørens forslag til vedtak til votering. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så det tilleggsforslaget fra Ann-Bjørn Lurås, Senterpartiet. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Vi har nå tre permisjons- eller fritakssøknader, og så har vi den saken som satt ekstra på kartet. Jeg klar over at vi har gått noe over tiden, og så det referatsaken. Vi starter med 116-26, søknad om fritak fra politiske verv 2026. Åsne Tverberg, vær så god. Åsne Tverberg Fossheim, vær så god. Beklager.
3: Da må jeg få min havle det. Ja, det mor til søker.
0: Ja. Takk. Kommunedirektør, vær så god.
3: Ja, ordfører, når det knyttet til valg, så utgangspunktet at man som folkevalgt ikke inhabil, men her ikke det det snakket om, det søknaden om permisjon fra et verv. Sånn sett så handler det en situasjon om habilitet. Og her det, som nevnt tidligere I dag, det på en måte nære forbindelser mellom mor og datter I denne sangen, så her blir inhabil. Takk.
0: Takk, da tar vi habilitetsspørsmålet først. De som mener Åsne Tøbe Fossheim inhabil, forholder seg rolig. De som mener hun habil, viser bestemmetegn og det stemmes. Da hun enstendig erklært inhabil. Der det ingen vara, så kommunestyret nå 23 representanter. Vi tar kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering, hvis det ikke unnskyld. Det noen som ønsker ord I saken? Nå gikk det litt fort her. Nei, det kan jeg ikke se. Beklager. Vi tar det opp til votering. Hege Tverberg innvilges videre fritak fra sine politiske verv ut året 2026. Fordeling av hennes verv forblir slik det ble vedtatt ved første søknad om fritak. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Da kan Åsne komme inn igjen. Og da har Åsne Tørberg Fossheim tatt sete, og kommunestyret 24 igjen. Ja. Jeg sa 117-26, søknad om fritak fra politiske verv. Kommunedirektøren har forslag til vedtak. Åsne Barelestøl innvilges fritak fra sitt politiske verv I kommunestyret ut året 2026. Og siden det kommunestyret, så går det da det bare opprykk på lista, så den som da naturlig da velges inn I perioden vil da være Vigdis Røssammer ut fra kåringslista. Men vi må gjøre det formelt I to steg, at vi først tar fritakssøknaden, eller først tar første setning, og så det valget etterpå. Så da det noen som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Da tar vi punkt 1. Åsne Barelestøl innvilges fritak fra sitt politiske verv I kommunestyret ut året 2026. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser bestemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Punkt 2. Vigdis Røssammer velges som nytt medlem I kommunestyret fra partiet Arbeiderpartiet ut 2026. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser bestemmetegn og det stemmes. Enstemmig. 118-26, søknad om fritak fra politiske verv ut perioden 2023-2027. Kommunedirektørens forslag til vedtak, Elisabeth Bjerke Haugen, innvilges fritak fra sitt politiske verv som første vara I utvalget for oppvekst, inkludering og kultur ut perioden 2023-2027. Utvalgets andre vara blir ny første vara. Resterende vara rykker opp en plass. Vi starter da med å høre om noen ber om ordet. Det det ikke. Første punkt, de som går for at Elisabeth Bjerke Haugen innvilges fritak, forholder seg rolig. De som går imot viser bestemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Punkt 2, utvalgets andre.
4: Da det over for referatsaker, og vi går over på ordinær sending.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.